תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבלת לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזרו.

Ξανέω κάπου. Έχω κάπου αν κάχα γύρω.

0: לחבק אותך.
1: One, two, three, four.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום, או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המ...

רשתות ביטחון, קרש קפיצה מכאן עד הגמר, תעשה בריצה, תמתח את השריר, סיים את השיר ורוץ, תשיג את הכסף,

אתם מאזינים לזריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אז האדם נורא רוצה, מרגיש שהוא מיוחד, ושאין ממנו, ואין חוץ ממנו בעולם כלום, שכל העולם צריך לשמש אותו. אתה יודע, כתוב, כל העולם לא נברא אלא לשמשני. אבל מה ההמשך של המשפט? ואני לשמש את קוני. ובעצם התודעה הזאת צריכה להתחיל להתפתח בנו. אנחנו מרגישים שאנחנו, כאילו, אתה יודע, נמצאים במין בועות כאלה, נפרדים אחד מהשני, אבל אם אנחנו נצליח להיפתח אחד לשני, ולהרגיש שאנחנו באמת כלל אחד, שבעצם בונה את עצמו עכשיו מחדש, וכל אחד מרחיב את עצמו ככה, הופך להיות יותר ויותר ויותר גדול, בולע את כל העולם, לא לעצמו, אלא בשביל להיות העולם בעצמו, אז זה כבר סיפור אחר.
2: לאהוב זה קל. כלים לשלום פנימי בראי חוכמת הקבלה. עם ארגדי דוכין ועמית שלו. רדיו מהות החיים.

0: עם ארגדי דוכין ועמית שלב, רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

ועם בוקר טוב קליינטיות הבאות והבאים, ה-90, שבה אני מפרק את הפרק הראשון היה לנו פופ, והיום יש לנו ראק. מאוד מקווה שהמחיל, מתי, באיזה שנה נתחיל? 1900...

למה פתחתי עם וויזר? כי זו הלהקה שאני חושב שאני הכי אוהב מה-90s, אבל עכשיו בואו נתחיל ללכת לפי השנים, כי ה-90s מתחילתן בעצם הביאו את הגראז' ואת הרוק לקדמת הבנה, הבנה לא, הבמה, וגם את המטל, הכל התערבב, יצר את הגראנג' ובקיצור, אלה היו יופי של שנים למי שמייצר דיסטורשנים.

אז היו לנו שני שירים מ-1990, הראשון של עליזה בשלשלאות, ואלה כמובן ג'יינס אדיקשן. נעבור ל-91, 91, אני מגדיר אותה כשנת המפץ הגדול של הרוק, בגלל שב-91 יצאו כמה וכמה אלבומים, שעד היום הם נחשבים לאלבומים מהחשובים שברוק. אני מהראשון שבהם לא אנגן את Smells Like Teen Spirit, לא כי אני מיוחד, אלא כי אני רוצה שיר אחר מהאלבום המושלם הזה. Come as you are.

אחד לאלבום מופת נוסף שלא שוחזר, אגב, לא שוחזר, לא הצליחו לשחזר ברמת האלבום, ברמת השירים כן, ברמת האלבום נה. מתוך אלבום 10

יסלח לי השיר Losing My Religion, Losing My Religion של R.M. שלא ינוגן כאן בשנה הזאת, 91. וגם את Red Hot Chili Peppers אני מעביר ל-1992, בגלל שאני הולך לנגן שיר שהפך להיות להיט ב-92. אבל אני פשוט חייב מטאליקה, כאילו... Said But True, האלבום השחור, לשוורצה אלבום. ואחרי זה נלך ל-1992 ול-Chili Peppers, כיף.

באמת, זה סיפור אמיתי. פוט של מוח. למה? כי עד השיר הזה אנשים היו מנסים לנגן את In the Water, ואחרי שכולם ניסו לנגן את Under the Bridge, שבה גבוהה מאוד ב-MTV, וכל נוגן הרבה ב-MTV, הפך להיות להיט. אבל השיר הבא לא נוגן ברוטציה גבוהה ב-MTV, אלא בגלי צהל, כי איש אחד, מוזיקה, נשמה של רדיו ונשמה של בן אדם, והוא למעשה הראשון שזיך נשמע את הגרסה האקוסטית. ושתיים, בהלם.

רדיוהד, שהתחילו אצל קוטנר בתוכנית, המשיכו לרוקסן, והשאר היסטוריה. כמה השיר הבא הצליח? בוביק, הדר שלי, התחפשה בפורים לילד מהווידאו. בליינד מלון.

1993, בק לוזר פורץ לעולם. ושוב, גם בק חייב את הקריירה שלו, את תחילת הקריירה שלו ל-MTV, שפשוט התלבשו על השיר הזה, וניגנו את הוידאו שלו שוב, ושוב, ושוב, ושוב. וזה עבד. בואו נשאר עוד שיר אחד בשנה הזאת, ולאחד שקוראים לו לני קרביץ. אני בטוח שמי שגדל בניינטיז יכול לדמיין את הקליפ הזה בעיניים עצומות. ראיתם מה עשיתי שם? Are you gonna go my way? לני קרביץ.

1993 הייתה פחות או יותר השנה שבה התחילה איזו ירידה מסוימת של הרוק, אבל זה לא שהוא נעלם לחלוטין, כן? כי ב-1994 הוא קצת קיבל צורה אחרת, קצת יותר פרועה, קצת יותר מיועדת להופעות, אפשר להגדיר את זה ככה, ולהקה אחת שמאוד הצליחה להבין את לאן הולך הרוק, היא להקה שהוציאה את האלבום השלישי שלה ב-1994, האלבום נקרא סמש. סמש. די אוף ספרינג.

Green Day. When I come around. אני רק רוצה להזכיר שהתוכנית היום היא מוקלטת, כי אם הכל עבר כשורה, אני אי שם מעבר לים. בקיצור, עשיתי גליה, בקטע טוב, כן? עשיתי גליה בקטע טוב, ומ-1994 אנחנו מגיעים ל-1995, השנה שבה גרנג' תכלס התפגר, אבל התחלנו לשמוע על סגנון חדש, שנקרא בריט פופ, ועם כל הכבוד לכל הלהקות האחרות, פלפ ובלר, היה הרכב אחד שלקח את הבריט פופ למעלה בהזנקה ובצורה באמת מעל כולם. אני מדבר כמובן על אואזיס, והאלבום What's the Story Morning Glory, שיצא ב-1995, והיות שבבית הזה יש אואזיסולוגית אחת, שזוהי בוביק, אמרתי לה, מה לנגן? אז היא אמרה לי, טוב, נו, שים את So Might Say. אז זה בשביל בוביק. שלקחה אותי לראות אותם באדינברה, וגרמה לי להתאהב בהם למעשה בפעם הראשונה.

0: Some Might Say Oasis, שהפכה ב-1995 להיות הלהקה הכי גדולה בעולם, בערך. Some Might Say. ועוד מישהי שהפכה להיות הכי גדולה בעולם באותה שנה, ואי אפשר היה להתעלם ממנה, ולמה להתעלם ממנה? כי זה היה אלבום מצוין בשם Jagged Little Pill. זו אלניס.
1: I had no choice but to hear you. You stated your case.

אלניס, בואו נמשיך לפרק את שנות ה-90. לא קרה שם משהו שהיה 1997, מישהו שכבר הכיר את הטעם, את ההרכב החדש שלו, שנקרא... שניים מהלהיטים.

ב-1997, The Verve הוציאו את Urban Hymns, אלבום הסופר מצליח שלהם, לא מעט בזכות ביטר סוויט סימפוני, אבל היו בו גם עוד שירים מצוינים שהפכו להיות להיטים, כמו Drugs Don't Work וזה, סונאט. והשנה עומד להיות קאמבק של הוורב. זה נחמד דווקא. את 1998 ייצג בתוכנית הזו שיר אחד. לפעמים יש הרכבים שהלהיט שלהם הוא ברכה וכללה, כיוון שהשיר הזה הוא כל כך, השירים שהם מוציאים הם כל כך בולטים שהם מאפילים על קריירה שלמה, וכן, זה קצת כזה. גוגו דולס, דיזי אפ דה גרל, זה שם אלבום שהם הוציאו ב-1998, ובו היה את ההמנון הזה.

Iris. The Goo Goo Dolls. ב-1999, אחרי שהגרנג' כבר התפגר סופית, ואחרי שסאונד גארדן התפרקה, קריס קורנל חיפש מה לעשות עם עצמו, ואז הוא הוציא את אלבום הסולו הראשון שלו, שנקרא Euphoria Morning.

Can't Change Me, קריס קורנל, זל. טוב, לפני שאני סוגר את הבסטה, יש עוד שיר אחד, אבל לפני זה תודה רבה לכן ולכם שהזנתן והזנתם. כן, תוכנית מוקלטת, אבל חדשה. חלק שלישי בסדרת הספשיילים, מפרקים את הסאונד של שנות ה-90, או מפרק את הסאונד של שנות ה-90, אם אני רוצה להיות פחות צנוע. מחר, תוכנית כרגיל, וזהו, לי קוראים לירון טני, תודה רבה שבאתם ובאתם, מסיימים עם להקה שכבר עשתה קריירה לא רעה בכלל, מה זה לא רע? טובה. וב-1999 הוציאה את האלבום הטוב ביותר שלה, אולי? האלבום נקרא The Battle of Los Angeles, Rage Against the Machine, Guerrilla Radio, ביי.

0: מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין אסי זיגדון. מיד ברדיו מהות החיים.
1: מילה שתמיד קופצת היא משמעות, כי הוא דיבר גם על הדרך הבריאה להגיע למשמעות. לא תמיד צריכים להיות חולים כדי להגיע למשמעות או לחפש את זה, אלא יש גם דרך של חוויה. פעם חשבתי שאם אני שומע מוזיקה או אני רוצה לטייל בטבע, למדתי שזה סוג של בריחה מהמציאות. ולמדתי אצל פרנקל, לא, זה הפוך, זה מביא אותי למשמעות, זה הדרך החווייתי להגיע למשמעות.
2: זאת נקודה משמעותית מה שנגעת בה עכשיו.
0: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה, שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן, בסאונד קלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
0: מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין

0: רגע דרמטי זמן, מתי אנחנו מקליטים, זה חשוב, לא? 25?
1: כן.
0: תקופה האחרונה עם ה...
1: בסדר, אני תמיד לי מה אלה.

0: חשוב, לא? 25?
1: כן.
0: תקופה האחרונה עם ה...
1: בסדר, אני תמיד תלים האלה. ידיעה.
0: מה אנחנו אגב מאזין לנו עכשיו? תסבירו לי רגע מה זה תקשור.
1: אני חושבת שזה מאוד פשוט. מכוון ל... אתה יכול ממש... גלגלץ, ואפשר... משהו, ואפשר להגיע... ואפשר להגיע... לא משנה, סיין, אני לא יודע. כלי שלך, את ההות שלך הפנימית הנשמתית, מלא ערוצים, תקרא לזה קוסמים, אלוהים, נפתחים. זה כמו אם אתה לא תפתח את הרדיו, אבל אם אתה ערוצי רדיו,

0: נקודות. זה כמו שתתקשר עם בן אדם, אתה, כמו שאני עכשיו מתקשרת איתך, אתה יכול לתקשר עם בן אדם מאוד נחמד, מאוד נעים, מאוד פתוח ולבבי, ואתה יכול לתקשר עם בן אדם שהוא מאוד כועס ומאוד לא נחמד ומאוד משפיל ומאוד, נכון? אותו דבר באנרגיות ביקום. אתה יכול להתחבר לערוץ שהוא מאוד נעים ומאוד נחמד ונותן רק את הראייה העתידית או עכשווית מפרספקטיבה יותר גבוהה. ואתה יכול להגיע לכל מיני אנרגיות לא נחמדות שהן הפרעה ורק יפחידו ורק יתאו, וזה כבר עבודה פנימית של עבודת ניקיון פנימי, להגיע לערוצים פנימיים שהם מזוכחים ושהם נותנים ידע, ותמיד אם אתה מתקשר וזה נקי, זה תמיד ייתן תקווה, ותמיד יביא אור. וזה מה שאני עושה. זה מה שאני עושה, זה מה שהחברות שלי עושות, ואנחנו יכולים, אני יכולה להרגיש מיד, אם נכנס אליי אנרגיה לא נקייה, של הפרעה, כי ישר זה ירגיש מפחיד, או משהו לא טוב, או זה, ואז אני צריכה לנקות את זה. עכשיו, זה לא אומר שאני לא אקבל מסרים שהם דברים לא נחמדים, כי קורים דברים קשים,
1: כן.
0: וקיבלתי אותם מראש, וזה לא דברים שאני יכולה לעשות איתם משהו, כי זה הרבה יותר גדול ממני, כמו מלחמות ועניינים.
1: אבל כן אמרת שאת יכולה להזרים אור למקום הזה.
0: אבל אני מזרימה אור, אני מבקשת מהחברות שלי, בואו נפוגג את כל האנרגיה המלחמתית, את האנרגיה הקשה, נזרים אנרגיה ופתרונות לשלום, לפיוס, לאחווה. זה משהו שאנחנו עושים המון, המון, המון, המון.
1: וזה לא סתם, דיברנו על הקורונה, אנחנו עדיין בתוך מצב מלחמתי, זאת אומרת, יש שיפור, אבל אנחנו עדיין באנרגיות של מלחמה במזרח התיכון.
0: נכון.
1: איך את מחברת את הפנים ואת החוץ במקום הזה? זאת אומרת, הרי את מדברת על זה שאת מזרימה אור לתוך דברים שקורים כאן, על פני האדמה שאנחנו חווים, שהם לא פשוטים. גם את עברת כמו כולנו, טלטלות קשות מאוד בשנים האחרונות, שבאמת, אתה יודע, עשו לנו דברים לא פשוטים לכל המערך הרגשי שלנו והנפשי. ואנחנו מבינים, בטח כשאנחנו חושבים ברדיו מהות החיים, את הכוח של התודעה, גם ביכולת לצאת מסיטואציות כזה, ולצמוח בסופו של דבר למקומות חדשים. כי אחרת, אם אנחנו נשקע, אז...
0: אז אני חושבת שהכל קשור בהכל. בעיניי, אנחנו מפרקים את הישן. דרך אגב, אני אמרתי את זה כבר לפני יותר מ-20 שנה. כשיצאתי עם הספר לידה, כשהרוח והחומר נפגשים, יצאתי עם זה ב-2009, אמרתי שם שכל המערכות הולכים להתפרק, אמרתי שם שיהיה מגפה, אני כתבתי את הדברים האלה מראש, אני גם ידעתי מראש, לפני 25 שנה נאמר לי שיהיו הרבה אנשים חולים, ושאנשים ישתגעו, ואנחנו רואים את זה עכשיו, אנשים יוצאים מהכלים, יוצאים מהאיזון טוטלית, אנחנו רואים את זה, אבל זה בגלל שהאנרגיה כל כך עוצמתית, שכל הישן מתפרק. עכשיו זה מתפרק בתוכנו, זה מתפרק מסביבנו. אז גם החולי, הרי מה זה חולי? זה הגוף תוקף את עצמו. אוקיי? כי אם הגוף היה בהרמוניה, totally הרמוניה, כל החלקים עובדים בתוך הגוף כמו סימפוניה, כמו תזמורת שמנגנת בצורה הרמונית, זה בריאות. ברגע שמשהו בגוף לא מתפקד, אוקיי? ואנחנו האנושות, אנחנו גוף. עם ישראל זה גוף. וכשחלק מהגוף תוקף חלק אחר מהגוף, זה חולי וזה מלחמה. וזה אותו דבר עם האקלים. האקלים משתגעים, הכל נובע בעיניי ברמת האנרגיה, ואז יורד לפיזי. לפיזי שזה הגוף שלנו, לפיזי שזה האדמה שלנו, לפיזי שזה האנושות, שזה

האקלים, שזה הטבע, זה הכל קשור בהכל. ואנחנו מפרקים את הישן, כי הישן כבר לא תואם, כי אנחנו בעידנים של עידנים של עידנים של עיוות ואלימות, ואחד כנגד השני, וזה לא יעבור יותר.

0: כי הישן כבר לא תואם, כי אנחנו בעידנים של עידנים של עידנים של עיוות ואלימות, ואחד כנגד השני, וזה לא יעבור יותר. אנחנו הולכים לקראת אבולוציה של שלמות, של אהבה, של הרמוניה, של חד, כי זה סף, ואנשים נאמר לי כבר מזמן, כל האמת תצא לאור, והאמת, רק כשהאמת יוצאת לאור, אפשר יודעים את זה, נכון? זה כל היה, כל הדברים האלה היו כל הזמן מעל פנקות.
1: מעניין, גם ההקבלה שעשית בין, בין האדם לחברה במובן הזה, כמו, שזה כמו גוף, כן? אורגני, חי, ואת תמיד מדברת הרי על החיבור בין הכלל לפרט ובין הפרט לכלל.
0: נכון.
1: כן? שגם כשאמרת שלום מתחיל בתוכי,
0: נכון.
1: ואנשים מסתכלו מה את רוצה, אנחנו יותר ויותר מבינים שהמפתח לשינוי הוא מתחיל משינוי פנימי של האדם. עכשיו, על הציר הזה אני פשוט רוצה לחבר את המטמורפוזה. זאת אומרת, אוקיי, אדם עושה שינוי תודעתי. איך הוא יכול להשפיע על המציאות?
0: הכל זה ויברציות.
1: אוקיי.
0: הכל זה תדר. הכל זה גלים, תדר.
1: גלים ותדרים.
0: גלים ותדרים. כשאתה עושה שינוי עם עצמך, התדר שלך משתנה. אוקיי? אם יש לך תדר אגרסיבי, או תדר לא נעים, זה ההשפעה שעל הסביבה שלך. זה מה שאתה משדר, גם אם אתה לא אומר מילה. אוקיי? זה כמו שאומרים, כעס רועם אומרים, אני לא יודעת שמישהו כועס, והוא לא אומר כלום, אבל מרגישים את האנרגיה, אני אומרת את זה נכון בעברית?
1: אני תכף אזכר איך בדיוק אומרים את זה, אבל אנחנו מדברים על זה שגם בלי, באמת, בלי...
0: לא צריך מילים, אתה מרגיש, אתה פוגש בן אדם...
1: שתיקה רועמת אומרים.
0: שתיקה רועמת אומרים, אוקיי.
1: כן.
0: אני לא ידעתי את המונח בעברית.
1: אבל הכוונה ברורה.
0: אבל בן אדם יכול להיות בשקט, וההדהוד שלו לא נעים. כועס, או בן אדם מרגישים, אם בן אדם עצוב, וזה. אם בן אדם בשלווה ובאהבה, אז זה מה שהוא משדר. מה שהוא משדר, יש לו השפעה על המרחב שלו, אוקיי? כי במקום להכניס מישהו ללחץ, או לפחד, או לעצב, אתה מכניס מישהו בתדר שלך לרוגע, לאהבה, לנעימות. גם בלי לעשות כלום. לא צריך לדבר, לא צריך לעשות שום דבר. כשאתה עושה את העבודה, את המטמורפוזה בתוך הגוף שלך, בתוך הנפש שלך, בתוך המחשבות שלך, זה מה שאתה מהדהד החוצה, וזה האנרגיה שאתה מעביר למחה יותר ויותר אנשים.

הד החוצה, וזה האנרגיה שאתה מעביר למחה יותר ויותר אנשים יעשו את זה. Okay? עכשיו, מה כך? מסתכלים על הפירוד, אבל זה נבות שיתפים. אנשים מסתכלים מבחור, וואו, עד בלבד.

מחכים לחטופים, כולם וכולם, וזה לא קרוב. לבבות שהתחברו עם דברים. המסה של האנשים, פיוט. וגם בארץ וגם זה לבבות. היה שלנו כאנושים.

0: אנשים כמו העבודה הרוחנית שאת מתארת, שאת עשית עם המשולש, נקרא לזה לצורך העניין, את פעמים שעשו את זה בתקופה הזאת.
1: אנשים, אתה יודע, באנגלית אנחנו אומרים light workers, צוחקים על שיש בכל הרשתות החברתיות, אז את מה שהוא מאמין, והוא

0: ועוד ועוד ועוד ועוד. ואני, מכיוון שאני דווקא מסתכלת על אנשים רוחנים, אז אני רואה מלא אנשים רוחנים בעולם, בארצות הברית, באירופה, בקנדה, באוסטרליה, באמת, בכל העולם, שעושים עבודת רוח, והם עושים מדיטציות למען שלום, והם עושים עבודה של תהליך רוחני, והם מזמינים את הקהל שלהם דרך יוטיוב או דרך כל ערוץ אחר, לעשות את העבודה יחד איתם. והעבודה הזאת משפיעה, ואני חושבת שהגיע הזמן שלרוח יהיה את המקום המכובד בתודעה של אנשים, כמה זה באמת משפיע על המציאות. כי אני לא חושבת שהיינו, דרך אגב, זה לטוב ולרע, כן? אבל אני חושבת שאנחנו יותר ויותר הופכים את האנרגיה השלילית לחיובית. זה לאט, אבל זה קורה. זה קורה, אנחנו רואים. אנחנו רואים עוד צעד חיובי ועוד צעד חיובי. וזה לשים שם את הזרקור.
1: ותנסי רגע לתת לנו, הרי, שוב, קראו לנו דברים לא פשוטים.
0: נכון.
1: אם את יכולה קצת להמחיש בעבודה הרוחנית שלך, איך את הופכת את החושך הזה לאור? איך את מייצרת מהדבר הזה בסופו של דבר, אנרגיה חיובית ו-wishful thinking כזה, שבסופו של דבר משנה את המציאות אחרת.
0: תראה, אני חושבת שזה כמו שתמיד אומרים, שההבדל בין בן אדם שמצליח ובן אדם שלא מצליח, זה בן אדם שמצליח מקבל מכות מלא, אבל הוא קם וממשיך. ובן אדם שלא מצליח, זה בן אדם שמקבל מכות, ואומר, אוקיי, אני מוותר. אוקיי? זה, אני חושבת שאני יודעת על בשרי שקיבלתי מלא מכות בחיים. מלא. זה לא היה קל. אבל אספתי את עצמי, למדתי מכל דבר, והתקדמתי לשלב הבא. וזה מה שקורה לנו כעם. אנחנו מקבלים שיעורים מאוד מאוד קשים. מאוד מאוד קשים. אבל אני מאמינה זה למען לאסוף את עצמנו ולהתקדם בטוב קדימה. ואנחנו צריכים ללמוד מהדברים. אנחנו צריכים לפתוח את העיניים. אנחנו, אתה יודע, ברמה האישית, הדבר הכי קשה בעיניי, זה מצד אחד להישאר בלב פתוח, ובצד שני לשים את הגבול, מה נכון לך, מה לא נכון לך, מה מתאים לך, מה לא מתאים לך, אבל לא אחד על חשבון השני, באהבה, בנועם,

0: בנחת, באכפתיות כלפי האחר. אפשר לעשות דברים, אפשר להגיד לא בצורה יפה, אפשר להגיד לא בצורה מכוערת. אוקיי? אז אני יכולה להחליט, זה לא מתאים לי, אז התשובה היא לא, אבל זה לא שולל את הבן אדם מולי. זאת אומרת, אני יכולה עדיין להיות בלב פתוח, באכפתיות, בחמלה, בהבנה, בהקשבה, אבל אני לא חייבת להיות קורבן של מישהו אחר. אוקיי? וזה למידה. זה למידה כפרט, וזה למידה ככלל. אני חושבת שדרך המכות האלה אנחנו מתחזקים, אנחנו מבינים יותר ויותר מה האמת, מה לא האמת, איפה הגבול שלנו, איפה העוצמות שלנו, אבל אנחנו צריכים להישאר בלב פתוח, ולהכיל את האחר, ולכבד את האחר.
1: את דיברת על העם היושב בציון, שאת כן. נולדת יהודיה, אבל הבחירה שלך היא לחיות כאן. אנחנו...
0: זה בחירה, אני רוצה להגיד לך ש...
1: זה בחירה של הנשמה, זה בחירה שאת מקבלת באופן מודע ולא מובן מאליו, לחיות כאן בארץ הזאת. מי שלא יודע, את גדלת גם בארצות הברית וגם בישראל.
0: אני גדלתי בארצות הברית, אני נולדתי בניו יורק, גדלתי במיאמי, והייתי בתור ילדה, הייתי פה... שנה וחצי בגיל צעיר, ואחר כך הייתי פה בביקורים, חגים, כאלה דברים, עד שהחלטתי בסוף התיכון לבוא לארץ ללמוד כאן לבגרויות ולהתגייס.
1: שגם פה היה איזה קולינג.
0: זה היה קולינג, אני הרגשתי שיש משמעות יותר גדולה בלהיות פה. אבל אחרי הצבא חזרתי לארצות הברית, הייתי עוד 16 שנה בארצות הברית, ילדתי את הילדים הגדולים שם, ואז אחרי מלחמת המפרץ, בשנת 91, החלטתי שאני עולה לארץ, ומאז בגדול אני פה. היו לי גיחות למיאמי, כאלה ואחרות, אבל בגדול אני פה מאז. אני חייבת להגיד, שאחרי השביעי לאוקטובר, היה שאלה מאוד גדולה של איפה הבית. אמא שלי ברחה מהנאצים, ואבא שלי נלחם בנאצים. אז היה לי את ההורים, זיכרונם לברכה, בראש שלי מאוד חזק. והרגשתי... מה שכולם הרגישו על הביטחון פה במדינה, מה זה אומר, והייתי צריכה מאוד לעשות עבודה, לחפש את הבית, ומהר מאוד הבנתי שהבית הוא בכלל פנימי, והייתי צריכה להגיע למקום מאוד מאוד מאוד פנימי בתוכי, זה היה תהליך של שנתיים לא קל, להבין שהבית הוא בתוכי, זה לא שייך לשום מקום. ועדיין בחרתי שוב ושוב לחיות בישראל, וזה עדיין בחירה שאני עושה. Mm-hmm. וזה לא, אני חייבת להגיד, בימינו זה לא בחירה קלה, מכיוון שיש לי עדיין משפחה במיאמי, אני יכולה בשנייה להיות שם, אני גרה חלקית באירופה, וכן, אני בוחרת, אבל אני בוחרת שוב ושוב ושוב לחיות פה.

עולם קטן מתחיל לו ככה. אני אורי בנקלטר איתכם, ימים טרופים ושערות, תוכנית הזאת ככה, מקום שקט וטוב להיות בו ומרגיע, אז מוזמנים ככה להיות איתנו. הנה קטע שנקרא אור מונדו, או עולם, בין לנבח.

נשאפנו ככה עוד עם המוזיקה היפה הזאת של בן ליינבך. ובוא נשמע עוד קטע מתוך אלבום היפה שלו. הפעם זה יקרא Zero G.

0: המשכנו עם יצירה אחרת של מלין ביחד עם ליס אדיס. המשיך בעוד אחד, ואחרון אולי יצירה מתוך ליס אנד דיפ, ביחד עם אמבר הרצוג, מין ספוקן וורד, בחורה כזאת, Shifting Gravity.
1: You saw their systematic in-roti of heavy planets firmly planted, pull me closer like a lit. Magic. That space between us orbits gravid, a pregnant pause so holographic, light in layers, electric, static, rub so soft, friction sparks erratic, lightning crack with a voice that moves, charismatic. Thunder rolls, sky splits open, air's rebalanced, blows through my mind like storm-raised breezes, clear out leaves in fall. Fall. I'll wait to land back down to earth. Winter, spring, sun rising, washing, rain-fed waterfalls keep me clean so I can see one more slow day. I'll just keep to my roots till the seasons change, get rearranged, till the tide changes.

איזה יופי צוללים ככה עמוק, under the surface, justly burnt. נמשיך עם יצחק ונטורה, מתוך האלבום שלו אין סוף, נשמע את הללויה.

אבישי בר נתן מהאלבום שלו Ark of Dream, שמרנו את Deep Sea Dance. ונמשיך עם צ'נטרסבה ולורנזו, Ancient Temple Meditation.

נמשיך עם נליני בלוסום ביחד עם אלונה וואצ'ומה, אלבום שקרא Return to the Temple. נשמע את Love Light Life.

כן, זה Love Light Life מתוך Return to the Temple. בוא נמשיך בעוד קטע מתוך אותו אלבום, Legenda Urrea.

כנסי ג'יין המהממת, As I Rise. סליחה, The Rising. ונמשיך עם, לא נמשיך אלא, נסיים בעצם ממש, עם דיוויד פלמן. מוקה פארי. אני אורי בנקלטר, עולם קטן, זאת התוכנית, מקווה שעטף אתכם בטוב. מסיימים? תראה. רגע, יום יום רביעי, אז שבוע הבא. יום ראשון הבא. כל ראשון עד רביעי, 11 עד 12 עד 2 שידור חוזר, 11 עד 1 שיהם. 12 עד 2 שידור חי, 11 עד 1 בלילה שידור חוזר. זהו, אמרתי את זה נכון. יאללה, אני אורי בנקלטר, עולם קטן, רדיו אמונות החיים, יאללה ביי.

0: השראה בצהריים, דלק לנשמה באמצע היום. השראה בצהריים, מיד ברדיו מהות החיים.
1: אני חושבת שבן אדם פתוח ורוצה כל הזמן ללמוד, להכיר יותר עמוק, יותר רחב, יותר מודע, אז הדברים פשוט מגיעים, לא צריך אפילו להתאמץ, זה פשוט מגיע. רק מה, אתה צריך להיות פתוח וערני כדי לבחור ללכת בדרך או להקשיב. ואני באינטואיציה, זה מתאים, זה לא מתאים. איפה שמתאים, אני הולכת על זה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאון-דימנד החדש של רדיו מהות החיים.

קצר ולעניין. אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיור מוחות חי, איתכם, המאזינים, ובאולפן, בינם לבין עצמם.

0: צהריים טובים לך, יקירי.
1: צהריים טובים, אלון.
0: נסי עזריה.
1: אלון נוימן, איך התגעגעתי?
0: כן, אה?
1: כן.
0: אני, רפאל עיני, מה העניינים? לא היינו פה, אני לא הייתי פה בכל מקרה.
1: נכון.
0: לא יודע מה אתה עוללת.
1: אני בעיקר ניצלתי את החופש להמשיך ולא לישון. זה קרה.
0: כן, אתה קונסיסטנטי בעניין הזה.
1: כן, אני מתמיד בלא לישון.
0: אז אנחנו שמחים להיות פה בחזרה, קצר ולעניין. האמת היא, יש לומר, תוכנית אחרונה.
1: וואו.
0: לעונה זו, 2017-18. עברה שנה, חביבי.
1: כן, שזה מאוד מתמיע, כי אני מרגיש שהתחלנו לשדר לפני אך אתמול, אתה יודע.
0: כן.
1: ופתאום אתה אומר לי שעברה שנה.
0: שנה, התחלנו ביולי, תחילת יולי בשנה שעברה, בקיץ שעברה.
1: זה די מדהים, כאילו, אפרופו מודעות, שזה הנושא שלנו היום, התחושה של הזמן, אתה יודע, כן. המודעות לזמן הכי משתנה, שכשאתה ילד, שנה לוקחת שנים.
0: וכשאתה מבוגר שנה לוקחת חודש.
1: כן, איך אומר דוד אבידן, אדם זקן, מה יש לו בעולמו? הוא קם בבוקר, בבוקר לא קם, הוא הולך ונהיה ערב, כאילו הוא מתאר שם איך הזמן גם ככה עובר לו.
0: אז באמת בתור תוכנית אחרונה חשבנו לעצמנו מה, על מה נדבר, מה נפתח, מה בא לנו להעלות ככה כאיזשהו סיכום לכל הדרך המופלאה, אני חייב לומר, לפחות בשבילי שעברנו בשנה האחרונה.
1: בטח.
0: אני מקווה שגם לכם, מי שמאזין לנו. רק מזכיר לכם שאתם יכולים תמיד ליצור איתנו קשר בדף של רדיו מהות החיים, בפייסבוק, ולשמוע את כל התוכניות שאולי פספסתם ב-on demand שלנו, קצר ולעניין, כל התוכניות שם נמצאות.
1: יש מבחן בסוף.
0: כן, כולל הקצרים שאנחנו כתבנו לאורך השנה הזאת. אז רצינו לדבר על מודעות. זאת מילה באמת מאוד גדולה, מאוד רחבה, אם אתה אומר, וואלה מודעות, מאיפה אתה מתחיל בכלל לדבר על זה? אבל בעיקר רצינו, איך אני אקרא לזה, להוריד את המודעות למשהו נגיש ויומיומי, לא מאיים ובלי סטריאוטיפים, לבלי היחסי ציבור הגרועים שיש לזה.
1: זהו, שאתה טוען שיש לזה יחסי ציבור גרועים, וזה נכון במידת מה, אני מניח. זאת אומרת, אנשים למה חושבים שהם
0: מדברים? אנשים קצת נרתעים מזה, שאומרים כאילו, הנה השעון מתחיל.
1: שלום קוקי.
0: אני חושב שבגדול, אנשים שלא נחשפים לזה באיזושהי צורה מסוימת, בגלל שהם עברו איזשהו אירוע או איזשהו קושי שמישהו אמר להם, תשמע, לך תעשה איזה עבודה, לך תעבור איזה טיפול, לך תתחיל כאילו לא לקבל את כל הקיום שלך כרגע כאיזשהו משהו מובן מאליו, לא נגיש, ואתה, אללה, אללה, אללה, אללה, אתה יודע, אין לך שום נגיעה לעניין.
1: כן, תראה, גם כשהיינו ילדים, ללכת לפסיכולוג עדיין היה
0: מוקצה.
1: כאילו, כן,
0: היית חולה.
1: אתה חולה, אתה לא בסדר.
0: כן.
1: כל הרעיון הזה, כאילו היה גם משהו באתוס אולי גברי של אני לא צריך עזרה, ואולי גם במדינה כולה, האתוס וזה. אז יכול להיות שדווקא היום דברים יותר ויותר נפתחים לכיוון הדבר הזה. כן. בוא נלמד זכות על הדבר הזה, יש הרבה שרלטנים.
0: לגמרי, שמה. נכון.
1: יש הרבה שטויות, זה לא תחום מוסדר.
0: נכון. מיני... אבל אתה יודע מה, עשתה לפני שאנחנו... זה גם עניין של תרבות. נגיד אם תפסקה למזרח הרחוק, זה מקבל צורה בכל מיני דברים. זה מקבל צורה בזה שמבינים שאיזושהי עבודה פנימית היא חלק מהבריאות הנפשית שלו, היא חלק מהבריאות שלך. זאת אומרת, כל התפיסה ההוליסטית הזאת שאתה בא לרופא במזרח, נגיד בסין או ביפן או בכל המזרח הרחוק, הבריאות הנפשית שלך היא חלק בלתי נפרד מהבסיס לזה שתהיה בריא.
1: כן, כאילו אין את ההפרדה הגסה בין גוף לנפש.
0: אצלנו במערב בעיקר מטפלים בגוף

0: תופעות הנפש, אף אחד לא מטפל. לא באמת מטפל.
1: לא, יש פסיכולוגים.
0: כן, כן, אבל אני מדבר על בסיס, על איזו תובנה שזה צריך maintenance יומיומי.
1: נכון.
0: ולא רק שאתה בצרה.
1: בדיוק, הגישה היא שיש בעיה, גם בגוף, הגישה היא שיש בעיה, נטפל בה, לך לרופא. ובמזרח, באמת התפיסה קצת יותר בעיה, כאילו, בעיה לפני המהפכה המדעית, אז באמת גם היה יותר מקובל שאני הולך לרופא כדי לשמר את הבריאות שלי, כדי לא להיות חולה.
0: אז זה יכול לבוא לידי ביטוי גם בדברים כמו, אתה יודע, אתה רואה מבוגרים או אנשים שעושים טייצ'י. טייצ'י זה גם חלק, או מדיטציות, או לא משנה מה, כדי לתת איזשהו מקום לרפלקציה פנימית, שזה לדעתי, אתה יודע, נדבר על זה הרבה היום, נראה לי, על האפשרות להיות באיזושהי פוזיציה שיש לך איזושהי בחירה. בהתנהלות שלך, או במחשבות שלך.
1: שזה מה שמודעות נותנת לך, אתה אומר.
0: כן, זאת אומרת, איזושהי צפייה, ולא, כי אנחנו כולנו תכלס משועבדים.
1: פועלים על אוטומט.
0: כן, אנחנו חושבים שאנחנו, יש לנו בחירה חופשית.
1: כן, ברוב הדברים, זה לא ממש ככה. רק כשאתה מגלה, כשהמודעות שלך גדלה, אנחנו טיפה מקדימים עכשיו את המאוחר, אבל
0: כן.
1: רק כשהמודעות טיפה מתפתחת, ואתה מגלה פתאום איך היית שבוי בכל מיני דפוסים, אוטומטיים, או
0: כן.
1: תגובתיים. אז אתה מבין, אז נפתחת לך בחירה בעצם, אז אתה מעלה בו דבר יפה, שהעצמת המודעות או העלאת המודעות מאפשרת יותר בחירה.
0: כן, אבל אני חושב שאפרופו מה שאמרנו קודם, הרבה אנשים מערבבים מודעות עם רוחניות, ולכל הדבר הזה יש איזה, א', כל דבר שדורש איזושהי עבודה והשקעה, אנשים אומרים, א', אין לי זמן לזה כי אני במלחמת הישרדות. אין לי זמן בחיית, אני צריך להביא אוכל הביתה, יש לי ילדים, זה אין לי... שזה נכון כביכול, אבל עוד פעם, בגלל זה אני אומר, בתרבויות אחרות זה לא ככה.
1: נכון, זה כאילו נתפס... אני משליח אותך, אתה אומר שזה בעצם נתפס כפריבילגיה של אנשים מבוססים, שיש להם זמן, ויאללה, בוא שעשו על הנפש.
0: כן.
1: אבל נכון, בתרבויות אחרות לא רק זה, גם אתה יכול ללכת למצוא כל מיני בתי כנסת נידחים בכל מיני מקומות בארץ או בעולם, אתה תראה שם אנשים שמתעסקים בקבלה או בכל מיני דברים, והם לא אנשים מבוססים בכלל.
0: נכון.
1: יותר מזה, גם אין לי זמן הזה, לפעמים אין לך זמן בגלל שאתה לא, אתה יודע, בגלל שאתה תקוע על איזושהי תפיסת עולם מאוד צרה, ואולי אם תעשה איזושהי עבודה, יכול להיות שיתפנה לך זמן.
0: כן.
1: ככה ש...
0: כן, גם יש, באמת, כמו שאתה אמרת קודם, יש איזה לפעמים שרלטנות, ויש טרנדים פתאום של מודעות ורוחניות, שלפעמים גם את זה, זה קצת אנשים מתחקים לזה, כל מיני
1: סרטים. וזה התחבר לקפיטליזם גם, אתה יודע, לכל מיני מסחור של...
0: כן, אנשים נורא נורא עשירים פתאום, שפתאום מצאו את האור.
1: שזה בסדר גמור.
0: לא, זה אחלה, בטח.
1: כמה שיותר. אתה יודע, יכול להיות, אולי ככה לקראת סוף האייטם, יכול להיות שבאמת גם יש, ככה בוא נלמד עליהם זכות, הרי יש למודעות גם פן שלילי שאנחנו נרצה לדבר עליו היום. זה לא רק חיובי, כן? אנחנו מכירים את הסיפור על עץ הדעת, שזה אחד הסיפורים המכוננים של התרבות המערבית אולי. ומה קורה שם? אחרי החטא, במה הם כאילו, מה קורה להם? הם מקבלים מודעות. לפני זה הם היו, הלכו ערומים ולא שמו לב, אז פתאום הם נהיים מודעים לעצמם ומתכסים. זאת אומרת, הסיפור של עץ הדעת, כמו שילדים גם אין להם מודעות כל כך, ולכן הם כל כך מקסימים ונינוחים ופשוטים, אבל אתה גדל, אתה מקבל מודעות, אבל גם איתה מגיע הברוך.
0: כן.
1: זאת אומרת, יש למודעות פן שהוא פן שלילי, שגם עליו אנחנו נרצה לדבר היום, לא רק על הפן החיובי, אולי ננסה להבדיל בין השניים איכשהו.
0: מעולה. אז נראה לי שבאמת נבדוק את בעד ונגד מודעות.
1: יאללה.

0: היי ג'וד, פיצ'רס כמובן. מי שהזדמנם לראות במקרה את קארפול קריוקי עם פול מקארטני שהיה שבוע עם, איך קוראים לו? ג'יימס? ג'יימס קורדל? אתה בטוח?
1: תכתבו קריוקי פול מקארטני וזה יעלה.
0: אז אני מומלץ בחום לראות את הדבר הזה. תענוג.

0: אז...
1: אז מודעות.
0: מודעות עסקינן.
1: אז מה זה מודעות?
0: מה זה מודעות באמת?
1: שאלה טובה. אתה יודע, זה כאילו... אנחנו... דבר מאוד מוזר, שכאילו איך שאנחנו תופסים את הדברים בשכל הישר, כאילו, אז רק לבן אדם יש תודעה.
0: כן.
1: נכון? לא לחיות, או לא מפותחת מספיק. לא לכל הגלקסיות, מאות מיליוני הכוכבים העצומים ששתים להם בחלל.
0: זה אנחנו לא סגורים על זה, אבל אולי...
1: זהו. לא, אבל בתפיסה שלנו זה ככה.
0: כן.
1: לא לדומם, לצומח, רק לאדם יש את התודעה, במובן הזה שמה? שהוא, אם ננסה להגיע לאיזושהי הגדרה, שהוא יכול לשאול את עצמו מי אני. זה בעצם הסיפור, נכון? מתי מתחילה התודעה? גם כך ילדים, אין לו אני. מתי שהוא נהיה לו אני. אז הוא מתחיל לעשות רפלקסיה על עצמו, יכול כאילו ל... ברור שיש לו מנגנון פידבק על עצמו, כאילו.
0: בדיוק, זאת אומרת, חלק, העניין של מודעות זה היכולת כאילו לראות כאילו כצופה מהצד את מה שאתה רוצה, לשאול שאלות על דברים שאתה עושה. זאת אומרת, אם תיקח, בדיוק שמעתי שבוע שעבר זו הרצאה מאוד מעניינת, על המוח ועל מיינדפולנס, וזברה למשל, אם תוקף אותה עכשיו אריה, כן, זה... תשע פעמים מתוך עשר שנגיד יש תקיפה של הרעיון, פעם אחת זה מצליח, נגיד אחד לעשר זה בדרך כלל מצליח. הן מצליחות בדרך כלל להימלט. אבל תחשוב שרדף אחריך הרי עכשיו, ונמלטת באור שיניך. עכשיו, הזברה, אחרי שזה נגמר, היא חוזרת ללחך עשף באותו מקום שהייתה בו. תחשוב אתה, מישהו היה עכשיו רודף אחריך הרי, אתה לא היית חוזר לפה בחיים. אתה היית פשוט... ולא רק זה, האירוע של המרדף של האריה היה נשאר אצלך בדיוק. זאת אומרת שחלק מהמודעות זה איזשהו הדיאלוג שאתה ממשיך לנהל, עוד לא ממשיך, שמתנהל כל הזמן כביכול בין שתי ישויות. כביכול.
1: כן.
0: נכון?
1: כביכול יש אותך ויש אותך המודע.
0: בדיוק.
1: וזה כביכול שני אנשים שאחד צופה על השני ומנסה לתקן אותו ולסדר אותו.
0: בעיקר רב איתו.
1: בעיקר רב איתו, נכון. תחשוב, גם כל הרעיון הזה של עבודה פנימית הוא מבוסס על האשליה, הייתי אומר, שכאילו אתה יכול לתקן את עצמך, או שיש פה שניים, כן. כאילו, שמתעסקים אחד בשני.
0: זאת אומרת שחלק אני... גדול ממודעות זה היכולת לשאול את עצמך כל מיני שאלות, למה?
1: כן, אני חושב שזה יפה.
0: משמעות, מי אני, כל השאלות האלה.
1: אני חושב שזה מאוד יפה לראות שמודעות, המוקד שלה זה שאלה. זאת אומרת, היכולת לשאול. אף אחד אחר לא שואל שאלות. אתה יודע, יש חיות שיודעות לעשות דברים, אתה יודע, חתול, תוציא אותו רק נולד, ושים אותו בארגז חול, הוא מכסה את,
0: כן.
1: את הצרכים שלו. כן. יש חיות שעושות דברים מדהימים,
0: נכון.
1: שאנחנו לא מסוגלים, אבל אין שם את השאלה, לא שואלים שאלות.
0: כן.
1: ואני חושב שזה מפתח גם.

0: מכסה את,
1: כן.
0: את הצרכים שלו. כן. הם מתוחכים, יש חיות שעושות דברים מדהימים,
1: נכון.
0: שאנחנו לא מסוגלים, אבל אין שם את השאלה, הם לא שואלים שאלות.
1: כן.
0: ואני חושב שזה מפתח גם, העניין הזה של היכולת לשאול ולהעמיק בשאלה. כי כשאומרים שעל כל שאלה יש תשובה, זה נכון, אבל על כל תשובה יש שאלה גדולה יותר שמתעוררת בעקבותיה.
1: כן.
0: זה תשמע, עד השאלה הגדולה מכל.
1: כן.
0: והייתי אומר שהמסלול להתפתחות מודעות זה מסלול של הרחבת השאלה. עד כדי מה הנצחי שקפו על השפתיים, כמו שאומר ביאליק.
1: אני חושב שזה מתקשר למה שאמרת קודם לגבי הפלוסים והמינוסים של מודעות. אני חושב שאתה יודע, המין האנושי לא הגיע, לא היה משתלט על העולם בלי המודעות. זאת אומרת, היכולת לשאול שאלות, זה היכולת להתפתח כל הזמן ולא לשמוריד אגוזים מהעץ, ויאללה, סבבה. תקעה על העץ, יפול האגוז, אני לא צריך לטפס. אז זאת אומרת, כמובן שזה עובד לטובת המין האנושי בעלות טוטלית על כדור הארץ.
0: כן.
1: ומצד סבל וכאב שלחיה אין, כי היא לא שואלת את עצמה, כאילו, רגע, למה אני עכשיו מלחכת עשר? היא פשוט עושה את זה.
0: אני רק רוצה להעיר שאמרתי קודם שככה נתפס לנו, זאת אומרת, שיש פה, אתה יודע, חלל אדיר ומדהים, ורק על כוכב נידח אחד, מין אחד, הוא היחיד בכל הקוסמוס שמודע לעצמו, זה נראה לי תפיסה קצת, איך לומר, לא... כן. לא רצינית, זאת אומרת, אני מניח שאם לנו יש תודעה, אז יש עוד תודעות, אולי מנשגבות מהבנתנו,
1: כן.
0: אולי מתחת, מעל. אנחנו לא בהכרח פסגת האבולוציה.
1: תשמע, זו שאלה שהרבה סדרות נכתבו עליה, והרבה כן, אנשים...
0: כן. כן.
1: משהו אובססיבי עם העניין הזה.
0: אני חושב שמדברים על מודעות, אבל בהקשר של עבודה פנימית ורוחניות, אז הדגש הוא שמודעות היא לא דבר סטטי. זאת אומרת, יש מידה של מודעות והיא הולכת וגדל, אתה יכול, היא יכולה לגדול. זאת אומרת, אתה, הרי אנחנו יודעים כבר מפסיכולוגיה הרבה את מה שפרויד אמר, שהתודעה שלנו היא קצה הקרחון. אנחנו לא באמת קולטים מה קורה, יש המון תת מודע, וחלק מהמהלך של צמיחת מודעות זה להרחיב את ההיכרות שלך עם עצמך. הדוגמה
1: זה מתקרב, סליחה, זה רק מתקרב לעניין הזה של שחרור, של בחירה, זה מה שאני מתכוון.
0: נכון,
1: אתה לא משועבד לתת מודע שלך.
0: נכון, יש לפרויד, סיפור על פרויד שאני לא משוכנע שהוא אמיתי, אבל נניח שכן, שהוא באחת ההרצאות שלו, שכל הרעיון שלה, אתה פנית את אחד התלמידים, ואמר, טוב, עכשיו אני הולך להעיר אותך, וכשאני נמשיך את השיעור, כשאני אדפוק שלוש פעמים על השולחן, אתה תרד לרצפה ותזחל כמו כלב. אוקיי, העיר אותו, חזרו, כולם שותקים, ממשיכים את השיעור, ואז פתאום פרויד דופק על, נשכב על הרצפה ומתחיל לזחול כמו כלב. הוא ניגש אליו פרויד ושואל את זה, תגיד, נפל לי המחק. זה התשובה, ומה שהוא רצה להראות להם זה כמה בעצם אנחנו מונעים על ידי כל מיני מנגנונים פנימיים, ויותר מזה אנחנו עושים להם רציונליזציות בדיעבד ומספרים לעצמנו איזה סיפור, הוא באמת האמין שנפל לו משהו. אתה מבין?
1: יפה.

0: זה מאיר אריאל עם שיר תת מודע. אז אמרנו מודעות, בוא ננסה לקחת את זה צעד אחד קדימה. אם אני שואל אתכם הצופים בבית, מה זה בשבילכם להיות מודעים? זה אומר למשל, בשבילי, הרבה פעמים זה בדיעבד, בזמן אמיתי מאוד מאוד קשה, זה שלב מאוד מאוד מעומן של מישהו שיכול בזמן אמת גם לראות מה הוא עושה ולהגיד לקחת בחירה אונליין כרגע, כן. לא ללכת על איזה דיפולט או כן ללכת על הדיפולט, אבל אחרי שזה עבר איזשהו שלב רגע של שנייה רגע, מה קורה איתי? אוקיי, זה מה שאני מרגיש.
1: אתה עושה את זה, לא, אל תראה, יש היבטים מסוימים שבהם אתה כבר כן עושה את זה, ויש היבטים, מקומות שאולי עדיין לא הצלחת, אתה מבין?
0: כן, אבל אני אומר, רוב הזמן אנחנו באוטומט, ואז אנחנו רגע יכולים במקרה הטוב להגיד, אוקיי, בוא נעצור שנייה, מה היה פה? רבתי עם אשתי, מה הרגשתי, מה עשיתי, למה עשיתי את זה?
1: זה אחר כך.
0: כן, כן, אני אומר, בדיעבד זה שלב ראשון, אתה יודע, להתחיל לזהות את הדברים שאתה אומר, רגע, שנייה, רגע. לתת איזשהו דין וחשבון על, על, על מי אתה ומה אתה.
1: ברור, זאת אומרת, יש כאלה שגם אחר כך לא עושים את זה.
0: כן.
1: שנשארים צודקים לנצח.
0: כן, זאת אומרת, לא עוצרים בכלל, לא עוצרים בכלל, לא רואים, נגיד, את הצד של, את האחריות שלהם, את הצד השני, לא רואים כלום. פשוט אומרים, מה אתה רוצה? זה מה היה.
1: כן, והיא לא בסדר, ומה?
0: כן, נגיד. עכשיו, אז השלב הראשון זה כאילו, גם בדיעבד, להתחיל בכלל לעצור ולראות מה קורה. השלב היותר מתקדם זה שאתה יכול להיות מספיק קשוב, יש פה איזה עניין של הקשבה.
1: נכון.
0: הקשבה עצמית, להיות, להצליח, הרי כשאתה מתחיל להתעסק בדברים האלה, אתה מתחיל להפריך כל מיני דברים, כמו אנשים חושבים שמדיטציה נגיד, או מודעות, או זה נגיד להגיע למצב שבו אני שולט במחשבות שלי. אתה יודע מה אני כן, אומר? זה הרבה אנשים אומרים, כן. כשאני מודע, אז יש לי שליטה.
1: כן.
0: וזה אין דבר יותר מגוחך נכון. מזה, כי אין שום דרך לשלוט במחשבות לא. שלך. שום דרך. לא משנה, תהיה הגורו הכי גדול בעולם.
1: עצם הצפייה או ההקשבה מולידה את הבחירה הנכונה.
0: בדיוק.
1: זה לא שאתה בוחר אפילו. זאת אומרת, עצם זה כמו שאתה יודע, אם יתנו לך עכשיו לבחור בין קוס מיץ נקטר לבין קוס בוץ, ברור שתבחר בנקטר, זה אפילו לא בחירה.
0: כן.
1: הבעיה שאתה לא רואה את הברירות בגלל שאין מודעות. המודעות מאפשרת לך לראות יותר בצורה בהירה את אפשרויות, אולי ניתן דוגמה. אתה בבית, ריב. או, לפני זה. אתה שלב ראשון, אתה אדם שמעצבן, כולם מעצבנים אותי, כולם מעצבנים אותי. יש כאלה שאומרים, מה אני אעשה? מה, דוקרים אותי, אני זוכר כזה חבר שאומר, מה, מכניסים לי סכין, אני לא יפצע, צובטים אותי, אני לא...
0: הסוכר מבין את זה.
1: נכון, נכון. אז בעצם, אבל זה חוסר מודעות קלאסי. זאת אומרת, הוא תולה, כבר מבין ש... כבר יש פה חוסר מודעות. זאת אומרת, השלב הראשון אולי בא, קודם כל לקחת אחריות על האינטרנל שלך. כאילו, כמה שאתה יכול, זאת אומרת, אתה כבר לא מאשים. אז כולם קודם כל להבין שלא. ואז כשאתה כואב, אלא בתוכך משהו, מה מתאלה?
0: כן. זה ברור שזה דורש איזושהי השקעה ואיזשהו... זה כמו שאנשים לא רוצים ללכת לטיפול, כי הם אומרים, טוב, מה עכשיו אני... בחיית, אני אפתח דברים.

0: אני אחשוב על דברים, אני אתן את הדעת, כאילו למי יש כוח לזה? כי כמובן זה לא כל כך נוח. זה עבודה, זה כמו שאתה לומד איזשהו קראפט מסוים ב... עכשיו תלמד, אני לא יודע מה, צורפות. תלמד לעשות תכשיטים. אתה צריך להדגיש, להדגיש, להקדיש זמן כדי לדעת לעשות את זה. אותו דבר בעבודה, עבודה מודעת, או עבודה, איזושהי, כל עבודה שהיא איזשהו עבודה פנימית, היא דורשת זמן וסבלנות והתעמקות, ורוב האנשים אומרים, יאללה.
1: גם יותר מזה, יותר מיאללה, הם מפחדים, אולי אנחנו מפחדים גם שזה ייקח לנו את אזור הנוחות. אתה יודע, מישהו שהוא קורבן בעבודה שלו ובחיים שלו כבר 20 שנה, וזה הסיפור שהוא מספר לעצמו, והוא ככה מתנהל בעולם, וככה הוא יונק את החום שלו בצורה נזקק. מסתובב, קורבן, אני, חיים, אכלתי אותה. ואז פתאום אם הוא ילך ברצינות ויעשה עבודה על עצמו, אז יכול להיות פתאום יקרו דברים, אולי הוא יעזוב את העבודה, אולי הוא יעשה, פתאום, אתה מבין, זה יחייב אותו להתעמת באיזשהו אופן.
0: זה יחייב אותו לשנות הרבה דברים.
1: לשנות הרבה דברים ולהתעמת עם כל מיני פחדים שיש בו, ואולי להכיר באפסותו, כי כשאתה קורבן, אז כולם אחרים לא בסדר, כן? פתאום אתה בא ועושה עבודה, ואומר לך, תשמע, זה לא הם. זה אתה. זה לא נעים. אני הייתי קורבן, אבל צודק. כן. עכשיו אתה לקחת לי את הצדק. אתה מבין?
0: אבל בוא ננסה כאילו להוריד את זה שכל, שאם אתה אם אתה מצליח להגיד, אוקיי, אבל מה, מה היתרון הגדול ביותר של זה?
1: של מודעות?
0: כן.
1: של התפתחות המודעות?
0: של המודעות עצמה. כאילו, דיברנו על קודם על זה שיש איזשהו משהו שאתה לא, בתוך איזה לימבו של משהו ששולט עליך, ואתה לא יודע אפילו מה הצעד הראשון לעשות, או לאן להושיט את היד, או איזה חבל למשוך כדי שיעצור. קודם כל, הדבר הזה של להתרחק, להיות מסוגל, הם קוראים לזה מידת רוחק, נגיד, כן, ו... כן. להתרחק מהמצב, כאילו זה צפייה, עכשיו זה לא משהו כאילו, עכשיו רגע, אני אמור לרחף מעל הגוף, לא, לא, לא, לא, זה כאילו, זה פשוט, אתה יודע, לא, שלא, שלא, אנשים לא יקבלו רעיונות ביזרים בעניין.
1: למה שירחפו להם בחוץ לגוף, בכיף?
0: אני שמצליח, היי.
1: רחפו לכם.
0: אבל זה בעיקר להגיד, וברגע נתון, להיות מסוגל להסתכל בצורה, אין לי מילה אחרת, אבל אובייקטיבית, זאת אומרת, מילה שהיא אומרת,

0: בצורה, אין לי מילה אחרת, אבל אובייקטיבית. זאת אומרת, מילה שהיא אומרת, אוקיי, זה מה שאני עושה כרגע, אני רואה שאני עושה את זה, עכשיו אני יכול לשאול את עצמי רגע למה אני עושה את זה, והאם אני רוצה לעשות את זה בפעם הבאה, או כל מיני שאלות כאלה שהן חלק מהתהליך הזה של, של, של, של להתחיל לבחור, ולהתחיל להגיד לפי פרמטרים שאתה יכול לקבוע על עצמך, זה עושה לי טוב, זה לא עושה לי טוב, אני פוגע במישהו, אני לא פוגע במישהו, כל הפרמטרים שהם בעצם לא קיימים כשאתה לא בכלל במודעות, כי אתה פשוט עושה משהו, אתה לא מודע להשלכות של מה שאתה עושה.
1: יש לך דפוסים שמפעילים אותך, נדבר על העניין הזה של מידת רוחק.
2: אוקיי. עניין, אני לא אומר,

בניין של חלומות אם נתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור

0: זה היה אמיר דדון.
1: אז התחלת על שיר של מודעות, וצריך להזכיר כלל, אנחנו לחלוטין מזוהים עם האדם שמנסה לשרוד ורוצה להוסיף לעצמו, ואין, כל דבר שאתה מתקרב אליו יותר מדי, אתה פשוט לא רואה בצורה ברורה מה קורה. ולפעמים דווקא אם אתה הולך טיפה, תופס מרחק מסוים, אתה יכול לראות יותר ברור. לכן למשל, הרבה יותר קל לנו לייעץ לחבר. נגיד עכשיו מישהו בא,

0: גם אתה, גם ביחס שלך לעצמך, ככל שאתה פחות לוקח את זה אישית, מה שנקרא, ככה אתה רואה דברים בצורה יותר בהירה. וזה לא אני? Are you talking to me? אמרת לי? כל האגו הזה שמיד מערפל הכל ומערבב הכל ומכניס ישר, גורם לך לעשות דברים שאחר כך אתה מצטער עליהם. אז באמת זה מידת הרוחק.
1: כן, גם יש משפט נורא יפה של ימימה, שההגדרה שלה בעצם למודעות, או לסוג של מודעות, והמשפט הולך ככה, המשפט הולך, ממקומך החזק, אתה צופה על חולשתך הקודמת, ובדיחות הדעת במבט הזה, זו מודעות.
0: תסביר.
1: זאת אומרת, שאתה יכול, עובר איזשהו תהליך, חלק מה... יכולת שלך להסתכל על ההתפתחות שלך, להגיד, זה מה שהיה, או זה מה שהייתי, ולהסתכל על הדבר הזה באיזשהו מידה של חמלה, או באיזו מידה של...
0: עם חיוך.
1: עם חיוך, ולא, אז קודם כל אתה קצת יוצא מהמקום הקורבני, המקום הקורבני הוא זה שלא מרשה לך לעשות הפרדה, זה מקום שעושה לך סיפור, שזה הסיפור,
0: כן.
1: אני עובד בלקיים אותו,
0: כן.
1: אני לא יכול לשבור את הפאטרן שלו, אלה כן. החוקים שלו, זה התוכן שלו, וזהו. וזה נכון. מה שדיברנו על השיעבוד קודם.
0: אנשים טוב. סובלים מהזדהות עם סיפור שנים, והוא זה הוא, וזה מה שעובר עליו, הוא קם, והוא הולך לישון, והוא בתוך סיפור שהוא המציא בגדול.
1: כן, או סיפור שהתהווה, בילדות, או עם השנים, וככל שעוברות השנים, אתה רק מחזק את הסיפור הזה, אם אתה לא מבין שזה רק סיפור. זאת אומרת, חלק מהדבר של מודעות, באמת זה רק סיפור. שאם זה רק סיפור, מקומך החזק, זה לא כאילו שעכשיו אתה... פיצחת את הקורד, אלא שאתה במקום שיכול לנהל איזשהו דיאלוג בריא עם המקום הזה, לצפות, לדייק, לא לעשות דברים בצורה אוטומטית, ואז להסתכל אחורה ולהיות עם להסתכל וואלה, איזה חמוד הייתי, איזה טמבל חמוד הייתי, ואז זאת מודעות, כי אתה כאילו לא מזדהה, לא עם המקום החזק ולא עם המקום החלש, אתה אומר, אני רואה את הפער.
0: כן.
1: אני רואה את הפער וזה מצחיק אותי.
0: יפה. אתה יודע, זה כאילו, אתה לא הילד הפגוע, אלא יש לך ילד פגוע. יש לך מקום פגוע, ואתה, לפעמים כשאתה בהזדהות גמורה, אתה מתנהל מתוך פגיעות, ואז אתה יכול להיות תוקפני, או אתה יכול להיות כל מיני דברים שפגיעות מוציאה מאיתנו. אבל במקום שאתה מתאר, אתה מבין שיש בך את המקום הפגוע הזה, ואתה גם לא כועס עליו. זאת אומרת, אני חושב, אוהב המשפט הזה, הרבה פעמים אנחנו כועסים על מי, על המקום החלש שלנו. וזה מראה שעוד לא התפתחת. יש לי כן. סיפור על זה, אני זוכר, ממש זוכר. הייתי ילד, ואבא שלי קנה לנו רכבת כזאת, ילד קטן, וקנה לנו רכבת,
1: היה כן, רכבות חשמלית. כאלה.
0: פעם, לפני כל האינטרנט, היה משחקים,
1: ומה
0: זה התלהבנו, והיה אחת יותר טובה שלך, לא זוכר בדיוק, אבל הוא לא אכל, כי לא היה זה, ואני זוכר שהסתכלתי עליו ושאלתי אותו, אבא, כאילו הוא נכנס לחנות צעצועים הזו, שבבחינתי הייתה גן עדן גמור, והוא יכול לקחת מה שהוא רוצה, ורק לגייס, יש לו את היכולת קנייה, ואני זוכר, ואמרתי לו, תגיד, למה אתה לא קונה את כל הצעצועים לעצמך? אני לא מבין. באמת שאלתי אותו. והוא אמר לי, תראה, כשאתה תגדל, אתה תראה, זה לא מעניין אותך כשאתה גדול. משהו כזה. ואני זוכר את עצמי בחדר, ממש עד היום, בגיל 5 או 6, נשבע לעצמי שכשאני אגדל, אני אזכור. אני לא אתן לזה ללכת, אני אזכור, ויהיה לי כסף, ואני אכנס לא היה טויז אר אס, אבל מה שזה יהיה, ואני אקנה לי את כל המשחקים האלה שאני רוצה עכשיו ולא קונים לי, ואני אשחק בהם.
1: יפה.
0: וגדלתי.
1: ופחות.
0: ואני לא, אני לא משתולל את טויז אר אס, ממש לא, אין לי עניין בזה.
1: בסדר, כי אתה מוצא צעצועים אחרים, אתה יודע.
0: אז זה דוגמה להתפתחות של מודעות, כי מילד למבוגר זה לגמרי דוגמה להתפתחות, אפשר הלאה. וזה גם דוגמה לבדיחות הדעת, כי כשאני מסתכל על ילד שהייתי, אז מה, אני שופט את זה? אני יכול לחייך על התמונות הזאת.
1: אני רוצה לחזור לדוגמה שנתת עם החבר, בעצם הרבה פעמים אומרים לך, האם אתה יכול לייצר מצב שבו אתה מדבר לעצמך כמו שאתה מדבר לחבר? זאת אומרת, אתה החבר של עצמך, או אתה יודע, זה נשמע כאילו קלישאתי, אתה הילד ההוא שהיית עם הצעצועים הקטנים, ואתה אומר, יש לי מאוויים ותשוקות ורצונות. האם אתה יכול להסתכל על זה באותה מידת רוחק, וגם באותה חמלה ואהבה?
0: באהבה, כן.
1: כשאתה מסתכל על חבר, כי כשאתה מסתכל על חבר זה תמיד מאהבה. אתה תמיד רוצה בטובתו. אתה לא נכנס בו על זה שהוא עכשיו כאילו בבאסה והוא בדיכאון והוא עזב ואשתו. אתה לא כועס עליו על זה. אבל כשזה מגיע אלינו, אז הכעס הוא מאוד דומיננטי שם.
0: הביקורת העצמית.
1: והביקורת נורא דומיננטי שם. וזה חלק מהכאב הכי גדול, שבאמת מידת הרוחות כזאת, ומה שימימה אמרה, הסוג הזה של ה...

תלך ימינה, אמרו לי תלך לשמאל, אמרו לך אל צנוע, אמרו לך אל גדול.

0: זה אריאל זילבר, השיר של דני סנדרסון, דווקא בדיעבד. אחלה שיר.
1: בדיעבד, בשעשה. אז מה עם מודעות? ככה, לסיום. אגב, השנה הולכת ומסתיימת, אם אתה לא שם לב. זה עוד כמה דקות קורה.
0: העונה של העונה, זו תוכנית אחרונה, למי שמצטרף עכשיו, זו תוכנית אחרונה לעונה הזאת של קצר ולעניין.
1: כן, יש פה שורת צ'ייסרים שמחכה לנו, סתם.
0: הלוואי, כן. אבל אנחנו מנסים לסגור את העונה עם מודעות באופן כללי, כי כל מה שנגענו לה בו במהלך העונה,
1: כן.
0: נוגע בראש ובראשונה קודם כל ב... זה אולי, בוא נה, אם חושבים על זה, זה החומרה, שעל זה אתה יכול להגיד, אוקיי, דרך

0: זה שיש לי מודעות, אני יכול עכשיו לטפל בככה וככה וככה, או לגעת בככה וככה וככה, אבל זה כאילו הסוג של שפה או דיאלוג שאתה צריך להתחיל לנהל.
1: נכון, אני חושב שזה באמת היציר שליווה את כל התוכניות, אתה יודע, אם הסתסקנו בכל מושג שלקחנו, אז ניסינו להתבונן עליו מזווית קצת אחרת, או לנסות להבין מה, שזה בעצם להרחיב את המודעות לגביו, ואז כל פעם הפנינו את הזרקור לנושא אחר, היה לנו תוכנית טובה על החמצה, אכזבה, פחד, אהבה, תקומה, מה לא היה? אנחנו לא כמה שאפשר, לא שאנחנו כאלה מיוחדים, אבל להבין, לראות את הדבר מזווית קצת אחרת, בדרך כלל פחות אישית, זאת אומרת, כי יכול להיות שאחד ה... דברים שהם אינדיקציה לחוסר מודעות זה אגו, ומה זה אגו? זה שאני מסתכל על הדברים רק מהנקודה הקטנה של אני נגד כל העולם, זה אני נגד כל העולם, וכל מקום, המקום הקטן הזה הוא...
0: הוא מיצר.
1: הוא מיצר, כן, הוא מביא לקונפליקט. ורחבה של המודעות זה להבין שאוקיי, יש לי את האינטרס שלי שהוא שם, אני מזהה אותו, אני לא מתכחש אליו, אני לא נהיה איזה אמא תרזה, זה לא... אבל התרחבתי, אני יכול לכלול עוד ממדים, אני יכול להכיר בזה שיש עוד אנשים, אני יכול...
0: אני חושב שזה דבר מאוד יפה מה שאמרת עכשיו, כי אני חושב שרוב האנשים, כולל אותנו, תופסים את הדבר הזה כאיזשהו משהו שבא על חשבוני. אז תמיד, אם אני לא אחשוב על עצמי, אז מי יחשוב עליי? אם אני לא אעשה את זה, אז עכשיו זה לא עניין שלא לחשוב על עצמך, אבל זה לחשוב על עצמך כחלק ממשהו אחר. אם זה זוגיות, אם זה חברות, אם זה משפחה, אם זה, לא משנה, חברה, מדינה, עולם, אתה יודע, כל ה... זה לא משנה מה גודל המעגל שאתה מסתכל עליו, אתה חלק ממשהו, אתה... ויש משהו מאוד מנחם ומקל שאני חוויתי בשנה האחרונה, גם בעקבות השיחות שלנו, וגם בעקבות כל מיני דברים של... יש איזה משהו נורא משחרר בלהוציא את עצמך ממרכז התמונה.
1: כן.
0: כאילו אתה אומר, אם אני עושה את זה, אז אני הולך להפסיד.
1: אני פרייר.
0: אני פרייר, מה אני מוציא את עצמי? כולם שמים את עצמם בסלפי, באינסטגרם, במרכז העניינים. מה אני הוציא את עצמי ממרכז העניינים? אני דפוק? האינסטינקט שלך הוא הפוך, ובעצם אתה מגלה שאם אתה מוציא את עצמך מהמרכז, ואתה מתחיל גם לחשוב על עוד דברים, מה זה להוציא את עצמך מהמרכז? זה לא רק להגיד, אוקיי, אני לא חשוב, זה להוציא את עצמך מזה שזה לא הכל תלוי בך, לא הכל סובב סביבך. לא הכל חייב להסתובב ולהסתדר לפי איך שאתה רואה.
1: ואיך שאתה רוצה. גם.
0: כן, ההפך. כן. ההפך. רוב הזמן זה לא יהיה
1: וחלק
0: ככה.
1: וחלק מהיופי זה, שזה, לראות
0: זה
1: היופי
0: שבכלל. זה לא יהיה שבכלל. ככה. כן. עצם הדרישה שלנו שככה זה יהיה, היא ילדותית.
1: נכון.
0: ילדותית ממש. ונרקיסיסטית. זה כמו שילד רוצה. כן. ילד רוצה את זה, ולא כן. מעניין אותו כלום.
1: נכון, הוא מתחיל לצרוך.
0: עכשיו אנחנו ממשיכים להתנהג ככה ומחשיבים את עצמנו מבוגרים, אבל אנחנו ממשיכים להתנהג אותו דבר. אנחנו רבים ומקללים את כל מה שבדרך שלנו שלא קורה כמו שאנחנו רוצים.
1: כן, כל מה שעומד בדרכנו להשגת הרצונות השירותיים שקופצים לנו, כמו תינוק.
0: בדיוק, רק בקסות של מבוגר, אתה יודע, והצעותויים הם יותר מסוכנים וגדולים.
1: כן, תראה את הפוליטיקה העולמית, כאילו, אתה יודע.
0: בוודאי, זה הכל אגו, הכל אגו, למי יש יותר גדול, למי עכשיו זה, מי יעשה כמו ש... עד שלא תעשה ככה, אני לא אבוא לדבר איתך בכלל. עד שלא זה, אתה לא תבוא...
1: ולי יש נשק גרעיני,
0: שם יש גם את מימד הציניות שאנחנו, שזה לא שהם לא יודעים מה הם עושים, הם פשוט ציניים לגבי זה, והם משתמשים בזה. אבל כשאנחנו מדברים על האישי ועל הדברים שנוגעים לכל אחד ואחד מאיתנו, אז באמת יש איזה מקום שהצעד הראשון הוא להגיד, שנייה רגע, לא הכל... ואני באמת מסתכל על הצד המשחרר שבזה, כי יש איזה עול נורא גדול, שהכל עוד כוחי ועוצם ידי, מה שנקרא, שרק אם אני... אם אני אעשה ככה וככה, ואם אני לא אעשה ככה, הכל דרך הפריזמה שלי. נכון, שלי.
1: וזה באמת חזק בכל תחום, בבית, עם המשפחה, עם הילדים. אם אתה תופס את עצמך כחלק מהמכלול של המשפחה, זה לא רק אני מול אשתי או מול הילדים, וכל אחד והאינטרסים שלו. יש את זה, זה תמיד קיים, אי אפשר לבד. זה תמיד שם. אבל כשאתה בא וניגש לזה מתוך מקום שבא לשרת את המכלול, שזה המשפחה במקרה הזה, או לא יודע, הבניין שאתה גר בו, או הלאום, העולה, האנושות, היקום, אתה יודע, אפשר לקחת את הרחבת מודעות למקומות פסיכיים. אבל בסדר, בוא נתחיל ב... אז ככל שאתה טיפה פחות תופס מקום, ככה יש לך יותר מקום, ככה הדברים יותר חלקים לך, ככה נהיה לך יותר קל, ככה לא עליך מלאכה לגמור, אתה פחות ב... כמעט בכל נושא שנגענו, הראינו את הזווית הזו, כן, כן, כי זה לא... It's not about you, אז אם it's not about you, ועובדה ש-it's not about you, כאילו, תתעורר, היו פה...
0: כן.
1: אז אתה יכול יותר ל-wake up and smell the flowers, אתה יכול גם יותר ליהנות ממה שקורה לך על הדרך, בתוך כל הסיפורים והמטרות והגשמות והשאיפות. אפשר לנשוף קצת לפעמים, אתה יודע, רק לשאוף. ואפשר גם אשכרה יותר ליהנות

0: בחיים, אז ככה שזה לא רק איזה פריבילגיה של מפונקים מודעות, אני חושב שזה must, כלומר, אני לא יודע איך אפשר לא, אני שמשתדל לעשות את זה, וגם אתה, כל כך הרבה, עדיין כל הזמן נופל לתוך תאומות של אגו, אז
1: כן, אז אם לא, אז בכלל אתה, איך אתה...
0: כן.
1: טוב, תשמע, כמה זמן יש לנו בפייל? 4 דקות.
0: מה התוכנית שאתה ככה עולה לך בתור תוכנית מומלצת למאזינים? ככה עולה איזה סיכום שנה כזה.
1: וואו, אני ממש לא זוכר, כאילו, כי באמת היו פה כל כך הרבה דברים, אני צריך לעבור על הרשימה, אבל אני חייב להגיד, וזה קצת, אתה יודע, סוג של הנחתו מעיד על יסתו, שבכל פעם שנפגשנו, זה היה איזשהו מסאז' ואיזשהו משהו, איזשהו... ג'אמפ סטארט לנפש ברמת זמן איכות מאוד מאוד שאני מאוד מכיר אותו. מסאג'יסט.
0: זה טוב. זה רוצה כרטיס ביקור כזה.
1: מעשה נפשות, זה טוב. מעשה שהיה כך היה. זה נוגע לו, שזה קצת מדבר עליו. כנסו לאון דימנד, לקצר ולעניין, ותראו איזה נושא מעניין אתכם. ותפתחו ותקשיבו, ואם זה תופס אתכם מגניב, אם לא, אז לכו הלאה. גם יש את כל הקצרים שלנו שאיכשהו מזקקים את כל השיחה הזאת לכדי 2-3 דקות שבהם הם in a nutshell, כאילו יש שם את האסנס של השיחה, ומי שמעניין אותו להרחיב ולשמוע, אז יש לכם גם את האופציה הזאת. אז אולי כדאי לסכם את העונה הזאת, אי אפשר לסכם אותה בלי דברי הספונסר שלנו.
0: כן, זה איכשהו קרה, זה לא היה מתוכנן.
1: התוכנית הוגשה בחסות הרב קוק. אין מה לעשות, האיש הזה הוא באמת, לפחות מבחינתי, אני חייב להגיד, ואני מודה לך על זה, על איזושהי תגלית של, אנחנו אולי יום אחד נרחיב את העירייה, באיזושהי דרך פה ברדיו, על דברים שהם לא הדבר הראשון שאתה חושב עליו, כשאתה חושב על הרב קוק, כמנהיג ה... שקיבל תפנית מאוד ציונית ופוליטית.
0: כן, אבל הוא נפטר לפני קום המדינה, זה בכלל לא...
1: אז יש פה איזושהי... אני אקריא, ואולי תספיק להגיד על זה איזה שתי מילים.
0: תקריא ברצף, נראה לי.
1: זה נקרא קריאה להסתכלות עליונה, וזה הרב קוק. אם תרצה, בן אדם, הסתכל באור השכינה בכל היקום. הסתכל בעדן החיים השמימיים. איך הם מתפלשים בכל פינה וזווית שבחיים. הרוחניים והחומריים, שנגד עיני בשרך ונגד עיני רוחך. התבונן בפלאי היצירה וחיי האלוהות שלהם. לא בתור איזה תוכנית כהה שממרחקים מציגים נגד עיניך, כי אם דע את המציאות שאתה חי בה, דע את עצמך ואת עולמך, דע את הגיוני הלב שלך ושל כל הוגה וחושב. מצא את מקור החיים שבקרבך ושממה עליך, שמסביבך, את פערי הדרות החיים שאתה שרוי בתוכם. האהבה שבקרבך, העלה אותה לשורש עוזה ועדנה תפארתה, הרחיבה לכל שר אופותיה, לכל אשד נשמת חי העולמים, אשר רק רצות המקום של ההגה גורם מיעוט זוהורו. הבט על האורות, בתוכיותם. אל יבלעו נשמתך השמות, הניבים והאותיות, הם מסורים בידך. ואי אתה מסור בידיהם. עלה למעלה, עלה, כי כוח אז לך. יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים. אל תכחש בם, פן יכחשו לך. דרש אותם, וימצאו לך מיד.
0: טוב, לא יודע מה יש להוסיף על זה, זה...
1: כן, אתם מוזמנים להעמיק בטקסט הזה, ואולי בעונה הבאה אנחנו נקדיש לו איזושהי תוכנית, כי הוא באמת יש פה...
0: כן, זה ממש מודעות. כן, אני מאוד אוהב את הסוף שם, אל תכחש בהם פניק החשו לך, זאת אומרת...
1: אל תזלזל בזה.
0: כן, יש בך אוצר אדיר של חוכמה ושל כוח. כן, וככל שאתה ממשיך להתכחש לו, וממשיך לשחק אתה בראש קטן, ובקורבנות, ובנזקקות, וללכת כפוף קומה, אז אתה לא רק מפסיד, זה גם פועל נגדך, אתה תסבול, ואתה תהיה ב... ודרוש אותם וימצאו לך מיד, זאת אומרת, יש משהו שהוא נגיש, וכל המורים הרוחניים, זה פלא לראות את זה מכל כך הרבה תרבויות שלא נפגשו אחד עם השני, ואם כולם אומרים את אותו דבר, אתה יושב על מצבור של זהב, כאילו טהור, ומשום מה זה חסום לך. זה חסום לך בגלל שאתה שבוע, איך הוא מתאר? במילים, בניבים, באותיות, בסיפורים, בקליפה הקטנה הזאת, ואתה לא מוכן להיפתח ול...

0: לדעת באמת את עצמך ואת הסביבה, ואם הצלחנו לתרום קצת גם לעצמנו וגם למאזינים מהלך השנה הזו לקצת יותר מודעות, קצת יותר אהבה,
1: דיינו.
0: אז דיינו.
1: אז תודה רבה לך, אסי עזריה, אנחנו ניפגש בעונה הבאה, אני מקווה.
0: עזרת השם.
1: תודה רבה לך, רפאל עיני, תודה לכם שהייתם איתנו פה ברדיו מהות החיים.
0: תודה לאלון נוימן, הגדול.
1: שיהיה לכם קיץ מעולה ומודע. ביי.
0: ביי ביי.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף.
1: כל יום מחדש.
0: מיד ברדיו מהות החיים.
2: הוא דיבר, אני לא רוצה רק פנים או רק חוץ. שני הדברים האלה חולים. העולם המזרחי נטש את החומר ורק הלך בחיפוש פנימה.
3: כן, כן.
2: והעולם המערבי הלך רק חיפוש החוצה. ואין לו פנים, הוא איבד משמעות, הכל אסון, תראה מה קורה פה. אני מדבר על אדם שמכיל את שניהם, שמכיל גם חיפוש פנימי וגם הנאה חיצונית בו זמנית ביחד. זה לא או זה או זה, זה גם זה וגם זה, וזה האדם השלם, האדם החדש שאני רוצה.
3: זאת בעצם המהפכה שבעצם אושו הביאה.
0: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
5: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
6: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

after all this time. לא הייתי יכול למצוא הגדרה מדויקת יותר לפתיחה הזאת של הבוקר, שכל הבוקר הזה, גם היום וגם מחר, יהיה ג'ו ג'קסון. מי שקצת, קצת, אפילו ממש מעט מכיר אותי ושומע את התוכנית בשבע, שמונה שנים האחרונות, יודע שג'ו ג'קסון הוא אחד מיקירי הבית פה. פעמיים פספסתי אותו בהופעה, פעם אחת לא הספקתי לקנות כרטיסים, ופעם אחת הוא ביטל, עקב זה שלא קנו מספיק כרטיסים, כן, כן, היה גם דבר כזה פעם פה. פעם. כל יום מחדש, בוקר טוב, בוקר אור, 7:05, מהדורת חול המועד מיוחדת. עקב החדש של ג'קסון, או After All This Time. ב-21 שלו שיוצא ב-10 לאפריל, כן כן, אוטוטו, שלושה ימים מעכשיו. ואני אמרתי למה לא, מה זה למה לא, חובה מוסרית, נפשית ואנושית לעשות את היומיים האלה לג'ו ג'קסון. בדרך כלל בשלישי אתם ואתן עורכים אורחות את המוזיקה, אבל כפי שסיפרתי לכם בתחילת השבוע, כבר שבוע שעבר יותר נכון, תכלס היינו אמורים להיות בחופש, בחופשת פסח פה ברדיו מהות החיים, אבל מכיוון שאנחנו נמצאים בימים לא פשוטים בלשון המעטה, החלטנו, יותר נכון החלטה חכמה, אני חייב להגיד חכמה ביותר, של אסי זיגדון, המנהל שלנו, שגם לירון טעני עם פוזיטוב, גם גלש גלעדי עם התעוררות, וגם אנוכי נמשיך לשדר גם השבוע הזה. כאמור, אני אמיר פרי, שמח, שמח, שמח, מוקיר את המצטרפים, מצטרפות לחלוטין, לחלוטין, שווה לכם לבלות איתנו, איתי,

יותר נכון את השעה הקרובה, כולה ג'ו ג'קסון כאמור מתוך Hope and Fury, החדש שלו שיוצא ממש עוד שלושה ימים, הוציא שלושה סינגלים, לא רעים, את האחרון שמענו After All This Time, בעיניי הוא החלש ביותר, ויצא גם Welcome to the Burning by the Sea, שמיד נשמע. שיהיה בוקר טוב, האזנה טובה, ויום קל, בטוח, בטוח ובטוח. It's a tot of a town.

לחלוטין לחלוטין ג'ו ג'קסון קלאסיק. Welcome to the Burning by the Sea, הסינגל הראשון מתוך Hope and Fury כאמור, שיצא עוד שלושה ימים מהיום, 10 לאפריל, האלבום ה-21 של ג'קסון, שלשם זה התכנסנו כל הבוקר הזה, וגם כל הבוקר מחר, מה שנקרא, מייעלים את חיי, את חול המועד, ואת ימי המלחמה הללו. ודברים טובים. אנחנו ב-YES, אנחנו ב-HOT, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand. בסוף השידור בנועל, היום היא רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי.

אבל בואו רגע נחזור להתחלה. 1978, אלבום של ה... האמת היא שבזמנו ש... שעדיין הייתי שומר את התקליטים שלי, אני חושב שיש לי את זה עדיין בתקליט, את לוק שרפ, הבחורה של ג'ו ג'קסון שיצא ב-78, כאמור, היה מונח בהדר ובכבוד ליד אלוויס קוסטלו. זאת אומרת, סטייל, האלה שהיו כאילו חצי פנקיסטים, מצד שני היו סופר מלומדים וכתבו שירים מושלמים. אז הנה הסינגל הראשון, Is She Really Going Out For Them? מתוך לוק שרפ, כאמור.

She Really Going Out With Them, סינגל הבכורה של ג'קסון, כאמור מתוך הראשון והמבריק שלו, לוק שרפ, שהיה להם מלא בשירים קצרים, מהירים ומשובחים. ובזמנו הוא סיפר שהוא כתב את השיר הזה על כל מיני כאלה גורילס גוין דאון מי סטריט, כל מיני מכוערים שיש להם הרבה כסף, או כוכבי רוק. האגדה אומרת שגם חלק מהעניין היה גם על ריקו קייזק, שמה שנקרא שבגלל הכסף, התהילה, העושר, מחזיקים... רגע, תן לי עוד אחד אחרון, ג'ו. רגע. תודה. מחזיקים בחורות יפות, דוגמניות וכו. בואו נגיד שגם ג'ו ג'קסון, כן, לא היה משהו, אבל מצד שני, איזה אחלה שיר. 7:15 עכשיו, אתם על כל יום החדש, כל הבוקר הזה ג'ו ג'קסון, והנה השיר שפותח את המופת, Body and Soul, מ-84, The Verdict. השיר הושפע מסרט באותו שם, אגב, אחלה סרט. סיפרתי לכם בזמנו שאימא שלי הייתה חובבת קולנוע גדולה, בעיקר של 60s ו-70s, כמעט כל סרטי המלחמה שהיו, כמעט כל הסרטים של מייקל קיין או סטיב מקווין עברו אצלי בילדות, מה שנקרא, אימא עם חינוך טוב, ככה הייתה מדברת, תימניה אסלית שאהבה הרבה הרבה קולנוע. והסרט הזה, The Verdict, עם פול ניומן, בלי שום קשר מולץ. כאמור, הפתיחה של Body and Soul, ג'ו ג'קסון, The Verdict.

Be My Number 2. עוד אחד מתוך המושלם, Body and Soul, שנתרכז בו טיפה, כי מגיע לו טיפה יותר, בשלב טיפה יותר מאוחר. יותר נכון מחר. מחר חג, כן, אני יודע, רביעי. חג שני או משהו כזה, אני יודע. כאילו ש... ולמרות שחג לחלוטין, אתם מוזמנים לחלק השני של ג'ו ג'קסון, שאת כל הבוקר הזה ואת כל הבוקר מחר אנחנו נקדיש לו עקב Hope and Fury החדש שלו שיוצא אוטוטו. אלה כבר Different from Girls בתוך השני שלו I'm the Main 1979. אגב, זה הסינגל שלו שהכי הצליח אי פעם במצעד הבריטי, כן כן, אפילו יותר מ-Stepping Out. איזה שיר גדול זה.

ספיפול, הסינגל השני מתוך Hop and Fury של ג'קסון החדש, ה-21 שאמור לצאת ממש בימים הקרובים. עכשיו 7:33 אתם על כל המחדש, ערב חג פסח שני. חצי שעה מעכשיו מעביר אתכם לידי הטובות של גלש גלעדי עם התעוררות, מיד אחר כך לירון תהני עם פה זה טוב, והנה סיפור קטן וחמוד בבאדי אנד סול. יש שיר שאנחנו תכף נשמע שנקרא אפי הנדינג, אגב אחד השירים שאני הכי אוהב של ג'קסון באופן כללי, ששם הוא מארח את איילין קסוול, זמרת לא מספיק מוכרת. העניין הוא שזמרת הליווי שלו איילין פולי ששרה איתו בכמה אלבומים וגם בבאדי אנד סול, סוג של זמרת מקצועית, ג'קסון ביקש ממנה לעשות איתו דואט, ואז היא אמרה לו, עזוב, יש לי מישהי שהרבה יותר תתאים לעניין הזה, קוראים לה איילין קסוול וכאלה וזה, ואז ג'קסון שמע את איילין קסוול והיא שרה איתו את אפי אנדינג, אבל איילין פולי זה הסיפור היותר יפה, היא הייתה בת זוג בזמנו של מיק ג'ונס, איש הקלאש, והיא גם התארחה באלבום האדיר והמשולש של הקלאש, סנדיניסטה, באחד השירים שאני הכי אוהב, גם של הקלאש, It Will, UK, ככה הוא נקרא, It Whistle, סליחה, UK, של הקלאש, אז נשמע את Happy Ending בתוך Body and Soul, ומיד אחר כך את הקלאש, מה שנקרא, גם הקלאש הגיעו הבוקר, יש משהו מבורך מזה לחג הפסח הבא, חג שני של פסח, אני לא חושב.

היטסוויל UK, סוג של ככה קלאש, כינו את זה מחווה למוטאון, הסאונד של מוטאון, כמו יחד עם אליין פולי שהייתה זמרת הליווי של ג'קסון ובת זוגו דאז של מיק ג'ונס, איש הקלאש. וכבר שיתוף הפעולה של ג'קסון יחד עם סוזן וגה, שבתכלס שהשיר הזה יצא, אגב זה מתוך Pretty in Pink הסרט, אבל זה גם יצא כמובן בסולו הראשון, אם אני לא טועה, של וגה. זה נקרא Left of Center, אז בקרדיטים זה היה סוזן וגה פיצ'רין ג'ו ג'קסון, אבל באיזשהו שלב וגה הוריד את העניין הזה של ג'קסון, שבסופו של דבר מנגן פה פסנתר וגם עושה קולות, אבל זה שיר שלה, אין מה לעשות. אגב, וגה התארחה אצלו ב-91 באלבום שלו Heaven in Hell.

הסינגל המוביל ואחד מהלעיתים הגדולים של ג'קסון ובכלל Stepping Out עם הקליפ היפה שבו הוא מבלה בניו יורק, מה שנקרא ניו יורק של פעם, ניו יורק של ה-80s, ניו יורק שהיה בה הכל, הרבה הומלסים, הרבה פשע, הרבה מוזיקה, גל חדש, פאנק, ניו וייב, סלסה, פאנק, ג'אז, עולם ומלואו מוזיקלי. כאמור מתוך Night and Day המופתי, שגם בו אנחנו ניגע עוד טיפה יותר מאוחר, והנה כבר עוד אחד מאותו אלבום ואחד השירים הכי יפים אי פעם.

איך אפשר בלי קצת שני ממתקי 80's ככה לסיום הבוקר הזה? ואתם שואלים מה הקשר לג'קסון? אז אני אגיד לכם מה הקשר לג'קסון. שימו לב לשם המסובך הזה, סו הד ג'ו פופולוס. האושייה והאישה שמנגנת פרקשן עם ג'ו ג'קסון עודה מי נייט אנד דיי דרך בדי אנד סול, נפתה ונגנה עם רבים וטובים, וגם נגנה עם סימפל מיינדס הרבה זמן בהופעות, וגם בסינגל הזה All the things she said. שלוש דקות לפני השעה 8 אנחנו מסיימים את חלקנו בבוקר הזה, חלק הראשון של ג'ו ג'קסון עקב, מה זה עקב? עקב זה נשמע לא טוב, בעקבות או משהו בסגנון החדש שלו שיוצא עוד 3 ימים, Hope and Fury. מחר חלק שני, חג, אני יודע, כאילו כמו שבת וכאלה, ואנחנו כאן, אנחנו תמיד כאן נכונים לקרב ולחיבוק המשותף. אותו גלוש גלעדי עם התעוררות, מיד חק לירון טיינים, פה זה טוב. אני הייתי אמיר פרי, מודה מודה מודה מוקיר מי שהיה הייתי גם בבוקר הזה, ימים קשים, סוג של חג שני, מצב רוח לא משהו. אז הרבה הרבה הרבה הרבה תודה על העניין הזה. ודייוויד קירשנבאום, כן כן, נחשו מאיפה הוא הגיע, הבחור היהודי, מפיק מוזיקלי שהאמת היא שהוא לא עבד עם המון. אני הייתי מציין את טרייסי צ'פמן, את פאסט קאר בתור הפקה שלו, אבל הפיק את ארבעת הראשונים, עבד עם הרבה הרבה הרבה, עשה הרבה אלבומים של ג'ו ג'קסון, לחלוטין האיש שאחראי גם על הסאונד של Night and Day, וגם הבחור עשה את המיקסים לאלבום המושלם הזה. אם אפשר לדחוף איזה דורן דורן לבוקר, מי אני ומה אני שלא אעשה את זה. שיהיה בוקר טוב, שיהיה חג שמח, חג שמח שני, גל שקט ובטוח, תבואו גם מחר בבוקר.

0: התעוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
1: הצ'יקונג כולל תרגילי תנועה. האימא של הצ'יקונג זה המדיטציה. מדיטציה זה לא לברוח מהחיים, מדיטציה זה לחוש את הרגע הזה. הרגע הזה הוא רגע נפלא, הכל מתחולל ברגע הזה, וכל המדיטציה היא להכניס אותנו לעכשיו. בעכשיו מתחולל ישועת השם כערף עין, אומרים. הרגע זה קורה, הרגע זה קורה, ולהתחבר לאותו רגע אנחנו לומדים מהטבע.
0: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג, להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

היי היי, חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, מה העניינים? רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד. קלטתם איזה סינכרון עם אמירי? אוהבת שזה קורה לנו ככה

סליי דנבר, המתופף מהרית'ם סקשן של סליי אנד רובי, הצטרף לרובי אישר מעבר לקשת, וחשבתי עם איזה שיר פרידה, ויצאו כמה וכמה וכמה, זה אינסופי, אז מתישהו עצרתי, אבל מקווה שתזרמו איתי ועם הקצב. נגן הטופים שניגן בכל כך הרבה שירים, וביחד עם רובי גם הפיקו בכלל, קשורים לכל כך הרבה מוזיקה מג'מייקה ובכלל, כמו מהאלבום הזה Night Clubbing של גרייס ג'ונס, Rhythm Section, Sly and Robbie. אז פתחנו עם Pull Up to the Bumper, וזה מתוך האלבום של Sly and Robbie, Rhythm Killers, שיצא ב-87. רק מראה את ההתפתחות של השניים, מוזיקלית, חברתית, ובכלל,

שליש ראשון מוקדש לה, מתופף האגדי הזה, אחר כך קצת מוזיקה, אחר כך עוד קצת סליין רובי, אחר כך עוד קצת מוזיקה, עד 9:30 ככה, התעוררות נעימה, האזנה כזו גם, יצאנו לדרך. You know.

פיטר טוש באלבומים הראשונים שלו עד ככה 81 קלאסיקה Legalize it פיטר טוש עם הריתם סקשן של סליי

קלאסיקה וסוג כמעט של הימנון רגעי. ג'וניור מרווין, הפקה של לי סקראץ' פרי. Rhythm Section.

נאמר להיט במאומות בקרנבל נוטינג היל ב-76 ג'וניור מרווין פוליס אנד תיפס סלי אנד רובי ריתם סקשן ופה בתור בעלי לייבל הלייבל שלהם נקרא טקסי רקורד לייבל ובלק אורו והשיר הזה תחת הגג שלהם גם ביקורת חברתית כמובן עם טייק אוף על שם הסרט כמעט עשור או יותר לפני בלק אור גס הוס קאמינג טו דינר שיצא בלייבל של סלי אנד רובי

קולטות, קולטים את הוורסטיליות. איך הרגע היא פתאום גם קצת רוק. לא שזה לא נמצא ברגע, הרי רוץ, רוק, רגע ופאנקי רגע פארטי. אבל השניים האלה, סליין רובי, באמת ניגנו עם כולם, עבדו עם כולם, כמו שרתו את כולם, כל אחד ואחת בכיוון שלהם, מתוך אינפידלס של בוב דילן, I and I, סליין רובי על הרית'ם סקשן, עכשיו הם שוב בטוח מג'מג'מים להם ביחד, ועוד נשוב אליהם לקראת סוף התוכנית לכמה קטעים, אבל בינתיים נמשיך עם... אהבתו של לני. שלחת אהבה לסלייה. ועוד נשוב עליו בקרוב.

0: Everyone just wants to be loved. Everyone wants love. You see the God in everyone. Everyone leaves out no one. And everything besides love is cowardice. You want to be brave, you want to be tough. Peace and love is the toughest, hardest thing you can do. Build a bridge, it's where the courage is. Build a bridge, it's where the courage is. Shine your light, shine it true.
1: תענוג צרוף ופלי, אפלי. רדיו מהות החיים, התרוממות, מוזיקה, התעוררות, מוזיקה וביחד. שרה עצמי, בלגנים בראש. הנדריקס, קאסוס, מייד אוף סאנד.

0: PJ Harvey.
1: Lick my lips off this
0: rid of me.
1: Lick my lips, I'm on fire. Lick
0: a diner blows me away. ולגמרי, גם תמר אפק מנגנת פה על הכל. אף על פי חדש.

I just need a little time.

קצת מרגיש לי כמו השירה המקביל האנגלי לחדה של תמר אפק. הצמד האנגלי ביג ספשייל מהבלק קאנטרי בווסט מידלנדס, צמד של תופים ושירה, קיימים רק כשלוש שנים עם שני אלבומים, האוזן שלי כבר פתוחה עליהם תקופה. אם אני לא טועה, הם מתארחים באלבום החדש של סליפורד מודס, ביג ספשייל עם סלאג לייף חדש. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. באפריל עשור גם ללכתו. של הנשיא.

צריפים עם התופים. יש להם שני סטים. סול וקס מתוך All Systems Online. Run Free. רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד. לא יכולתי שלא לחזור אל התופים של סליי. אבל הפעם בגרסת דאב. סליי ורובי פוגשים את הסיינטיסט דאב. ביחד עם מיקאי רוז. דאב מורנינג. לכל מי שהתחלי את זה מקודם, בחזרה אליכם.

שזו ההקלטה הראשונה בעצם של סליי. כמשענת לדייב ואנסן אנסל קולינס עם דאבל ברל. שם הקטע, שם האלבום. ממשיכה עוד טיפה עם המחווה לסליי דנבר המתופף הרגעי האגדי. אפילו סרג' גינסבורג רצה לעבוד עם הצמד. גם ריטה אמר לי פה עם קולות מאחורה. אולי הייתי צריכה לבחור עוד משהו בצרפתית, אבל זה כל כך הצחיק אותי גם. Relax, baby, be cool, Serge, Sly and Robbie.

הקטע הזה נקרא Soft Core Surge, וזה אלבום משותף של סלי אנד רובי עם המפיק הסקוטי הווי בי. אלבום שהוא כולו מסע, זה כזה דראם אנד בייסי ומקצבים. הווי בי עובד עם ביורק, עם יוטו, עם טריקי וגם עם סוזי, אז נתתי לה לקחות אותנו מפה והלאה. ובזה בעצם סיימתי את פרק המחווה לסלי דנבר, רסט אין פיס, או ברוך שובך לשותפך. תמשיכו לג'מג'ם, לשלוח לנו אנרגיות מאי שם מעבר לקשת. תודה על הווייבים, על המוזיקה. כולנו בעצם פסנג'רס בחיים האלה. במקור איגי, כמובן. סוזי אנד דה בנצ'יז, דה פסנג'ר.

והאמת שאני קולטת, רציתי לשים עוד שיר, אבל לא יהיה לו זמן, אז אני נפרדת וישים את השיר מההתחלה, כי אז כאילו נמשוך ככה בדיוק עד הסוף. בטח לא אכפת לכם, כי תוך כדי אני אמשיך לדבר, להגיד המון המון תודה על הבוקר, על הביחד, חיבוק גדול בחזרה, שיהיה יום עם בשורות טובות, המשך האזנה נעימה, מיד תעני פה זה טוב. שידור חוזר בארבע ומחכה להתרוממות שלנו מחר בצהריים עם פטריק סבג שיגיע להתארח ולדבר על האלבום החדש ועל בכלל אני מאוד מחכה ומצפה ומקווה שתבואו. הרבה אהבה, המשך יום נעים וטוב ושלום עד מחר, יאללה ביי.

0: וטוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
1: לא לרצות לשנות, אני כל כך נגד המילים אנטי, אנטי אייג'ינג, אנטי זה ואנטי זה, לא אנטי, בעד. תעשה את המקסימום בתוך הגיל שלך, תתחדש בתוך הגיל שלך, מהרגע להרגע, תראה כמה התרחב אצלך בתוך הגיל שלך. וזה היופי, וזה למצוא את האושר בכל דקה, ומתאמנים על זה. זה באמת ניתן ללמוד את זה, זה להסתכל אחרת, זה להקשיב אחרת.
0: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג, להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

נים נים נים. בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים. ברוכות הבאות והבאים לחלק השלישי של מפרקת שנות התשעים, שבה אני מפרק את הסאונדים של שנות התשעים. בפרק הראשון היה לנו פופ, בפרק השני היפ-הופ, והיום יש לנו ראק. כן, היום אנחנו ברוק. מאוד מקווה שהמוזיקה תנעם לאוזניכן ולאוזניכם. בואו נתחיל, מתי, באיזה שנה נתחיל? 1994, היידה.

למה פתחתי עם וויזר? כי זו הלהקה שאני חושב שאני הכי אוהב מה-90s, אבל עכשיו בואו נתחיל ללכת לפי השנים, כי ה-90s מתחילתן בעצם הביאו את הגראז' ואת הרוק לקדמת הבנה, הבנה לא, הבמה, וגם את המטל, הכל התערבב, יצר את הגראנג' ובקיצור, אלה היו יופי של שנים למי שמייצר דיסטורשנים.

אז היו לנו שני שירים מ-1990, הראשון של עליזה בשלשלאות, ואלה כמובן ג'יינס אדיקשן. נעבור ל-91, 91, אני מגדיר אותה כשנת המפץ הגדול של הרוק, בגלל שב-91 יצאו כמה וכמה אלבומים, שעד היום הם נחשבים לאלבומים מהחשובים שברוק. אני מהראשון שבהם לא אנגן את Smells Like Teen Spirit, לא כי אני מיוחד, אלא כי אני רוצה שיר אחר מהאלבום המושלם הזה. Come as you are.

עד לאלבום מופת נוסף שלא שוחזר, אגב, לא שוחזר, לא הצליחו לשחזר ברמת האלבום, ברמת השירים כן, ברמת האלבום נה. מתוך אלבום 10

וגם את Red Hot Chili Peppers אני מעביר ל-1992, בגלל שאני הולך לנגן שיר שהפך להיות להיט ב-92. אבל אני פשוט חייב מטאליקה, כאילו... Said But True, האלבום השחור, דשוורצה אלבום. ואחרי זה נלך ל-1992 ולצ'ילי פפרס, כיף.

אני לא אומר את זה בצחוק, זה באמת, זה סיפור אמיתי. השיר הזה הפך להיות הסיוט של מוכרי גיטרות בכל חנויות המוזיקה בעולם. למה? כי עד השיר הזה אנשים היו מנסים לנגן את Stairway to Heaven או את Smoke on the Water, ואחרי שהשיר הזה הפך להיות להיט, כולם ניסו לנגן את Under the Bridge, שב-1992

רוטציה גבוהה מאוד ב-MTV, וכל מה שהיה ברוטציה גבוהה, זאת אומרת, נוגן הרבה ב-MTV, הפך להיות להיט. אבל השיר הבא לא נוגן ברוטציה גבוהה ב-MTV, אלא בגלי צהל, כי איש אחד שקוראים לו יואב קוטנר, נשמה של מוזיקה, נשמה של רדיו ונשמה של בן אדם, התאהב בשיר הזה והתחיל לנגן אותו, והוא למעשה הראשון שזיהה את הלהקה הבאה כלהקה גדולה. אנחנו נשמע את הגרסה האקוסטית.

רדיוהד, שהתחילו אצל קוטנר בתוכנית, המשיכו לרוקסן, והשאר היסטוריה. כמה השיר הבא הצליח? בוביק, הדר שלי, התחפשה בפורים לילד מהווידאו. בליינד מלון.

1993, בק לוזר פורץ לעולם. ושוב, גם בק חייב את הקריירה שלו, את תחילת הקריירה שלו ל-MTV, שפשוט התלבשו על השיר הזה, וניגנו את הוידאו שלו שוב, ושוב, ושוב, ושוב. וזה עבד. בואו נשאר עוד שיר אחד בשנה הזאת, ולאחד שקוראים לו לני קרביץ. אני בטוח שמי שגדל בניינטיז יכול לדמיין את הקליפ הזה בעיניים עצומות. ראיתם מה עשיתי שם? Are you gonna go my way? לני קרביץ.

1993 הייתה פחות או יותר השנה שבה התחילה איזו ירידה מסוימת של הרוק, אבל זה לא שהוא נעלם לחלוטין, כן? כי ב-1994 הוא קצת קיבל צורה אחרת, קצת יותר פרועה, קצת יותר מיועדת להופעות, אפשר להגדיר את זה ככה, ולהקה אחת שמאוד הצליחה להבין את לאן הולך הרוק, היא להקה שהוציאה את האלבום השלישי שלה ב-1994, האלבום נקרא סמש. סמש. די אוף ספרינג.

Green Day. When I come around. אני רק רוצה להזכיר שהתוכנית היום היא מוקלטת, כי אם הכל עבר כשורה, אני אי שם מעבר לים. בקיצור, עשיתי גליה, בקטע טוב, כן? עשיתי גליה בקטע טוב, ומ-1994 אנחנו מגיעים ל-1995, השנה שבה הגרנג' תכלס התפגר, אבל התחלנו לשמוע על סגנון חדש שנקרא בריט פופ, ועם כל הכבוד לכל הלהקות האחרות, פלפ ובלר, היה הרכב אחד שלקח את הבריט פופ למעלה בהזנקה ובצורה באמת מעל כולם. אני מדבר כמובן על אואזיס והאלבום What's the Story Morning Glory שיצא ב-1995, והיות שבבית הזה יש אואזיסולוגית אחת שזוהי בוביק, אמרתי לה, מה לנגן? אז היא אמרה לי, טוב, נו, שים את סום מייצי. אז זה בשביל בוביק. שלקחה אותי לראות אותם באדינברה, וגרמה לי להתאהב בהם למעשה בפעם הראשונה.

0: Some Might Say Oasis, שהפכה ב-1995 להיות הלהקה הכי גדולה בעולם, בערך. Some Might Say. ועוד מישהי שהפכה להיות הכי גדולה בעולם באותה שנה, ואי אפשר היה להתעלם ממנה, ולמה להתעלם ממנה? כי זה היה אלבום מצוין בשם Jagged Little Pill. זו אלניס.
1: I had no choice but to hear you. You stated your case, diamond

אלניס, בואו נמשיך לפרק את שנות ה-90, את הסאונד של שנות ה-90. אני מדלג על 1996, כי באמת לא קרה שם משהו שהיה יותר מדי מעניין, כן? אבל ב-1997, מישהו שכבר הכיר את התהילה, התקופה שלו בנירוונה, הציג לעולם את ההרכב החדש שלו, שנקרא Foo Fighters. ובאלבום הזה, The Color and the Shape, יש שניים מהלהיטים הגדולים שלהם, ביותר שלהם עד עכשיו, של ה-Foo Fighters. זה אחד מהם, My Hero. My Hero.

ב-1997 The Verve הוציאו את Urban Hymns, אלבום הסופר מצליח שלהם, לא מעט בזכות ביטר סוויט סימפוני, אבל היו בו גם עוד שירים מצוינים שהפכו להיות להיטים, כמו Drugs Don't Work וזה, סונאט. והשנה עומד להיות קאמבק של הוורב. זה נחמד דווקא. את 1998 ייצג בתוכנית הזו שיר אחד. לפעמים יש הרכבים שהלהיט שלהם הוא ברכה וכללה, כיוון שהשיר הזה הוא כל כך, השירים שהם מוציאים הם כל כך בולטים שהם מאפילים על קריירה שלמה, וכן, זה קצת כזה. גוגו דולס, Dizzy Up The Girl, זה שם אלבום שהם הוציאו ב-1998, ובו היה את ההמנון הזה.

Iris. The Goo Goo Dolls. ב-1999, אחרי שהגרנג' כבר התפגר סופית, ואחרי שסאונד גארדן התפרקה, קריס קורנל חיפש מה לעשות עם עצמו, ואז הוא הוציא את אלבום הסולו הראשון שלו, שנקרא Euphoria Morning.

Can't Change Me, קריס קורנל, זל. טוב, לפני שאני סוגר את הבסטה, יש עוד שיר אחד, אבל לפני זה תודה רבה לכן ולכם שהזנתן והזנתם. כן, תוכנית מוקלטת, אבל חדשה, חלק שלישי בסדרת הספשיילים, מפרקים את הסאונד של שנות ה-90, או מפרק את הסאונד של שנות ה-90, אם אני רוצה להיות פחות צנוע. מחר, תוכנית כרגיל, וזהו, לי קוראים לירון טני, תודה רבה שבאתם ובאתם, מסיימים עם להקה שכבר עשתה קריירה, לא רעה בכלל, מה זה לא רעה? טובה. וב-1999 הוציאה את האלבום הטוב ביותר שלה, אולי? האלבום נקרא The Battle of Los Angeles, Rage Against the Machine, Guerrilla Radio, ביי.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה ממשנתו של הרב נחמן מאומן.
3: בעצם הבעל שם טוב הוא בא ומעבר לניואנסים ולדגשים שלו, בסופו של דבר הוריד איזה פחד מאוד מאוד גדול שהיה ביהדות משבתאות או מעוד עכשיו איזה בשורה שהיא באה עכשיו לסחוף אותנו ולקחת אותנו מהרצף ההתפתחותי שלנו. הבעל שם טוב הוא יצר אמון והוא אמר אפשר להשתנות, אפשר להשתנות מנטלית בלי לחתוך את הרצף, בלי להפסיק את התהליך. אתה משתנה מבפנים, אבל השינוי הוא לא רק, טכני, הוא מנטלי, הוא תפיסתי.
2: משנתו של הרב נחמן מאומן, ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

אני כותב את השורות מבטן של ספינה תרופה. בחשיכה מוחלטת ובדעה צלולה. אין דאגה, זאת פעם אחרונה. לא תשמעי ממני מבעד הדמעות, אני יכול לראות שני ילדים על קו החוף קוראים לי לעלות. אני חופשי,

שלי היה על השולחן, כן, הנה הלב שלי המגוחך והקפוץ והקטן. חשבתי על הכל מכל כיוון, תגידי מה שאת רוצה, אני מוכן, ואני לא מוכן

ניסיתי להגיד שאת אישה שטן. ניסיתי להגיד מאז ומתמיד היה בה משהו מסוכן. כן, אבל זה קל, והאמת בכלל לא חשובה כרגע. אני מבין שאת היית צריכה למחוק הכל, לסנוע כדי לשרוד, להרוג כדי למחול. אני אחיה גם אם חיי תלויים בזה רגע, ואז

אל תתעלמי ממני. אני כותב את השורות מבטן של ספינה תרופה, בחשיכה גמורה ובדעה צלולה.

0: מחוסר לחוסן, דוקטור מוטי לוי ורינת ביבק. מחוסר לחוסן. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אתה לא יכול לעמוד ולצעוק ואחר כך להגיד לילד שלך או לתלמיד שלך, תהיה בשקט, תהיה רגוע. זה לא עובד. זה כמו שתמיד הייתי צוחקת בשנות ה-70 בארצות הברית, היית הולך לאיזה רופא לבריאות, והוא היה שמן ומעשן סיגריה. והוא היה אומר לך מה לעשות. זה לא עובד. אז אני חושבת שקודם כל זה דוגמה אישית ועבודה עצמית.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: מחוסר לחוסן. פודקאסט הוליסטי בנושאי גוף, נפש ורוח. עם רינת ספיבק ודוקטור מוטי לוי.
5: בוקר טוב, או איזה מסגרת זמן שהמאזינים והמאזינות שלנו נמצאים בה, שתהיה מסגרת טובה. תוכנית נוספת מחוסר לחוסן, שבה אנחנו ננסה להעביר ככה את הפוקוס מהקושי ומהחוסר לחוסן המיוחל. וכל זה בעזרתו של דוקטור מוטי לוי, שלום לך.
6: שלום, שלום.
5: הרופא הראשי של כללית רפואה משלימה. ומי שמביא לנו מדי שבוע ככה גופי ידע שונים, האנתרופוסופיה, מהקבלה ועוד ועוד ועוד, אנחנו נרחיב על זה כמו תמיד. הפעם אנחנו נדבר על הכוח היוצר, על יצירה באשר היא, וזה בעצם הגיע כי זה העסיק אותי מאוד בשבוע האחרון ובכלל. המציאות כאן בישראל לא צריך לספר למאזינים ולמאזינות, כולנו יודעים, כולנו נמצאים ושותפים למצב הזה, כמה זה מעורר בנו רגשות... אני אקרא להם באופן כללי לא נעימים. הרבה פעמים זה מביא לכעס, לייאוש, לעצבות. וממש יכולתי לראות בפיד שלי ברשתות החברתיות, שחלק מהפוסטים מדברים ונוגעים הרבה ברגשות הללו, שלוקחים ומורידים אותם כמו איזושהי גרביטציה לייאוש ותסכול וחוסר עשייה, וחלק זה ממש מפעיל בהם כמו איזשהו כוח, מניע, שגורם להם לפעול ומייצר בהם דברים שהם מצליחים ליצור, ו... נורא נורא עניין אותי שנתעסק בכוח הזה, בכוח היצירה.
6: כן. אז זה בדיוק התמונה הארכיטיפית של אדם. כשאנחנו מסתכלים על אדם, אז אנחנו מדברים על האדם התלת מערכתי. ומה הכוונה? שיש לנו את הראש, ששם יש לנו את הפעילות של מערכת העצבים, חושים, תודעה. ויש לנו שם גם איזשהו כוח שהוא קצת ממית. ומה הכוונה? כשאנחנו מסתכלים על מערכת העצבים, מערכת העצבים חיה בקושי. כלומר, אין שמה פעילות חיים קלאסית של התרבות וגדילה וכו' וכו'. מערכת העצבים הקריבה את החלק הזה, כדי שתוכל להוות סוג של מתווך לתהליכים תודעתיים ואחרים. ולכן יש לנו כמו סוג של פוקוס, של התקשות, של נוקשות. אנחנו רואים גם שהראש הוא גרמי. החלק הבולט בו זה הגרמיות שלו. אז זה קוטב אחד. הקוטב השני זה מערכת העיכול והגפיים. במערכת העיכול והגפיים יש לי את התמונה ההפוכה, יש לי חום, יש לי יצירה, יש לי תנועתיות, יצירה של תאים חדשים, חומרים חדשים, כל הזמן יש בנייה ובנייה ויצירה, וסוג של גם עשייה פיזית. ושני הכוחות הללו הם הפוכים. אנחנו כאדם חופשי גרים איפשהו באמצע, באזור של הלב והריאות, ושם אנחנו מדי פעם קוטב אחד מושך אותנו יותר אליו. אז אם הקוטב העליון הוא דומיננטי, אז אנחנו נלך לכיוון של עצבות, של ייאוש, של אין סיכוי, של לא יוצאים מזה וכו' וכו'. אם הקוטב התחתון הוא דומיננטי, אז זה בדיוק הפוך. אז אל תדאג, נתגבר. אנחנו נצא מזה, נהיה יותר חזקים ממה שהיינו קודם, ואנחנו נהיה אפילו יותר מושלמים ממה שהיינו קודם.

0: כי הכוחות של ה... איך נקרא לזה? כוחות הגדילה, כוחות הבריאה שלנו, יושבים בקוטב התחתון, לא בקוטב העליון. הקוטב העליון עושה בהם סדר, אבל הוא לא יוצר אותם. ולכן, כארכיטיפ אנושי, אני מסתובב כל הזמן בין שני הכתבים האלה. תקווה, ייאוש, עצב, שמחה, שבלוניות מול יצירתיות. איפה היצירתיות יושבת? בקוטב התחתון.
1: אז הקוטב התחתון הוא יצירתיות, והקוטב העליון הוא מה? המחשבות?
0: הוא זה שמכניס סדר לתוך תהליכים. כן, קוטב העליון הוא הקוטב יותר של החשיבה הרציונלית, התהליכית. הקוטב התחתון יש בו קצת כאוס. ולכן אנחנו כאדם, כדי להיות מאוזנים, אנחנו חייבים לשלב בין שני הכתבים הללו, לייצר מיקס שמייצר חיים מאוזנים וטובים.
1: זאת נטייה טבעית שאחד מהכתבים יהיה דומיננטי יותר?
0: כן, חד משמעית. יש לנו קבוצות של אנשים שאצלם קוטב אחד הוא יותר דומיננטי מהשני. ואנחנו מכירים את זה, אתה פוגש אנשים תמיד שמחים, תמיד אופטימיים, מה הסיפור שלהם? מערכת מטאבולית חזקה.
1: איי, איי, איי. אז איך, איך מחזקה?
0: ולהפך, כן, ולהפך.
1: זהו, השאלה האם אפשר באמת באופן, כמו שיש היום את האפיגנטיקה ואת ההשפעה מבחוץ הסביבתית וכו', להשפיע באופן מודע שהמערכת המטאבולית תהיה דומיננטית יותר, או להפעיל אותה יותר, על מנת...
0: כן, לאזן בעצם, לייצר איזון, בהחלט. תנועה, זה א' ב'. כשהריקוד הוא הדבר הכי מופלא, בתוך כל הסיפור.
1: בדיוק חזרתי לרקוד, אני אספר כאן.
0: מופלא.
1: אני אשתף אם יהיו תוצאות. תהיה יצירה בקורא.
0: אבל תראי, יש מחקרים שמראים שאנשים בדיכאון או בחרדות, כשהם עושים פעילות גופנית, זה משפר את זה ברמות משמעותיות. תחשבי אפילו הרמה של סרטן. סרטן זו מחלת ראש, כלומר זו מחלה של עודף תודעה. אנשים שעושים 20 דקות פעילות גופנית, פעמיים, שלוש בשבוע, מורידים את הסיכון לייצר סרטן מסוגים שונים ב-50%. את רואה פה איזה עוצמה, אף אחד לא מדבר על זה בכלל. זה מאוד משמעותי, האלמנט הזה. ולכן, כשאנחנו רוצים לייצר חיים מאוזנים, אנחנו חייבים להכניס תנועה. אבל, זו צריכה להיות תנועה חופשית. כי אם אני יושב ורץ עם פדומטר, בודק את כמה צעדים עשיתי וסופר כל היום וכולי, מה אני עושה? אני מכניס יותר מדי סדר למקום שלא צריך להיות בו סדר עד כדי כך. צריך להיות סדר הרבה פחות. יש אנשים שסופרים את עצמם לדעת, וזה מייצר סטרס. סטרס מגיע מלמעלה או לא מגיע מלמטה.
1: אתה יודע, אני מגיעה מעולמות הריקוד מהעבר שלי, ובעולמות הריקוד המקצועיים יש המון סטרס.
0: נכון.
1: זה מאוד מגיע מלמעלה.
0: נכון.
1: כלומר, יש סדר מאוד מסוים ומובנה.
0: נכון, וזה בעייתי. כלומר, זה לא בעייתי למי שעוסק בזה כמקצוע, אבל זה בעייתי...
1: אם הרצון הוא להרחיב את המערכת המטאבולית.
0: בדיוק.
1: אוקיי. בוא נרחיב עליה עוד קצת. איך זה בדיוק עובד? איך היא פועלת ברמה שאנחנו יכולים ככה... להבין יותר, כי באמת כשדיברנו קצת לפני, אמרת לי שלפעמים גם כשחסרים מינרלים מסוימים או תוספים מסוימים או דברים שאנחנו צריכים גופנית, זה יכול להשפיע על המערכת.
0: נכון, כי צריך להבין שהאדם הוא לא רק רוח או נפש, הוא גם חומר. והאלמנט הרוחי נפשי חייב לפעול דרך החומר. לכן כל החומרים שיש לנו בגוף הם סוג של מתווכים. כמו שעכשיו אנחנו מדברים, והאוויר בינינו מתווך את תהליך הדיבור. אם היינו עכשיו בריק, לא יכולת לשמוע אותי. היית רואה רק תנועות של הפה, וזהו. כלומר, האלמנט הרוחני של החשיבה, של מה שאני מנסה להעביר, לא יכול לעבור ללא המתווך של האוויר, דרך גלי הקול. כנ"ל אותו דבר אצלנו בגוף. כשאני למשל רוצה לחזק מערכת המטבולית, שוב, זה כבר צריך להיות מותאם על ידי מטפלים, על ידי אנשים.
1: דיגיטואלית.
0: כן. כלומר, מי ששומע אותי עכשיו, שלא ירוץ ויתחיל לקנות את מה שאני אומר. זה לא נכון.
1: כן.
0: אבל, למשל, אם אני רוצה לחזק את המערכת המטבולית, אז קורקום הוא דוגמה טובה. כי מה מיוחד בקורקום? כל הכוחות המטבוליים שלו הלכו לשורש. במקום שהם יהיו עסוקים בפריחה ובפירות, הם

0: הלכו לשורש, ואז השורש הוא צבעוני, ויש לו ניחוח, ויש לו טעם מיוחד, מאוד חם. כי החום מאפיין בצמחים את האזור של הפריחה והפרי. אצלנו זה שונה קצת. הצמח הוא כמו אדם הפוך, הראש שלו תקוע באדמה, ועברי הרבייה שלו פונים לשמיים. אז לכן, כשאני רוצה לחזק מערכת מטבולית, אני משתמש בפירות, בזרעים ובפרחים. אבל הקורקום, הוא יוצא דופן, כי מה הוא עשה? הוא עשה איזושהי פעולה קצת מוזרה. הוא לקח אלמנטים שקשורים לעולם הפריחה, פירות וכו' וכו', והוריד אותם לשורש. ואז אני מקבל סוג של איכות מופלאה, שמעלה לי כוחות מטבוליים לאזור של הראש, ומקטינה את העוצמה של הכוחות שיושבים לי בקוטב העליון. תסתכלי על גזר, למשל. גזר זה גם ירק מופלא. כשאנחנו מסתכלים על גזר, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שכמעט ואין לו פריחה. הזרעים שלו קטנטנים, אתה צריך כמעט זכוכית מגדלת כדי להשתמש בהם. העלים שלו כמעט לא קיימים. מה הוא עשה עם כל זה? הכניס את זה למטה לתוך השורש. ואז יש לי שורש צבעוני, מתוק, וקצת רחני, אבל בעיקר מתוק וצבעוני.
1: וזה יכול ללמד אותנו שהוא טוב למערכת המטבולית,
0: כן. כפי
1: שהסברת?
0: כן.
1: אוקיי, מעניין.
0: אז זאת דוגמה, כן? של איך אני יכול להעצים מערכת המטבולית. אז כל התבלינים המחממים, למשל, הם מאוד מיטיבים עם המערכת המטבולית. חום גוף הוא מאוד משמעותי, כי המערכת המטבולית חיה על חום. כל הריאקציות הקינטיות שקורות והאנזימים שפועלים, הם דורשים סביבה חמה. סביבה חמה, 37 מעלות בערך, משהו כזה. כשאנחנו הולכים יחפים, בטן חשופה בשיא החורף, אנחנו מקשים על הגוף שלנו. אנחנו לוקחים ממנו חום. אז המדע הרגיל אולי לא ידע מה לעשות עם זה, זה יראה לו קצת לא תואם. אבל אני יכול להגיד לך מניסיון עם אלפי מטופלים, כשאנחנו ממליצים לאנשים שיש להם חולשה מטבולית, לא ללכת יחפים, לאכול מזון מחמם, לשים אפילו בקבוק חם על הבטן, לחמם את האזור של הבטן והגפיים, אנחנו רואים שיפור משמעותי בהמון בעיות.
1: כשאתה אומר לא ללכת יחפים, אני פשוט חושבת על זה עכשיו שהרבה מדובר על גראונדינג ועל להתקרקע וללכת יחפים באדמה.
0: נכון, אבל האדמה הזאת צריכה להיות בטמפרטורה שלא תקשה עלינו.
1: שלא תקרר.
0: נכון. אז אם אתה הולך ביום חמים על חוף הים, נפלא. יחף, כן?
1: כלומר, חשיפה לשמש כן יכולה ליצור לי איזושהי, כמו ריסטארט למערכת המטבולית, כמו איזושהי הפעלה כזאת?
0: כן, נכון. שוב, גם לא בהגזמה, הכל בצורה
1: הכל,
0: נכון.
1: כן, מבוקר וגם בשעות מסוימות, אבל מעניין, כן. אוקיי.
0: כן, כלומר, האלמנט של החום מחזק לי את המערכת המטבולית.
1: זה מעניין, אתה אומר חום, ואני חושבת על כך שהרבה פעמים, אני אספר על התהליך יצירה שלי, שהרבה פעמים, ואני יודעת שאני לא יחידה בו, מדברים על זה הרבה, שהרבה פעמים רעיונות טובים מגיעים במקלחת.
0: כן.
1: זה מזכיר לי, כי אני פשוט מתקלחת תמיד המקלחות
0: חמים.
1: ותמיד, באמת, תמיד כשהייתי צריכה איזשהו רעיון, זה הגיע שם, ואני שומעת את זה מהמון אנשים. מה הסיבה שזה קורה דווקא שם?
0: נכון, כי קודם כל אנחנו מחבים קצת את התודעה, אנחנו חווים את האלמנט של המים, המים הם חמים, ולכן הם מאירים את האפקט המטבולי בגוף, וזה נפלא.
1: זה מדהים שזה...
0: כי היצירה מגיעה מכוחות החיים. כוחות החיים שלנו, כמו שאמרתי קודם, יושבים במערכת המטבולית, הם פחות יושבים במערכת העצבים. מערכת העצבים לא מסוגלת לבנות את עצמה מחדש. הכבד, גם אם חלילה נצטרך לקצוץ חצי ממנו ויותר, הוא ייבנה מחדש ויהיה שלם אחרי תקופה לא ארוכה. אז זה מראה לנו איזה כוחות חיים נותרו שם.
1: אז בעצם, אם אני מדברת על הכוח היוצר שמתקשר באופן, אתה יודע, דיברנו על זה מקודם, שככה יצירה זה, בעיניים שלי לפחות, אנחנו כל הזמן יוצרים. זה לאו דווקא חייבת להיות יצירת אומנות או משהו מובהק. הדרך שלנו להתפתח בראייה שלי,

0: תגיד לי אם אתה מסכים איתה, זה ממש לעבור דרך יצירה. כל היום אנחנו יוצרים, כל היום אנחנו עושים דברים. וזה בעצם המפתח להתפתחות בעיניים שלי, איך אתה רואה את זה?
1: כן. אז תראי, אנחנו כן יוצרים כל היום, אבל זה תלוי בעיסוק גם. כי למשל, כשאני עובד לדוגמה באיזושהי עבודה, למשל, אני עובד בראיית חשבון, אוקיי? אז אני בעצם לוקח נתונים, אוסף אותם, מנתח אותם וכו' וכו'. היצירתיות שם היא הרבה יותר מוגבלת. כשאני ממציא סיפור, אז היצירתיות היא הרבה יותר עוצמתית. כלומר, גם בתוך היצירתיות אנחנו מוצאים איזשהו מנעד בין משהו מינימלי יחסית, בגלל שהטבע שלו, לבין משהו שהוא הרבה הרבה יותר רחב מבחינת היצירה של יש מאין. כי המילה יצירה, בעמדה מסוימת יש בה גם את האלמנט של הבריאה. כלומר, שאני בעצם בורם משהו חדש.
0: ועד כמה באמת קיים היש מאין הזה, כשאנחנו ככה מושפעים אחד מהשני כל כך, וכל דבר שאנחנו יוצרים מושפע מדברים שראינו, שעשינו, שבאנו איתם במגע.
1: כן, אבל עדיין יש את האלמנט הזה, כי אחרת לא הייתה התפתחות. ההתפתחות האנושית מבוססת על סוג של יצירה יש מאין, זה לא חייב להיות משהו שלם, זה יכול להיות גם פרט בתוך קומפלקס גדול יותר, אבל יש מנעד גם פה, וזה מדהים, אנחנו רואים את האנושות, למשל, בתקופה של הפירמידות במצרים, אז נוצרו גם פירמידות באמריקה, בדרום אמריקה בעיקר. כלומר, משהו, ולא היה קשר, כן, לא היה אינטרנט ולוויינים, אבל משהו במהות האנושית מושך, נקרא לזה ככה, מהעולם הלא פיזי, אלמנטים שבאותה תקופה הוא צריך. אז גם עכשיו אנחנו, תראי, אפילו העולם של המחשוב, הטכנולוגיה וכו' וכו', הוא משתמש בכוחות יצירה. נכון שיש שם אלמנט של חיקוי, אבל יש שם גם תהליכים של יצירה, כשאני בונה את אותם מכשירים עם כל היכולות שלהם.
0: אבל כשאתה אומר אלמנטים מהעולם הלא פיזי, למה אתה מתכוון?
1: אנחנו כבני אדם, יש לנו עוד מרכיבים, זאת אומרת, המרכיב הנפשי, שזה כל החוויות הנפשיות שלנו, שאנחנו חווים ביום יום, וגם לא ביום יום, ויש לנו את המרכיב הרוחני. המרכיב הרוחני בעצם הוא זה שפועל יותר בעולם המחשבות.
0: בחלק העליון, במקטע העליון שדיברת עליו, בקוטב העליון.
1: כן, אם אנחנו רוצים למקם את זה לפי כתבים, אז הקוטב העליון, קוטב התודעה. קוטב התודעה קשור יותר למרכיב הגבוה יותר שלנו, שנקרא אני. זה שם, זה לא משנה. כל אחד יכול לקרוא זה איך שהוא רוצה.
0: כלומר, גם בשל כך אנחנו צריכים אותו.
1: כן, במיוחד. אני שלנו בעצם, אוקיי, פרויד ויונג וכולי, כולם התווכחו איזה מין אני זה, כן? זה לא משנה, בסופו של דבר זה מה שנותן לנו תודעה עצמית. יש הבדל בין תודעה לתודעה עצמית.
0: מה ההבדל?
1: תודעה עצמית.
0: תודעה קולקטיבית, אתה מתכוון?
1: כן, תודעה, למשל, תודעה של בעל חיים היא לא תודעה עצמית. כלב לא יבוא בגיל 10 ויגיד לך, תקשיבי, מיציתי את עצמי, אני עובר לשכן.
0: בגלל זה הם שמחים כל כך.
1: נכון. אנחנו, בני אדם, יש להם תודעה עצמית, וכל הזמן אנחנו בסוג של בקרה, אנחנו מגשימים את עצמנו, אנחנו עובדים נכון, יש לי ריק פנימי, זו תחושה שהרבה אנשים מסתובבים איתה היום, מכל מיני סיבות, בגלל הקושי להתחבר לעולם קצת יותר גבוה מאשר העולם הפיזי. כי בעצם מה שהיום עשה האדם, במידה מסוימת, הוא השקיע את כל כוחותיו בעולם הפיזי. לספק לעצמו מזון, בית נוח יותר, אוטו נוח יותר, בגדים יפים וכו' וכו' וכו'. טכנולוגיה, הכל הכל הכל מושקע בפיזי. ואז אנשים מסתובבים בעולם עם תחושה של רקנות, כי המרכיבים האחרים לא מקבלים מספיק מזון. יש לנו המון מזון פיזי, כן? אבל אין לנו מזון ברמה הנפשית רוחנית שהוא מספק אותנו. ולכן הרבה אנשים היום מסתובבים בתחושה של ייאוש, של חוסר עניין, כי מה זה עניין?

0: העניין זה בעצם כשהאלמנט הגבוה, הרוחני שלנו, מתלהב, מייצר חיבור לרעיון מסוים, למצב מסוים. מה זה להתלהב? להתלהב קשור לאלמנט של הלהבה, של האש, mm-hmm. אבל זאת לא אש פיזית, זאת אש פנימית.
1: אש העשייה.
0: אש התודעה, נקרא לזה ככה. Mm-hmm.
1: כלומר, זה לא מתקשר בהכרח לכוח היוצר, ההתלהבות הזאת?
0: היא יכולה לעבוד יחד עם הכוח היוצר, כן. כי החום הזה בסופו של דבר גם קשור למערכת המטבולית, שמשם נובעים יכולות היצירה שלנו בסופו של דבר. ולכן זה גם חשוב בילדות, למשל, לא לחבות את היכולת הזאת אצל הילד, על ידי לימוד מוגזם בשנים מוקדמות. כי אז בעצם אנחנו משבשים את האיזון הזה בין תודעה לכוחות חיים. ואתה רואה, ילדים מחוננים, אבל הם, יכולת היצירה שלהם מאוד מוגבלת, היא מאוד מצומצמת, איך נקרא זה, פלח מאוד קטן של המציאות. כשאני פוגש למשל אדם שהוא מולטיטאסקינג, כלומר, המילה מולטיטאסקינג אפילו לא מדויקת, נלך אחורה בזמן. פעם, כל רופא היה גם פילוסוף, והוא היה גם איש דת במידה מסוימת. כלומר, הוא שילב את כל העולמות ביחד. היום, בעצם, כשאתה לומד רפואה, אתה לומד רק את הרפואה הפיזית, שהיא מופלאה, כן? מבחינת היכולות שלה, אין, אתה עומד נדהם. אבל עדיין חסרים שם מרכיבים שגם הפסיכולוגיה וגם הפסיכיאטריה לא מצליחים לפצח אותם. כי הם ממשיכים להשתמש באותה מתודה שבה אנחנו חוקרים את העולם הפיזי, אבל אנחנו כבר בלבל אחר. אתה לא יכול לקחת שיטה שהיא תואמת ללבל מסוים של תודעה, ולהשליך אותה על לבל אחר. וזאת הבעיה, בגלל זה יש לנו היום קשיים מאוד גדולים בעולם הנפש, ובחיבור הרוחני של האדם לעצמו. אז היצירתיות בעצם מגיעה מאותם עולמות של חום, של מטבוליות, ושל במידה מסוימת קצת חוסר צורה. כי הראש שלנו הוא האחראי על הצורה בגוף. זה קצת, אני יודע, מי ששומע את זה פעם ראשונה, זה נשמע לו אולי קצת מוזר. אבל כשאנחנו מסתכלים על הראש, הדבר הכי בולט בראש, זה האלמנט הצורני שלו. יש לו צורה שלא יכולה להשתנות. כשאנחנו מסתכלים על הבטן למשל, הבטן יכולה לגדול עד אין סוף. כלומר, אם מישהו אוהב לאכול, אז הוא יכול לטפוח ולטפוח בבטן. או כשיש הריון, אז הבטן גדלה וגדלה וגדלה. כלומר, אין שם גבולות. ואנחנו באזור של האמצע מאזנים בין העודף גבולות שיש לנו בחלק העליון, שזה בראש, לחוסר גבולות ולכאוס שיש לנו בחלק התחתון.
1: זה מעניין מה שאתה אומר, כי זה מסביר קצת הרבה פעמים תהליך שקורה, שנגיד יש לי רעיון, שאני מאוד מאוד מתלהבת ממנו, והוא מגיע ככה וכזה, עושה לי שמחה וזה, ואז יכול להיות שרגע לאחר מכן, אני לא אבין מה חשבתי. כלומר, מה זה הרעיון הזה, ולמה הוא טוב, ולמה שאני אוציא אותו לפועל, והתחילו להעלות ספקות בעצם.
0: נכון.
1: האם כדאי להשקיע בו? האם זה נכון? וזה בעצם המאבק הזה.
0: נכון.
1: בין הכתבים שאתה מתאר.
0: בדיוק. זה ממש, ממש ככה.
1: השאלה,
0: ועכשיו השאלה מי דומיננטי?
1: איך אני יודע?
0: זה משתנה מאדם לאדם. כלומר, מי שאצלו הקוטב העליון דומיננטי, הוא כמעט יבטל כל רעיון שיעלה.
1: זה הפרפקציוניזם הזה.
0: נכון. מי שהקוטב התחתון אצלו דומיננטי, לא מעניין אותו כלום, הוא מוציא את כל מה שיש.
1: מדהים.
0: עכשיו, אנחנו לא שופטים זה נכון או זה נכון, אנחנו אומרים שזה, זאת התמונה שאנחנו רואים מול העיניים.
1: ואני מניחה שגם זה צריך ללמוד על איך לאזן את זה, וגם השני צריך ללמוד על איך לאזן
0: נכון,
1: את זה.
0: כלומר, נכון,
1: נכון. שניים באים ללמד אותנו משהו.
0: נכון.
1: מה,
0: כי היופי של האדם, זה החופש שלו. איפה החופש שלו יושב? באמצע, לא בקצוות.
1: בלב.
0: נכון. כי הלב, מה הוא עושה? כשהוא מתכווץ,

0: מדמה קצת את פעילות הראש. הוא קשה, הוא חסר תנועה, הוא כל כולו גוש אחד של שריר. כשהוא מתרחב, הוא מדמה את המערכת המטבולית, הוא בסוג של סימפתיה, מקבל את כל אדם שמגיע אליו, הוא בסוג של נינוחות, של שלווה.
1: הידע הזה מגיע מהעולם האנתרופוסופי, נכון?
0: ברובו, כן.
1: ברובו.
0: כן.
1: אני תוהה, מדוע לא, אתה הזכרת מקודם את הרפואה בעבר, מדוע לא מלמדים את זה גם כיום ברפואה? מה, למה זה לא, למה זה לא נשאר?
0: כי זה לא מדיד. יש לנו בעיה, תראי, גם הרפואה הסינית, כשלמדתי רפואה הסינית, היה לי מאוד קשה להבין מה עושה התחול, או מה עושים כל מיני איברים, זה היה כל כך מוזר. אבל אתה לאט לאט לומד לפרק את צורת החשיבה הסכמטית שאתה רוכש לאורך שנות הלימודים באוניברסיטה בחשיפה לתהליכים מדעיים, כי גם הרפואה, למרות שהיא לא מדע מדויק, כן? אנשים מתבלבלים. רפואה היא לא מדע מדויק. פיזיקה, כן. גם, שוב, לא כל סוגי הפיזיקה. אבל פיזיקה היא מדויקת. אני לוקח אבן, זורק, אני יודע בדיוק איפה היא טיפול, יודע הכל. מראש לצפות הכל. כי פיזיקה עוסקת בעולם שהוא חסר חיים. עכשיו, כשאתה לוקח את המתודה הזאת ומנסה להכניס אותה לעולם הצומח, לעולם החי, ועל אחת כמה וכמה לעולם האדם, אז אתה תמיד תהיה בסוג של ידע סטטיסטי. 80% יקרה להם כך וכך, אבל 20% לא. ואז אם אתה פוגש מישהו בתוך ה-20% שהם לא, אז אתה לא יודע מה לעשות. אז אתה אומר, אוקיי, בסדר, אתה בסטטיסטיקה, אתה לא, לא במקום ה...
1: זה מאוד מצמצם.
0: כן. זה מקל ברמה של לפתח תרופות, של להבין כל מיני תהליכים וכו'. אבל גם שם, שוב, אנחנו תמיד אומרים, זה סוג של עקומת גאוס. עכשיו, כשאתה הולך לעולם של רפואה סינית, או לא משנה, כל סוגי הרפואה הקדומים יותר, הם היו סוג של רפואה איכותנית ולא כמותית. הם לא מדדו כלום. כשהרופא הסיני בודק דופק, הוא לא מודד את קצב הדופק. זה פחות מעניין אותו. מה שמעניין אותו זה האיכויות הנסתרות שיש בדופק, ויש המון איכויות.
1: מה למשל?
0: חום, קור, אין סוף, זה עצום. כאילו, תחשבי, יש לנו, כשאנחנו בודקים דופק, יש לנו 3 נקודות, כל נקודה יש לה 3 עומקים. אז כל דופק, את בודקת אותו ב3 עומקים, ב3 נקודות שונות, וכל דופק הזה, יש לו איכויות אחרות. למשל, זה יכול להיות דופק חוטי. מה זה דופק חוטי? אתה שם את האצבע, אתה מרגיש כאילו יש לך חוט מתחת לאצבע. ויש דופק שהוא יותר טופי, כמו טוף, בום, כזה גדול, הטופים הענקים האלה שאתה מכה בהם, אז אתה מרגיש את זה. אז למשל, במערכת המטבולית, אתה תרגיש דופק שהוא כמו טוף גדול. ואם הוא לא ככה, אתה יודע שהמערכת חלשה.
1: מדהים.
0: אבל אתה לא יכול למדוד את זה. איך אני אמדוד את זה? אין לי איך למדוד את זה. והרופא הסיני, שנים על גבי שנים, משקיע מאמצים כדי לייצר את אותה איכות של לקרוא דופק עד הסוף. עד כדי כך שיש מאסטרים שיכולים להגיד לך איפה שברת את היד ולפני כמה שנים.
1: וואו.
0: ואין לך שום סימן פיזי לזה, כלום. אז אלה היכולות של הרפואה האיכותנית. היום, כמו שאמרתי, אנחנו מאוד עסוקים בעולם הפיזי, וזה בסדר, ככה תהליך ההתפתחות האנושי, זה כיוון העבודה שלו, זה כדי לייצר תשתית.
1: תשתית למה?
0: תשתית להתפתחות יותר גבוהה. אתה כאילו בונה את הבסיס.
1: למצות את הפיזי?
0: כן, ממש. אתה ממצא את הפיזי, ממצא את החוקים הלוגיים שיש בתוכו, ואז את הלוגיקה הזו, אתה לוקח איתך את הפירות שלה, לא את הצורה עצמה, את הפירות שלה אתה לוקח, כדי להתחיל לייצר צורות של חשיבה, כמו שעכשיו אנחנו מדברים, כלומר, זו צורת חשיבה, שהיא מתבססת על ידע קונבנציונלי, אבל היא רק מסתכלת עליו אחרת. כלומר, אני מסתכל על אנטומיה, אני רואה את המבנה של הגוף, ואני אומר, מה המבנה הזה בא לספר לי? כלומר, זה לא רק שאני יודע איזה טעים יש שם ומה הם עושים וכו' וכו'.

0: זה טוב לדעת את זה. אבל אני רוצה לדעת גם מה זה מספר לי. וזה, זה כבר לא צורת החשיבה המקובלת שאנחנו שנים עובדים איתה.
1: בגלל החיבור שלי לפסיכותרפיה ובכלל למילים, אצלי כוח המילה הוא מאוד מאוד חזק, אז זה גורם לי לחשוב הרבה על מה שאתה אומר, על המקום הזה של האם אני יכולה גם לאזן בין הכוחות האלה באמצעות הדיבור, התרפיה הזאת, או שזה בהכרח צריך לעבור דרך הפיזי?
0: זה לא פשוט. אנחנו רואים שלמשל, כשאנחנו עושים סשן פסיכולוגי של שיחות, זה יכול להימשך שנים ארוכות. אם אני מצרף לטיפול הזה, גם טיפול במגע, אני מקצר את זה המון. אני יכול לקצר את זה ב-70% את התהליך הטיפולי. כי שוב, האדם הוא שלמות, הוא לא רק מרכיב של תודעה. אנחנו בפסיכולוגיה, נגיד, של תחילת המאה הקודמת, כל המייסדים הגדולים שלה, אז הם עבדו חזק, חזק, חזק על התודעה, פחות עבדו על הגוף. מבחינתם הגוף כאילו לא קיים. היום אנחנו מבינים, וגם יש על זה מחקרים, שיש קשר הדוק בין הגוף לתודעה. ולכן כשאני עושה עבודה תודעתית, זה טוב לשלב בתוך זה גם אלמנטים גופניים.
1: עיסוי אתה מתכוון כשאתה אמרתי?
0: למשל, זה יכול להיות עיסוי, זה יכול להיות מגע תומך, שבן אדם נוגע בעצמו, זה יכול להיות תנועה תוך כדי העבודה הזאת. יש כל מיני כלים שאתה יכול להשתמש בהם, נכון.
1: זה מעניין לגלות, לחזור ולגלות כל פעם מחדש, כמה זה באמת הוליסטי. כלומר, זה לא רק זה, זה לא רק זה, וזה גם התזונה וגם, זה הכל.
0: נכון.
1: אי אפשר להזניח שום דבר. זה
0: בדיוק.
1: הכל מתקשר ביחד.
0: נכון, בצורת החשיבה האנושית היום היא לינארית, היא לא מקבילית. ואז כאילו אתה תעשה את זה. אז יש אנשים שנתלים בתזונה כאילו זה סוף כל הזה. עכשיו, לא שזה לא עוזר, זה עוזר מאוד. כלומר, אני יכול לקחת אדם מאוד חולני, ודרך תזונה לשנות לו את החיים מקצה לקצה. אבל זה לא מספיק.
1: כן.
0: אם אני לא אכניס גם איזשהו אלמנט שיתחבר לתודעה ולרוח שלו, כדי שהוא ימצא עניין במה שהוא עושה, אז החיים שלו לא יהיו שלמים.
1: בוא נקשר רגע בין הכוח היוצר לכוח הרצון, שבעצם מעניין אותי להבין איך אתה רואה את זה, ואיך האנתרופוסופיה בכלל, או גופי הידע השונים שאתה מביא, מקשרים בין השניים.
0: כן, אז יש הבדל גדול בין יצירה לרצון. רצון קשור נקרא לזה ככה, למרכיב הכי גבוה שלנו, שזה האני. למשל, כשאני מסתכל על אבן, אין לה רצון, כלומר, אין לה ביטויים של רצון בעולם הפיזי. כשאני מסתכל על צמח, גם שם, אפילו אצל בעל חיים, הרצון שלו מגיע ממקומות שהם יותר אינסטינקטיביים. כלומר, רוצה לאכול, רוצה שיהיה לי כיף עם בעל הבית שלי, ולכן אני צמוד אליו כל הזמן, ואני בוכה כשהוא הולך. כלומר, אין שם...
1: הפירות זה לא ביטוי של... זה לא איזשהו ביטוי שאפשר להסתכל עליו בצורה כזאת?
0: של רצון? לא. כי אני מדבר על מה שקורה פה בעולם הפיזי. בעולם הפיזי אין לי שם איזשהו תהליך שיש בו מרכיב תודעתי ברמות כאלה ואחרות, שמביא לפעולה בעולם החיצון. את זה אני רואה בעוצמה אצל בני אדם. כי עובדה שאדם הוא בעצם הייצור היחיד בטבע שיכול לעשות דברים נגד הטבע של עצמו. מה אני מתכוון?
1: להתגבר על...
0: כן, למשל ניקח משפחות עניות, אוקיי? אז ההורים יקריבו, לא יקנו אותו חדש, ולא יעשו כל מיני דברים, ולא ייסו לטיול של, לא יודע מה, של חודש בחול, כדי שיהיה לילדים מה שהם צריכים. אם הייתי הולך רק עם הטבע החייתי, לא הייתי עושה את זה. כלומר, יש לי פה איזשהו אלמנט של רצון, שהוא מונע מתוך אותו כוח גבוה, שאנחנו קוראים לו אני.

0: שזה בעצם האלמנט הגבוה שיש באדם, שנמצא פה, בעולם הפיזי. ולכן יש את האידיאלים, אנשים מוכנים למות בשביל האידיאל שלהם. בלי קשר אם הוא נכון או לא נכון, זה לא מעניין. אבל אנחנו רואים כל מיני מהפכות שקרו בעולם לאורך ההיסטוריה, שאנשים הקריבו את עצמם בשביל אידיאל מסוים. כלומר, כוחות הרצון, המקור שלהם מגיע מאותו אלמנט מאוד גבוה, שאנחנו קוראים לו אני. ומשם הם פועלים לכל המקומות. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על הגוף שלנו, אז האלמנט של הרצון הוא פחות זמין לתודעה. מה אני מתכוון? נגיד עכשיו אנחנו קמים והולכים החוצה לחניון, או לא משנה, הביתה, הולכים. אז אנחנו לא יודעים מה קורה בשרירים שלנו ואיך הם הולכים. אין לנו תודעה שם, אבל עדיין יש שם פעילות רצון מאוד חזקה, שמניעה אותנו קדימה.
1: אבל אם אני מדברת על רצון של, של עשייה, של לבוא לידי ביטוי, של הגשמה, של אפילו רצונות פשוטים יותר.
0: כן. אז שם, שוב, זה גם מורכב, אני מקווה שהמאזינים יצריכו לעקוב אחרי זה. האלמנט התודעתי יודע לייצר את הדימוי שמתניע את הרצון.
1: כלומר, דימוי מתניע את הרצון, לא ההפך, לא הרצון מתניע את התודעה?
0: תלוי במה. אבל נגיד, אם יש לך צורך גופני מסוים, עכשיו את רעבה בטירוף, לא אכלת יומיים, אז הגוף מפעיל את, את הרצון. אבל כשאת, למשל עכשיו בנושא של יצירה, ואת רוצה לייצר איזו תוכנית חדשה, אז שמה זה כבר לא האלמנט שהגוף מפעיל את זה, אלא יותר האלמנט התודעתי הגבוה שלך, שאומר, אוקיי, בוא נחשוב איך אני עכשיו תורמת משהו מעניין למאזינים שלי, כדי ש... זה ישיר את החיים שלהם, יעשה להם טוב יותר וכו'. וזה עדיין ברמה של דימוי, שאחר כך צריך להיכנס לפעולה לגפיים.
1: ליצירה, לכוח כן. היוצר. כלומר, כן. הם עובדים ביחד.
0: הם עובדים ביחד, אבל זה לא אותו דבר.
1: לא.
0: כי הכוח היוצר יותר מתבסס על כוחות חיים. הכוח הרצון יותר מתבסס על הכוחות של האני, הכוחות שמניעים תהליכים. זה לא אותו דבר. הם ישתפו פעולה, בוודאי. אבל זה לא אותו דבר. כלומר, זה לא מגיע מאותם עולמות, אם אפשר לקרוא לזה ככה.
1: ואיך אני בעצם יכולה לאזן אותו, או להשפיע עליו, על כוח הרצון הזה? על הכוח הזה בעצם.
0: כן. תראה, אפשר להרדים אותו. והיום למעשה כל התרבות שלנו, לצערי, היא ממש נאבקת בלהרדים את כוחות הרצון שלנו. אם זה דרך הטכנולוגיה, שלוקחת אותנו לאן שאנחנו רוצים, חושבת במקומנו, של ה-AI הזה שיש עכשיו, זה נכון, זה חוסך לך המון עבודה. כי כשאתה מחפש איזשהו נושא, ואתה נותן את זה למכונה, שהיא תחפש לך את זה, ותיתן לך את זה מן המוכן, בהנחה שזה נכון, מה שאתה מקבל, שזה אני מטיל ספק בזה, אז מישהו עשה במקומך את העבודה, לא יפעלת כוחות רצון. עכשיו, אם אתה לא מפעיל כוחות רצון, אתה מנוון אותם. ולכן, כשאני פוגש, למשל, ובילדות זה קריטי.
1: זה הפיך, אגב? זה...
0: כן, כן, הפיך.
1: אוקיי.
0: זה הפיך. מזל שזה הפיך.
1: כלומר, אם ניוונתי את כוח הרצון, אני יכולה לחזור פשוט באמצעות מעשייה לשחזר אותו?
0: נכון. לאפשר לו לחזור שוב ולפעול בפיזי. כי הכוח הזה קיים בפוטנציה. השאלה האם אני מאפשר לו לפעול או לא. למשל, כשאני אוכל סוכר, קמח לבן, מזונות מאוד קלים לעיכול, אני מנוון את כוחות הרצון שלי במערכת העיכול. כשאני לא בתנועה, אני מנוון את כוחות הרצון שלי בגפיים. כשאני לא מתאמץ בכלום ברמה המחשבתית, אז אני מנוון את כוחות הרצון שלי בספירה של החשיבה. ואני צריך אותם בכל הספירות.
1: זה מעניין, זה ישר גורם לי לחשוב על, על הרבה שיחות שמתרחשות כעת במימד היותר ניו אייג'י, של מקום כזה של להקשיב לאינטואיציה וכולי, אבל זה באמת, כל מה שאתה אומר גורם לי ככה לשים איזשהו סימן שאלה על איך אתה יודע בכלל מהי אינטואיציה, כשלפעמים זה אולי איזשהו הרגל שאתה, או

0: הוא יצליח למתן את הפשע שלך מול השופט, שהוא אדם כמונו שמקבל את זה. כלומר, אין פה אלמנט אובייקטיבי, למרות שיש רצון להיות אובייקטיבי, אבל זה קשה. ולכן גם אנחנו עם עצמנו, כשאנחנו יושבים עם עצמנו בשקט ואומרים, האם המעשה הזה הוא מעשה נכון?
1: הלוגיקה היא לא זאת שתעזור לנו להגיע לשם, אלא האינטואיציה?
0: היא כלי. הלוגיקה היא כלי כדי לעשות סדר. ואחר כך אנחנו צריכים לחשוב איך זה מתחבר עם עם הייעוד שלי, עם המוסר שלי, עם הגישה שלי לחיים וכו' וכו' וכו'. כלומר, יבוא עכשיו אלייך מישהו ויגיד לך, תקשיבי, אם אני שם אותך עכשיו באיזה חברה, חברת קש, אני אשלם לך 1,000,000 שקל. אני ארוויח 100 מיליון, אבל לא אכפת לך. לך אני נותן 1,000,000. את תהיה החברת קש שלי. לא תעשי את זה. ברור שלא.
1: תראה, סתם. הצעה שקשה לסרב לך.
0: כן. אז אני אתכוון, הלוגיקה, אחרי שתחליטי מה את עושה...
1: אני אחשוב על זה בהחלט, כן.
0: כן, אז את יכולה לתרץ את זה או את זה.
1: אפשר לעשות חודש ואז לעזוב. לא, סתם, כן. צוחקת.
0: וזה, לא, מה אני רוצה להגיד פה לאנשים? תקשיבו, הלוגיקה שלכם, שימו אותה רגע בצד כשאתם בוחנים דברים חשובים בחיים. כלומר, תסדרו את הדברים כמו שצריך, אבל אחר כך תשתמשו באלמנט יותר עמוק, כדי להחליט האם זה מתאים לצורת החיים שלכם, למוסר שלכם, למה שאתם חושבים שאתם פה, בעולם הזה, עושים, מביאים ומייצגים. כל אחד מאיתנו מייצג איזשהו אספקט כשהוא חי פה בעולם הזה.
1: אבל זה לא גם חלק מאיזושהי חשיבה לוגית בעצם?
0: זה כן ולא, כי אתה לאיזשהו רגע אתה משתיק את הלוגיקה, ומנסה מתחת ללוגיקה לגלות מה המניע. האם המניע הוא מניע גופני, כי יהיה לי נוח, יהיה לי טוב, יהיה לי טעים, לא משנה מה, כל מיני. או שזה מניע יותר גבוה שאומר, תשמע, יהיה לך קשה, אבל אתה תביא הרבה לאנשים שמסביבך.
1: אהבתי את השאלה מה המניע.
0: כן.
1: זה משהו שיכול לעזור ולעבוד, לשאול את עצמי, לשאול נכון. את עצמנו, מה המניע.
0: כן. כי יש מניע שיכול לבוא ממקום נמוך, ויש מניע שמגיע ממקום גבוה. המניע שמגיע ממקום נמוך, הרבה פעמים קשור לנוחות הגופנית.
1: שזה לפעמים גם צריך להתחשב בה, לא?
0: כן, בוודאי. אני לא חושב שבן אדם צריך להיות איזה סקפן שישן על מיטת מסמרים. הוא כן צריך לישון במיטה נוחה, ושאגב לא יחב לו. אבל עד גבול מסוים, כלומר, שוב, זה פה כל הדילמות האלה של... או למשל שאדם, דיברנו באחת מהתוכניות שלנו על תקיעות. אז תקיעות זה גם קושי של להחצין רצון. כלומר, אנחנו עושים איזושהי לוגיקה שמצדיקה את זה, שנשאר במצב הזה, למרות שאנחנו לא מרוצים ממנו, ויודעים שהוא לא מקדם אותנו מספיק. אז גם. אז שוב, זה דברים כל כך עדינים, ואנחנו צריכים להיות קשובים.
1: אוקיי, אז עם זה אנחנו ככה נסיים. עם הקשיבות הזאת לעצמנו, לכוח היוצר, לכוח הרצון, והשאלה הזאת של מה מניע אותי שיכולה אולי לעזור לנו להתקדם בתוך הכוחות הללו. דוקטור מוטי לוי, תודה רבה רבה.
0: תודה.
1: אני מאחלת לכל המאזינים והמאזינות להמשיך ליצור והרבה, ושיהיה יום נהדר. תודה רבה.
0: תודה.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: כולנו בוראים דרך המילים שלנו. וזה בדיוק מה שאמרתי מקודם על הקטע של האחריות. אנחנו יכולים לבנות ברגע ולהרוס ברגע. וכולם מסתכלים על התקשורת, וזה מאוד משמעותי וחזק בתקשורת, אבל התקשורת משקפת את כולם.
2: נכון.
1: וברגע שכל אחד ייקח אחריות ויסתכל על כל מילה שהוא מדבר ומה זה משפיע ואיך זה משפיע, אז אנחנו נראה דברים אחרים יותר חיוביים.

0: מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: לאהוב זה קל. בין חוכמת הקבלה על החיים עצמם עם ארקדי דוכין ועמית שלו.
3: ארקדי דוכין ועמית שלו.
4: שלום, צהריים טובים, יום ראשון, 14:00, לאהוב זה קל. שלום ארקדי דוכין.
5: יום גשור.
4: באמצע האביב.
5: אני ממש ככה עצוב לי שהמראה האפור הזה הולך ודוח. אני פוחד מהשמש. אני לא יודע איך אני אתעמת עם כל הקיץ הזה. לא בא לי עליו. אני אוהב את זה, אפור. אפור גשום. עזבו אותי מקיץ וזה. בכל מקרה, אנחנו לקחנו נושא... אתה יודע מה? הכי אקטואלי, הכי יומיומי, הכי שאפילו אתמול בערב היה לי, סכסוך עם הבת שלי.
4: וואלה.
5: ואנחנו מדברים על סכסוך.
4: קונפליקט.
5: קונפליקט, סכסוך.
4: כן.
5: כמו שבאחד השירים, אתה זוכר שהייתי בא עם מחשב לשיעורים, אז כתבתי, על פי דברי רב, אני רוצה לשרוף אותך,
4: כן.
5: אני רוצה למחוץ אותך, אנחנו ככה אחד עם השני.
4: כן.
5: לא סתם שנאה, זה דחף להשמיץ. זאת אומרת, אם לא היית קיים, זה היה משאיר לי קצת יותר מקום. לא, אתה ספציפי.
4: זהו, אני מסתכל עליך עכשיו, אני תוהה.
5: אבל אתה יודע, כל אחד בתחומו, נגיד, סאונדמן, הוא בטח אומר, וואלה, היה נחמד אם היו זזים פה איזה שלוש סאונדמנים מהנוף, יהיה לי קצת יותר עבודה. זמרים לזמרים, אתה יודע, כל נוענים. יש איזה שמחה להעיד כשאנשים נעלמים, והם ככה מפריעים לנו, אנשים רעים. בקיצור, אנחנו לא תמיד, אני ראיתי משהו זוועתי, ממש, ממש זוועתי בעניין הזה של, אבל זה כבר כל כך התחבר לי עם שיעורים והכל והכל והכל והכל. אבא ובן, אתה מבין? אבא ובן, אתה מבין? דרגת חינוך, סקי באלסקה. הבן, אני לא יודע, משום מה גם בלי חולצה, הוא כנראה חם לו, הוא מתרגש, באים והורגים בתוך מין כזה מערה של דובים את האימא הדובה החמודה והיפה, ולא מסתפקים בזה, שומעים מלילות כאלה של גורים וגם דופקים בכל הזה, ואחרי זה מעודים מהם את האור ונותנים כף אחד לשני של אחווה כזה, כאילו איזה יופי עשינו, איזה מעשה נחמד עשינו עכשיו, כאילו ידיים מגועלות בדם, הם כאילו נורא מרוצים אחד מהשני, אבא ובן. ואתה אומר, כאילו, כמה הרב צודק שהדרגה של חי הרבה יותר נבונה ומפותחת מאנשים. איפה דוב עכשיו ולך לצוד איזה בית סתם להרוג אנשים ולעשות כפה עם דוב אחר? לא קיים. ואנחנו כאלה.
4: כן, אנחנו רוצים לדבר קודם כל מי שנמצא איתנו כאן ומי שרוצה באופן כללי גם לדעת, אנחנו נמצאים בפייסבוק של מהות החיים ופייסבוק של קבלה לעם ופייסבוק של ארקדי דוכין ובהוט וביס ומגוון פלטפורמות גם באפליקציה, ואנחנו רוצים לברר היום את העניין הזה של סכסוך, כי כל החיים שלנו הם חיים, נראה כאילו הם חיים בסכסוך אחד גדול. אנחנו כל הזמן נעים מסכסוך אחד קטן למשנה, ומהגן עד שאנחנו גדולים, מתבגרים, מזדקנים ומתים, אנחנו כל הזמן, המציאות סביבנו היא מציאות מסוכסכת. יש קונפליקט מאוד מאוד גדול ועמוק ושורשי בינינו לבין השכנים שלנו הרבה מאוד שנים, שקורא פה את העם, יש קונפליקט וסכסוך בתוך העם, בתוך המשפחות, בין אדם לבין עצמו, ורצינו להבין מה זה השורש הזה, ואיך אנחנו בעצם יכולים לגשת נכון למציאות המסוכסכת הזאת. נעשה קליפ? יאללה, קדימה. בוא נפתח קצת את העניינים, נניע אותם עם קליפ קטן.

0: קליפ של?
1: שלך.
2: לא, של מאור.
1: של מאור.
0: בילד בן 30 יש לו חום?
1: שניצל פירורים. נראה עכשיו קליפ של...
0: שילד מסתובב בפלורנטין ולא מוצא שלום, לא עם עצמו, לא זה עם זו, ולא עם אחרים, כמו שאומרים.
1: כן, שמאור הכין לנו, ובבקשה.

0: טוב, עד שאנחנו נפתור את התקלונת הקטנה, רציתי לספר לכם קצת על מאור מנקודת ראייה שלי, בלי כמובן...
1: אני אחזור הביתה בחגים, אני יכול להריח מרחוק את הסירים. היא יודעת שאני אוהב שניצל פירורים, ואני יודע שהיא אוהבת פרחים. אני יושב במרפסת לבדי, והחברים שהיו בעברי יעברו כמו פרק נשכח שקראתי כבר פעם. היא מתיישבת לידי עם הקפה והבוטנים ואומרת, יש שמועות על חלקות חדשות לבני הכפר. אולי תחזור, תעזוב את הרעש, יש ודאות כאן באזור. עם סימני השאלה אני חוזר לרכבת, קונה מירנדה, מגלגל סיגריה ונוטש את הבטוח המפחיד. לאחר שעתיים שהירוק הופך אפור ומחשבות על מה שהשארתי מאחור, הכרטיסן מהיר אותי בתחנה הסופית. זה שלך עסקית? כן, זה שניצל פירורים. נעים מאוד, אני מנקב אנשים בודדים. הוא התיישב לידי ואנחנו אוכלים ביחד את הבית ואת הכאבים, ובחלונות נגמרו העצים, מגדלים מגדלים הם בנו, מסתירים שמיים את השמש קיבו. אני חוצה את הכביש הסואן, מימיני הפוסטר של בר רפאלי, משמאלי בנייני עזריאלי ואנשים, הרבה אנשים. והעונה היא עונת הקיץ, לכל אחד יש גג אבל אין לו בית, מוזיקה טכנו וברים חשוכים, אני רואה דמויות ללא פנים, ואנחנו שותים שוטות ושוטים, ושוב אני שוכח את הדברים החשובים, בית, משפחה ושניצל פירורים.
0: כן, אז מה שאני רוצה לספר על מאור מקצת שאני רואה, זה ילד שכאילו נעקר ממושב מאוד מאוד פשוט, עם ריח תבלינים ואוכל תימני. נעקר כי הוא רוצה נורא להצליח במשהו שקשור למוזיקה. ואני קולט שהוא לא נדבק לעיר הזאת כל הזמן. הוא מספר לי מין סיפורים קטנים כאלה. אתה יודע, אמא שלי רוצה לקנות לי אוטו. אז אמרתי, זה יופי. אבל אתה יודע, היא רוצה בגלל ש... בשביל שאני אבוא אליה, קצת יותר לבקר. Mm-hmm. היא רוצה שאני אתחתן. ואני קולט כמה הוא מסוכסך עם העירוניות, למשל, אפרופו סכסוך. Mm-hmm. ילדים שהם כאילו רגילים בשורש שלהם למשהו ארצי, וזה פתאום הם צריכים להתעמד בעיר הזאת עם... עם תחרות נוראית, למשל, שיש במוזיקה. היום שמעתי נתון. של למשל על הופעות מחורות, שזה נחשב ועדי עובדים, נלחמים לך קרוב ל-500 אומנים. זה רק על התחום הזה. אתה מבין, ואנחנו בישראל. ואני מרגיש שהוא נהיה לאט לאט מריר לתחרות הזאת, כי לא כולם תחרותים. יש אנשים שהאגו שלהם פועל בפנים, שם עושה כל מיני רעשים בפנים, ולאו דווקא, אתה יודע, כמו אצל כאלה שנושכים בחוץ. כן. ואני חושב שזה הילד הזה, שהוא בעצם מסתכל על הזה, והוא אומר, וואי, וואי, אני לא יודע אם יש לי כוח עכשיו, נתחיל לנשוך אנשים באף, וזה החומר גלם שלו לשירים.
2: אני רוצה לפתוח קצת את הנושא עם איזה קטע קריאה, וזה דווקא נתעלה בענפים גבוהים. שורשים גבוהים יותר נכון, ולקרוא פה קטע מהזוהר, שנראה לי יכול לפתוח לנו את העניין.
0: רק תתקרב קצת למיקרופון, אחרי 3 שנים של שידורים מקצוענים.
2: הגיע הזמן שתדבר. אני משתדל, אני פשוט... בסדר ככה? טוב, זה מתוך פרשת עזריה, מתוך ספר הזוהר, זוהר לעם. כיתרון האור מתוך החושך. כי תועלת האור אינה באה אלא מתוך החושך. תיקון הלבן הוא שחור.

0: כי לולא השחור לא היה מושג הלבן, ומשום שיש שחור, מתעלה הלבן ומתכבד. משל למתוק ולמר, שאין איש יודע טעם מתיקות מטרם שתואם טעם מר. מי עושה לזה שיהיה טעמו מתוק? אמר. כי הדברים שיש ביניהם יחס הפוך, הרי האחד מגלה את חברו. כך בלבן ושחור ובאור וחושך ובחולה ובריא, כי אם לא היה חולה בעולם, לא היה שום מושג לשם בריא. כמו שכתוב, גם את זה לעומת זה עשה האלוקים. וכמו שנאמר, טוב אשר תאחוז בזה, וגם מזה אל תנח את ידך. יפה, לא? ופשוט.
1: פשוט לך.
0: למה? ברור.
1: ברור לך.
0: אומר לך בעצם שהסיפור הזה של קונפליקט, שאנחנו חווים אותו בכל היבט בחיים שלנו וכל הזמן, זה בשורש הבריאה. זה עניין הכרחי. זה פלוס ומינוס. כמו שיש בטבע. שחור, לבן, מר, מתוק, חולה, בריא. ואתה לא יכול להכיר בערך של משהו אם אין לך את הדבר שכנגדו. יתרון האור מתוך החושך.
1: כן, אבל זה לא פותר לנו את העניין שאנחנו יותר בחושך מאשר באור. היצר הזה לריב הוא יותר חזק מיצר לעשות שלום. היצר לוי, סתירה או צביטה, או לראות במישהו עם איזה כדור או תקירה, הוא נכון. יותר גדול מלחבק. זה דיבורים יפים, אבל הם מוסתרים. אתה יודע, פעם אמרו, יש הסתרה על החוכמה הזאת. אני חושב שהיום יש הסתרה על האופטימיות. כאילו, האופטימיות כל כך, כמו שרפי אמר, כל מיני דברים קודם, קשה להגיע אליה, היא כאילו, היא נעלבה, האופטימיות, היא נעלבה, היא מאחורי קירות של ביטון וטיח, והיא עמוק עמוק באדמה, וכאילו, אף אחד לא מאמין.
0: מוזנחת.
1: מוזנחת, אף אחד לא רוצה
0: להאמין. עטופה בציניות, באיזה חדר קטן חשוך.
1: כן, אנשים כאילו, החשבון הפשוט, אתה יודע, יש לך ממוצע 70 שנה, אם לא חטפת איזה משהו בדרך, אתה יודע, מנמעלה, ואתה מקצר את זה, אתה גם מסתכסך עם אנשים ועם עצמך, ואז אומרים לך בפסיכולוגיה, זה יותר פוגע במי, הריב הזה יותר פוגע בלב, האבא שמתנהג ככה לילדים, זה הופך את הילד בכלל למסכן וכפוף וזה. אז אתה אומר, בשביל מה באנו לפה?
0: כי אנחנו רק עכשיו בעצם מתחילים להכיר במציאות הזאת, שקונפליקטים הקטנים שהיו לנו עד היום, הם לא הביאו אותנו לאיזה הכרה שאנחנו נמצאים בתהליך כזה. אלא היו חלק מהתפתחות אנושית, אתה יודע, של הקדמה שרצה, עם כל המלחמות וכל הבלגנים וכל המהפכות וכל הסכסוכים שהיו לאורך כל השנים. אבל אנחנו, לפי מה שאומרת חוכמת הקבלה, הגענו לשלב שבה המציאות שאנחנו חיים, הסכסוכים האלה, הקונפליקטים האלה שאנחנו נמצאים בהם, ובעיקר בין אדם לעצמו, עם תחושת הריקנות שהוא חווה, הסכסוכים האלה מביאים אותנו להתחיל לחשוב מה פה לא עובד נכון ואיך אנחנו יכולים לשנות.
1: אתה יודע מה דפק אותנו בעיניי?
0: לא התחלנו תהליך תיקון.
1: מה שדפק אותנו, אני רוצה שרפי יקשיב, כי אולי לא שזה, מה שדפק אותנו באמת זה כאילו השליה שאנחנו נהיים יותר חכמים. אני רואה סרט עכשיו על ויקינגים, אבל ברוסית סרט רוסי, ואתה רואה שרמת הפרימיטיביות וריבים ודם ורצון להשמיד היא הרבה יותר קשה מהיום. במובן מסוים עוד יש איזשהו מוסר שלכאורה עובד, אז אנחנו כאילו יכולים לשבת פה ולהתפלצף. אני לא חושב שיש אבולוציה של רוע שעלה, אני חושב שזה היה כל הזמן וזה רק מקבל עכשיו יותר תובנה של שכל וחוכמה ופילוסופיה, אבל מאז הוויקינגים שם, אתה רואה את ברוסיה? וואי וואי וואי, הם פשוט כאילו, אוכל את האח כאילו לארוחת בוקר, כאילו, אין בכלל פשרות.
0: כן.
1: זה, ויחד עם זאת, בגלל היעדר לכאורה חוכמה טכנולוגית, אז היה איזושהי כזאת טורבריקה של משוררים. אני חייב להראות למצלמה צילום שאני לא יודע אם הראו את זה, שקיבלתי מזמיר גולן, שהוא ממחיש אולי הרבה העניין הזה, ולא מתוך צער, אלא מתוך

0: איזה משהו שהשתנה בעולם ברמה מאוד...
1: כן, לא אירוע.
0: לא אירוע, אבל אני אראה לך ואתה תספר, בוא תראה.
1: טוב.
0: כך.
1: לא, לא, תראה למצלמה, רואים אותך.
0: איפה?
1: מולך. ככה, שים מול הפרצוף.
0: אוקיי.
1: שמה. שים ליד הפרצוף שלך, הנה. נו, עושה זום. תהפוך, לא, צד שני, סתכל עליי, כה.
0: אני משהו ספרים, אבל באמת מגניבים כאלה, והוא כותב לי שזה קורה ברחוב שרגה, בקיצור תסתכל.
1: בסדר, הבנו.
0: תסתכל. זה מעניין לראות את זה.
1: הרמה של ספרים.
0: טובה.
1: אוקיי.
0: כאילו, אני חושב שזה חוזר לפרימיטיביות, והיה פרימיטיבי כל הזמן, ולרגע ניחמנו את עצמנו בכמה שירים יפים ואקזוטיים ושירה והכל, אבל אני לא חושב שמשהו השתנה. אני כל הזמן שואל את הרב, בכל שיחה שהיא, האם אנחנו עולים בדרגת הרוע, או אם אנחנו בעצם נשארים בתור רוע?
1: אז זה בדיוק הזמן.
0: הוא אומר שכן, אני אומר שלא.
1: זה בדיוק הזמן, הוא אומר שכן ואני אומר שלא.
0: אנחנו לא עולים בדרגת הרוע, אנחנו רק כאילו מנתחים את זה יותר סכלתנית, הוויקינגים היותר רעים מאיתנו.
1: השאלה מה אתה מגדיר רוע?
0: רוע, להשמיד, לקחת בן אדם, להרוג אותו סתם.
1: לא. אז הרוע...
0: לכבוש.
1: אז אתה יודע, זה רוע יותר פרימיטיבי, היום הרוע הרבה יותר משוכלל.
0: למה?
1: בגלל שזה אגו, הרוע הוא פונקציה של האגו.
0: אז לא היה אגו? כאילו,
1: היה, אבל יותר פרימיטיבי, יותר פשוט, כן. מה שעניין את האנשים זה שליטה, כסף, אתה יודע. היום אנשים פועלים עליך בצורה הרבה יותר מתוחכמת, משעבדים אותך, הם לא צריכים חרבות ושרשראות בשביל לשעבד אותך. אתה יודע, יש להם בנקים. טוב, בוא נראה את השיחה עם הרב, שקלטנו מקודם, מבעוד מועד, ואחר כך נמשיך. ייתן לנו עכשיו מאוד הרבה תובנות. בבקשה.
2: אב דוקטור מיכאל לייטמן.
3: שלום ארקדי דוקין.
2: אנחנו מדברים על נושא מאוד רחב. מאוד רחב כי אני חושב שאין בן אדם שזה לא נוגע לו. זה סכסוך. סכסוך על כל גווניו. זאת אומרת, הסכסוך בין אדם לעצמו, הסכסוך בין אדם להוריו שזה קורה, מניסיון גם הסכסוך בין אדם לילדים שלו, וכמובן על הסכסוך הגדול בין העם היהודי דווקא לעם הפלסטיני, אבל לא מזווית פוליטית, אלא באמת בא לי קצת לפתוח את זה ממקום של חוכמת הקבלה. מה זה סכסוך?
3: סכסוך זה פגישה בין שני האגואים. אגו אחד ואגו השני, שהם לא יכולים לחיות יחד. אלה, כל אחד אומר, אני אמלוך. וכתוצאה מזה יש ביניהם חיכוך, סכסוך, מריבה וכו'. מה לעשות? עד שאתה לא מרפא את האגו של האדם, אתה לא מתפטר מזה.
2: מה שאותי מטריד, כאדם ספקן באופן כללי. השאלה אם זה בטבע בכלל, שהתרופת פלא הזאת שתגרום לנו אי פעם לא להסתכסך לעולם, היא תעבוד לנצח.
3: פעם כן, אבל רק פעם.
2: מה זאת אומרת פעם?
3: שאנחנו נגיע לתיקון השלם של האגו שלנו, בגמר תיקון. לפני זה אנחנו תמיד יהיו מסוכסכים, אבל שאני נכנס לתהליך של התיקון, ואתה ועמית וכולנו ככה בקבוצה, שאנחנו רוצים לחזק זה את זה ולהתקשר זה לזה, וכל אחד על ידי זה שהוא מרכין את ראשו לפני האחרים ורוצה להתחבר עם כולם, למעלה מהשכל ככה בעיניים עצומות. אז אנחנו כבר מרגישים עד כמה שאנחנו נמצאים למעלה מהאגו, והסכסוכים האלו הם עובדים לטובתנו, ואנחנו אוהבים אותם.
2: למה בתור ילדים...
3: איך אנחנו, שאנחנו אוהבים באמת זה את זה, נגיד, אתה עם אשתך, אז בלי סכסוכים קטנים אתם לא יכולים גם כן להרגיש את האהבה. אתה חייב קצת פיל, קצת מלח, קצת משהו. אפילו שהכל בסדר גמור, אבל אתה עושה איזה מין, מה שנקרא, הרעות. כי בלי זה לא הולך. לא מרגישים. כל הזמן טוב, אתה מפסיק להרגיש אותו.
2: אבל הקטנים הם באמת מטבלים את הטעם לחיים, אבל למה דווקא בצבא? למה דווקא בחברות מסוימות בבתי ספר כן יש חיבור כזה טבעי?
3: לא, איפה חיבור יש? אין חיבור. אולי אין ברירה, ואז זה פועל במשהו. אבל באף מקום, איפה שיש בני אדם, לא יהיה שלום ולא יהיה שקט. עד שלא נתקן את עצמנו, מה לעשות? זה הטבע שלנו. אתה, אל תחכה שזה יתרפא בעצמו.
2: ואיך עליי להסתכל על הסכסוך הזה עם הפלסטינאים בפעם המיליון? כי אני באתי לישראל בגיל 15, אני בן 55, ואני רואה שכאילו שוב, אני לא מבין כאילו למה עוד אנשים מקשיבים לאותם חדשות, אבל כאילו, למה זה לא זז לשום מקום, הסכסוך הגדול הזה?
3: מפני שהיהודים לא משתנים. זה הגורל שלך. עד שלא תתקן את עצמך, יהיה לך בעיה איתם. הם ממש עושים את העבודה יפה. לא יעזבו אותך ועוד ימשיכו אליך, כל העולם היא נגדיך. זה לא רחוק. זה לא רחוק, אדוני. אני אומר לך.
2: זאת אומרת, בגלל שאנחנו לא מאוחדים בינינו, אז אנחנו מצפצפים פלסטינאים. מה הקשר?
3: הקשר שאתה צריך להביא לעולם, שיטת התיקון, דוגמת התיקון, דוגמת החיבור. שזה מה שהעולם צריך. ואתה יכול את זה לעשות, לבצע. ואם אתה עושה את זה על עצמך, הם לא צריכים לעשות שום דבר. זה אצלם מסתדר. אני ואתה מתחברים נכון וטוב, הם מיד מרגישים שיש משהו טוב.
4: למה? איך זה יכול להיות?
3: כי אנחנו נציגים של כל ה-70 אומות העולם. ואם אנחנו מתחברים, הם יתחברו אוטומטית אחרינו. ללא שום בעיות, ללא שום מאמץ. הם לא צריכים לעשות כלום. לכן הם מרגישים כל כך בתת הכרה, עד כמה הם תלויים בנו.
4: מה זאת אומרת נציגים שלהם? באיזה אופן אנחנו, אם מתחברים פה, אנחנו משפיעים עליהם? איך זה עובד?
3: לפני 3,500 שנה, בבבל העתיקה, היו שם, התאספו שם כמעט כל האנושות דאז, 70 אומות העולם, והתחיל שכסוך ביניהם, ואז אברהם, שהוא היה כהן שלהם, גילה ואמר להם, חבר'ה, אנחנו צריכים להתחיל להתחבר בינינו. חלק הסכימו. אלה שהסכימו, הוא אומר, תבואו אליי. והתחברו אליו ממש אלפים. והוא לקח אותם משם, לארץ כנען, לכאן, לישראל. וכל היתר התפזרו בכל העמים. יוסף לאדרס כותב לנו על זה, איך שהם התפזרו. לכן, בכל העם ישראל, יש לך כל העולם, כל ה-70 אומות העולם. כולם. ולכן, אם אנחנו נתייחס, אנחנו נשפיע עליהם בהכרח שהם התחברו. למה אנחנו נמצאים במריבות? כי בנו יש 70 אומות העולם. אנחנו לא יכולים להיות לא במריבות. אבל כנגד זה, אנחנו קיבלנו כוח מיוחד שיעזור לנו להתחבר. דווקא בגלל שיש לנו אגו כל כך גדול, של 70 אומות העולם. לכן אנחנו בעיה, רק אנחנו פותרים את הבעיה, את האנושות.
4: איך זה יכול להיות שקבוצה של אנשים בעצם, שחיה לפני 3,500-4,000 שנה, היא מחזיקה בתוכה את הגורל של האנושות. איך זה בא? זה היו אנשים. היו, חיו, מתו. יש עליהם סיפורים. איך זה? לא, בן אדם נניח שאין לו עכשיו את המסגרת הרוחנית, ולא מבין הכל מדובר בשורשים וענפים.
3: איך אתה מדבר בצורה כזאת, שכאילו 3,500 שנה, אוי אוי אוי, או שאומרים לי, 14 מיליון,

0: מיליארד שנה של יקום, איי איי איי, מה זה? זה דברים ש... קצת תצאו מהחיתולים, חבר'ה, מה איתכם?
1: מה זאת אומרת?
0: זאת אומרת שלא המימדים האלה הם בכלל קובעים משהו. זה כלפינו ככה, זה גדול. אנחנו נמצאים איתכם בעולם הנצחי, שלם, למעלה מהזמן בכלל. לא שנצחי, שזה זמן נצחי. אין זמן. זה רק כלפינו מתקתק. אז אנחנו צריכים לעלות למעלה, למימדים אחרים.
1: בעצם אי אפשר להסביר לאנשים איך את השורש של הסכסוך, איך את הפתרון שלו, בלי להסביר להם קצת גם על המערכת הכללית, על המציאות שאנחנו נמצאים בה.
0: כן, כי אתה לא יכול להסביר על הסכסוך אם אתה רואה שהם אלפי שנה הם לא יודעים למה זה, אבל לא יכולים לעזוב את זה, כי זה חוק הטבע. אתה צריך להסביר. עם ישראל הוא כלול מכל אומות העולם, לכן הוא לא יכול להתחבר ביניהם. לכן אם הוא מתחבר בכל זאת ביניהם, אז הוא משפיע על כל אומות העולם, והעולם מגיע לרוגע.
1: זאת אומרת שצריכים להבין שסכסוך וחיבור זה משהו שהולך ביחד.
0: בדי. כמו שדיברנו לפני זה, שבלי קצת פלפל לא אין אהבה.
2: זה כל כך מצד אחד פשוט, ואתה מסביר את זה כל כך יפה. פעם דאגת שאולי לא מבינים אותך. אני מרגיש אחרי 12-13 שנה שאני מאוד מבין ומאוד מרגיש, וכואב לי שכל כך פשוט, אנחנו לא מצליחים להסביר את זה לרוחב. כואב לי.
0: האוזניים לא נפתחות בינתיים. אבל שוב אני אומר, אם יבוא האיום יותר גדול, אז ישמעו. ישמעו. אחרת מה לעשות? זה עם קשי עורף. ואנחנו בכל זאת צריכים לא להפסיק. יותר ויותר להשתדל. אז תהיו לבריאים.
2: תודה רבה.
0: שיהיה לכם כל טוב. הכנה לבחירה שתבחרו בטוב. לא אכפת לי במי, העיקר שתהיו מרוצים, ואחר כך נגיע לפסח, ונצא מהמצרים הזה.
3: טוב, אנחנו בדרך לפסח, אבל לפני זה אנחנו עדיין תקועים בתוך הסכסוך הזה. איזה עם כשעורף אנחנו, אה? יאללה, אבל איזה פוטנציאל. כמה פוטנציאל יש פה? דווקא בגלל כל הריבוי הזה של הסכסוכים, כל הטרפת הזאת.
4: אותי מטריד הניתוק מוחלט בין כל מה שרב אמר למציאות של אנשים. לא שאנחנו אנשים מסובכים, אני ואתה בגלל שכאילו קצת לומדים או מורכבים או חכמים יותר. אנשים פשוטים, כי הוא בסך הכל אומר לך דברים נוראים, הוא בסך הכל אומר, זה לעולם לא ייפסק עד שהעם הזה יתאחד, עד שהעם הזה ירצה... זאת אומרת, הסכסוך הפלסטיני-ישראלי בכלל לא קשור למפלגה או פוליטיקה או שום דבר, הוא קשור בחוסר אחדות שלנו בעם.
3: כן.
4: וכאילו, את מי זה מעניין שם בפוליטיקה? כאילו, מתי שמעת איזשהו מנהיג לאחרונה אומר, חבר'ה, זה בעיה מספר אחת שלנו להיות מאוחדים.
3: זאת בעיה מספר אחת שלנו.
4: אותי מטריד שזה...
3: שההנהגה לא אומרת את זה, זה בעיה.
4: שזה סוג של דיבור, שכמו שדיברת על הדוגמה הזאת של קירות ביטון, שהוא כאילו לא חודר לאף אחד, כאילו, מי עכשיו קם, סתם, בתור רבא של ילד שהוא ישלח אותו, נגיד, לגבעתי, והתחיל לכם פה על איחוד בעם. כי אומר לך, בן אדם, אם אתה תהיה מאוחד פה, לא יהיה לך במי ללחם. הכל כאילו אימס, כמו איזה הרימה של שלג, והכל יהיה כאילו רך ורגוע.
3: להפך, המקובלים מדברים על זה עוד להפך, שברגע שאתה רק מתחיל את הפעולה של התיקון, זאת אומרת, מתחיל לייצר מודעות לחיבור בעם. לא צריך יותר, מודעות לחיבור, לנסות, להשתדל. זה נקרא חצי שקל.
4: סתימה באוזניים של אנשים.
3: אז, אז לא רק שזה יירגע, כל הלחץ והשנאה והאיומים, אלא שלהפך זה יתהפך ונהפוכו, כמו שכתוב. תחילו לבוא לעזור לנו, כמו שכתוב בנבואת ישעיהו.
4: בסדר, אבל עדיין אנחנו מדברים שכל. בפועל זה מעניין את התחת של אנשים.
3: נו, מה לעשות?
4: אף אחד לא רוצה להתחבר עם אף אחד.
3: בסדר, נכון, זה נגד הטבע, אחי. אבל בשביל זה אנחנו צריכים להמשיך ולעשות ולדבר ולרומם ולעורר את מה שאנחנו עושים עכשיו כרגע, וזהו. עליך לעשות מה שעליך ניתן לעשות, אתה יודע, מה אתה...
4: רוצה לקרוא לנו משהו?
3: בטח, תמיד. לקרוא.

0: עיקר החיות והתיקון והקיום של כל הבריאה הוא על ידי שבני אדם שמשונים בדעותיהם נכללים יחד באהבה ואחדות ושלום. זה מליקוטי הלכות. נקרא לך עוד פעם. עיקר החיות והתיקון והקיום של כל הבריאה הוא על ידי שבני אדם שמשונים בדעותיהם נכללים יחד באהבה ואחדות ושלום.
1: שצומר לגלח את הראש, שצומר מה צריך ללבוש, שצומר לפתח שרירים, שצומר שכולם מפגרים, כולם מפגרים. ראיתי בטלוויזיה כושי רעב עם אלף זבובים מעל הראש, היו שם גם בוסנים, אירים, דרום אפריקאים, ישראלים וערבים, וכולם צודקים, כל הזמן צודקים.

בי, ובכל זאת הרגשתי לבד. הסתכלתי סביבי, יש לנו בית נחמד, ספה, עקה, פופקורן, כלב, קשר מיוחד, אבל בכל זאת

יכול, אז אני הולך עכשיו לגלח את הראש, ואני אגיד לכם מה צריך ללבוש. אני אגיד לכם לפתח שרירים, כי שצומר שכולם מפגרים. אתה לא יודע כמה אני מתחבר לשיר הזה, לא ברמה של הזדהות, אלא ברמה שהכוח, הווחשיות, להיות חוצפן, בכל מקום בצבא שהייתי, בכל מקום ברוסיה שהייתי, בכל מקום במוזיקה שהייתי, תמיד באים אלה עם הכוח, מנצחים. מנצחים ברמה הגשמית הפשוטה, אתה יודע, כאילו, משתלטים לך על המקום, ובעצם נהנים מהחיים.

0: בעולם של אגו החזק שורד, זה החוק, זה כמו בטבע. אבל אנחנו נכנסים לעולם של תיקון. שפה כבר החזק לא ישרוד.
1: אתם נכנסים, אני עוד לא
0: מרגיש שאנחנו... מה זה אתם? האנושות נכנסת, אחי, נכנסנו.
1: לא ראיתי.
0: לא, לא. זה לא ראיתי.
1: לא שמעתי.
0: לא, אתה רואה ואתה שומע ואתה...
1: אני נורא אוהב לשמוע את רב.
0: מקונן על זה ומקטר על זה כל שבוע, כפרה עליך.
1: אני נורא אוהב לשמוע את רב, כמו שאני נורא אהבתי את מטריקס ואני לא משווה, כמו שאני נורא אוהב לפעמים משפטים חמים של אלברט איינשטיין.
0: כן.
1: אבל אני... נורא לא רואה את ההקשר המעשי של הדברים האלה במציאות שלנו.
0: נכון.
1: אנחנו נצא מפה עכשיו ונחשוב על השמדה.
0: מי? של...
1: אנחנו.
0: אתה?
1: אני.
0: תחשוב על השמדה.
1: על השמדה לא במובן הזה שאני רוצה שמישהו שימות, אלא איך אני אשרוד, איך אני אנצח, איך אני אכתוב, איך אני אדאג לעצמי, איך אני אדאג מול אשתי, איך אני אביא אוכל למשפחה שלי, איך אני ישוב מוצלח.
0: למה לא תצא מפה בעצם, כשנסיים את התוכנית עוד שעה, בתחושה של הודיה, בשמחה, שעשית משהו טוב, מועיל, שעוררת, שגרמת לאנשים אולי לחשוב.
1: עד שיעור אגיד, ארקדי, אני קם איתך בשלוש בבוקר, אנחנו הולכים לשיעור, כי אני לבד קשה לי. ברגע שזה יקרה, זה יהיה לי כוח.
0: גם הוא מכניס אותך לתוך המשוואה, אתה מבין את התירוצים האלה?
1: אני,
0: עכשיו יודע... יש לך יורה. זה, כוח, הנעלם, זה הנעלם שיפתור לך את המשוואה.
1: הכי גדול, כוח הכי גדול שיש כן. בחוכמה הזאת, זה לראות אנשים שככה נרדמים בזמן שהלייטמן פה קורא כל מיני דברים, כמו יורה, לפעמים.
0: לא נכון, הוא מקשיב בקשב רב, מה קרה לך?
1: לא, לא, אבל או שהוא יבוא נגיד אחרי שיעור, יגיד, וואו, ארקדי, בא לי לבוא, אני אקח את אשתי ואת הילדה החמודה, ונבוא נעזור לך צהריים, אני אגיד, וואלה, השפענו, על אחד לפחות.
0: טוב, יורה, תעשה לו טובה.
1: לא, הוא עסוק, הוא צריך לתרומם, יש
0: לו
1: בעיות.
0: איי, איי, איי. אנחנו עוד נחשוף את יורה בתוכנית הסיום שלנו.
1: לא, אתה לא מבין, אתה לא מבין. אני חושב שמשהו דפוק בי כנראה.
0: מה?
1: שכמה אנשי בני ברוך הצליחו להביא אותי לחוכמה הלא פשוטה ממלכדת הזאת. למה ממלכדת? כי ברגע שאתה נתפס, אתה כבר אומר זהו, אני אכלתי אותה. כי האמת היא שם, ברור. אבל האמת היא בחוץ, היא כל כך... הרחבה בזיוף שלה, כן, כמו אבל... עם המטריקס, שאתה פשוט צובל כל הזמן.
0: אז זה לא נכון. זה לא נכון. זה שאלה של בדיוק איך אתה מתייחס למציאות המסוכסכת הזאת. אם אתה מתייחס לזה בצורה מטרתית, בצורה תהליכית, אני חושב שאחד הדברים המופלאים בחוכמת הקבלה בדרך, שהיא לא עושה לך הנחות. היא לא נותנת לך בעצם כל מיני טיפים... לא ניגע, נקרא לזה גשמים. יש לה המון המון המון עצות איך בעצם לאזן ולסדר את החיים שלך, אבל יותר מהכל, מבחינתי לפחות, היא שמה אותך על טיימליין של תהליך. אתה מרגיש שאתה נמצא בתוך תהליך של התפתחות, מטרתי. ויש תכלית ומטרה להתפתחות הזאת. ולכן, כמו שאתה נמצא באיזשהו תהליך של יצירה, או במסלול בצבא, או בקריירה, אתה לומד משהו, אז אתה יודע שיש קשיים ויש אתגרים, ואתה מתגבר עליהם כל הזמן, כי מצד לצד, צד לצד, אתה מתקדם. ונכון שאתה לא רואה, כי זה בהפכיות, וזה רוחניות, וכלים אחרים מתפתחים, פה יש עמקות גדולה שאפשר לדבר עליה. אבל התהליך הוא תהליך, דיברנו על זה הרבה פעמים. אתה לא יכול לשפוט את התהליך לפי רגע נתון. אתה אומר, תראה את האנושות, היא מחריבה אותנו, אנחנו נופלים כאילו, אני רק הולכים מהפח אל הפחת. אבל אתה, כמו שבעל הסולם כותב במאמר מהות הקבלה ומטרתה, לך, שאל את הבוטניקאי, ככה הוא כותב שם, על איזה תפוח שרק עכשיו מתחיל להבשיל, אם התפוח הזה הוא טוב או לא. אתה מבין? אתה לא יכול לשפוט כאילו תפוח מריר, חמוץ וקשה בתחילת דרכו ולהגיד, התפוח הזה דפוק, בוא נקרות את כל העץ. אתה נמצא בתהליך של התפתחות.
1: אני אגיד לך באיזה תהליך שאפילו פרימיטיביות, אני יכול לנסות לתת דוגמה, אני מקווה שתצליח להבין אותי. אני אומר, דווקא בדרגה הכי פרימיטיבית, ששני אנשים, נגיד צעירים, עוד פעם אני חוזר רק על עצמי, אני אספר ידעתי, נגיד אני ומיכה, ניצבים בתור ילדים בני 16, ורוצים לכבוש את אותה מטרה, פתאום יש אחדות, פתאום יש מובן, כי יודעים...

0: שאנחנו כובשים הצלחה ביחד.
1: נכון.
0: אולי כמה קשה היום בגילי, נגיד, למצוא זוגיות לכאורה לאותה מטרה.
1: כן.
0: לא, זה כולם, כל אחד רוצה לבד. כל אחד רוצה לבד.

0: בפוליטיקה. לכאורה פוליטיקאים, שאינו נקרא במפלגות וזה, לכאורה פוליטיקאים, כן? שהמהות שלהם זה לאו דווקא כזאת מתלהמת ואלימה, הם בשביל לצאת טוב בטלוויזיה, הם גם אומרים, לא, המכה לא מספיק חזקה, צריך לתת מכה יותר חזקה. כאילו הפתרון הוא שם. למה? כי הוא יודע שאם הוא לא יגיד את זה,
1: בסדר.
0: אז הוא יוצא אפס.
1: בסדר, זה משחק מחור שכולם מכירים אותו, גם פוליטיקאים וגם האזרחים, זה הכל פוליטיקה ודיפלומטיה, אין בזה כלום.
0: מה פתאום?
1: בטח שכן.
0: למה אמר שלום האזרח מטומטם ולכן האזרח משלם?
1: זה ככה הוא חושב.
0: למה?
1: זה ככה הוא חושב, הדמות שם חושבת, הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם. הציבור לא כל כך מטומטם, אחי.
0: מטומטם. הוא לא מטומטם בתבונה שלו, הוא מטומטם בדאגה שלו לעצמו.
1: טוב, זה כולנו נמצאים בתוך דאגה לעצמנו, אבל אני רוצה להמשיך את הדיון על ה...
0: לא, כשאני מדבר ציבור, גם אני.
1: ברור.
0: אני עכשיו יוצא מפה ואני אומר איך אני גומר את התקליט הזה, צריך פה פתק תק תק תק. מה אכפת לי, מאף אחד לא מעניין.
1: תראה, השורש, אני רוצה לקרוא ציטטה, יפה. בוא, נקרא ציטטה, ואז משם נלך לקטע מתוך שיחה או שיעור עם הרב לייטמן, שמדבר על שנאת חינם. כי אלו השורש של הבעיה. ציטט הידועה של הרב קוק, מתוך אורות הקודש, אבל תקלוט מה הוא אומר. עומק הרע ורוממות שורשו, הרי הוא עומק הטוב. נמצא שעומק השנאה, הרי הוא עומק האהבה. ואם נחרבנו ונחרב העולם אימנו על ידי שנאת חינם, נשוב להיבנות והעולם אימנו ייבנה על ידי אהבת חינם. בוא נראה סרטון של הרב.
2: תנקראת, על כל פשעים תכסה אהבה. שכל אחד מאיתנו נמצא בתוך האגו, ואנחנו צריכים לבנות את עצמנו בקשר מעל האגו שלנו.
3: למה אתה מתכוון שאתה אומר אגו?
2: אגו זה שנאת חינם של הזולת. שאני רואה אצלו דשא יותר ירוק, אני שונא אותו. אני רואה שקנה אוטו, אתה סיפרת לי פעם, כן, על השכן שלך.
3: כן.
2: זה שקנה אוטו יותר ככה, נו, משוכלל, יפה, ממה שנתך. כן. אתה כבר, לא היה לך מצב רוח לפחות באותו ערב, או כל פעם שאתה רואה את זה.
3: עד שהוא מקבל שריטה או דפיקה ראשונה.
2: נו, אתה תעזור לו.
3: כן. לא, אל תגזים.
2: אתה מפחד, היית עושה, אבל...
3: לא.
2: ועוד ועוד. זה נקרא שנאת חינם. למה שנאת חינם? לילדים שלך, אם ילד שלך היה קונה אוטו יפה, היית רוצה שיקבל שריטה?
3: חס ושלום.
2: חס ושלום.
4: טוב, בימינו שנאת חינם זה די אקטואלי, אני חושבת. כולם מרגישים
2: כן,
4: שיש.
2: כן, לא, אבל אני רוצה חיכוכים. להדגיש רק מה ההבדל בין זה לזה. שדוגמה שלנו עם הילדים, שכמה שהם יותר מצליחים, אני יותר שמח. כמה שהשכן שלי יותר מצליח, אני יותר עצוב. כן?
4: קשה,
2: פשוט.
4: כן.
2: לא? Mm-hmm. עכשיו, אז זה בממדים קטנים. בתוך השכונה, בתוך חצר, בתוך הבית, בתוך זה, אבל אנחנו עכשיו כולנו בכל העולם בצורה כזאת. ואנשים העשירים ביותר ועניים ביותר, לא חשוב מה ומו, וכולם בחילוקי דעות, אף אחד לא מסכים עם השני, ונמצאים בכסף כזה שאי אפשר לתאר. האדם לא יודע אפילו מה זה נקרא להרגיש טוב. במנוחה. פשוט שום דבר לא לוחץ. אני נמצא במצב של ממש גן עדן. אין זמן, אין כלום, הכל עובר יפה, חלק, כולם עוזרים זה לזה, כל אחד נותן זכות לשני, בבקשה, וכן הלאה. ואז כולם מסתדרים, חסר לך משהו, אנחנו נעזור לך. חסר לי משהו, אני יודע שיעזרו לי אם צריך. בית חולשה, כן, או ממשהו. אין דבר כזה. אנחנו לא רגילים לזה בכלל. זה חיים איזה כאלו שלא יכולים לתאר אותם. אז אברהם זה מה שהוא הסביר לבבלים, שאי אפשר בחיים האלו, מה שאנחנו נמצאים עם האגו המתגבר וכל כך מסחזר בינינו, להמשיך. אנחנו פשוט נמצאים ב-99% מהכוח שלנו, רק להישרדות.

0: יש לי ראו ממש. אלה, מה לעשות? האגו הוא גדול, הוא שולט, הוא נותן תוקף לכל אחד להיות בטבע שלו, בדעה שלו, כל אחד חכם, כל אחד מבין, כל אחד אי אפשר להתעלות מזה, ולא צריכים. זה מה שאברהם הסביר, לא צריכים. אלה מה שאנחנו צריכים, להיות למעלה מזה. נכון, אתה בדעה שלך ואני בדעה שלי, כמו קורה בקרובי משפחה. רק יש בינינו משפחה.
1: אנחנו לא רגילים לחיות, אפילו לדמיין כאילו מציאות כזאת.
2: אנחנו חייבים להחריף את הדיאלוג. אני חושב שמה שאנחנו כאילו, גם קצת דברים שקצת יולדים בעריכה, זה העניין הזה שבאמת אם מבינים את העומק של הדברים האלה, אז בין העומק הזה לסוף טוב יותר, הרי תכלס יהיה מכות מאוד גדולות. זאת אומרת, אני לא חושב שאנשים יבינו בטוב. כאילו כל הזמן, פעם זה היה נבואות שחורות, או כל מיני תור ובור, או גוגו מגו, כל מיני דברים כאלה. בתכלס היום זה ירד, מבחינתי, להבנה מאוד פשוטה. הבן אדם לא מבין
1: במכה. אני רוצה להגיד לך על זה משהו.
2: ילד לפעמים לא מבין במכה, הוא לא מבין במכה. יהיה פה מלא מלא מלא סתירות, והיום הנה יש פה הסבר למה למשל, אחרי מלחמות יש סגסוג, והיפים פתאום צמי, כמו פטריות בגשם. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מכות מאוד גדולות, כי הביאו את האגו, ככה המכות התחילו להיות גדולות. זאת אומרת, אנחנו כבר קצת חווינו טילים בתל אביב, אנחנו חווינו קצת דברים אבסורדים נורא עם מסיכות שסדאם היה פה, לא משנה מי שם צדק או לא צדק. אני חושב שאנחנו כל הזמן מנסים להסתיר מהציבור את ההבנה הזאת שבטוב אף אחד לא יבין. אני חושב שאנשים, זה הכל הולך לכיוון של גרוף מאוד חזק בבטן הערכה, שימותו הרבה מאוד ילדים, נשים, גברים, ואז אולי, ואז אולי הצליל הזה יתחיל להיות קצת יותר נרכש.
1: מה אני אגיד לך על זה, אחי? זה... גם הרב מדבר על זה הרבה. גם המקובלים שקדמו לו, הרבש ובעל הסולם ועוד כל הקדמונים. כולם כותבים על זה, זה מה שנקרא דרך בעיתו, בזמנו. זאת אומרת, כך או כך, אין מה לעשות, תוכנית הבריאה, מטרת הבריאה, התפתחות של המין האנושי, מביאה אותנו... נרצה או לא נרצה, מה שנקרא ברצון טוב של הלובש או ברצון טוב של המלביש, ככה או ככה, להשתוות הצורה, כמו שחוכמת הקבלה אומרת, לדבקות, למגע עם הכוח העליון, לחיים רוחניים, שהם חיים נצחיים של שלמות ואהבה ושפע אינסופי. לשם אנחנו הולכים. עכשיו, זה שהאגו האנושי... שהוא כוח רוחני, האגו. פשוט אותם אותנו מלהתחיל לנוע לדבר הזה בעצמנו, זאת בדיוק העבודה הרוחנית. בדיוק. זאת ההתנגדות הפנימית להתחבר לקשר בסיסי בין איש לרעהו. זאת התמצית של העבודה הרוחנית שכל בני האדם עכשיו התחילו לעשות. ירצו או לא ירצו, בכאב או בשמחה. אתה מבין? עכשיו, אנחנו, התפקיד שלנו, זה לעורר תקווה ואופטימיות ושמחה, ולהגיד מה שאנחנו יכולים, ולתת דוגמה כמה שאנחנו יכולים בעצמנו. ואין מה לעשות, כי התהליך הוא תהליך. מה אני אעשה? אני אשקע כל הזמן, כאילו, בעוד רגע אני מפולת, עוד שנייה, מגפה, עוד יומיים, קטסטרופה, ובדאגה אינסופית, ובדיכאון, למה זה משרת? להפך. לא רוצה מחשבות כאלה בכלל. כי כתוב, במקום שהאדם חושב, שם הוא. אז מה יש לי לחשוב? למה לי להסתכל על החצי כוס המלאה? מה אני צריך להיכנס כאילו לסחלט הפולנית הזאת, כאילו, אתה מבין? לא רוצה. רוצה להסתכל כל הזמן על האנשים, איך הם כן נעים לכיוון אופטימי, כן עושים טוב, כן מביאים אור לעולם. ואת הדבר הזה, בזה לחיות. וזאת המציאות, אל תשכח תפיסת המציאות. איך חי בעולם, וזה וזה וזה וזה. המציאות היא מה שאתה מקרין החוצה, אתה תראה את המציאות אחרת. אתה תתחיל לראות ולהרגיש את המציאות.

0: מציאות אחרת. קונפליקטים יבואו, אתה תתעלם מעליהם, יבואו עוד סכסוכים, אתה תתעלם מעליהם, וכל הזמן יהיה לך פער גדול וכוח גדול להתגבר מעל כל הקשיים האלה. ואתה נותן לי עכשיו בשחורים גם. בסדר.
1: את יודעת שפעם אתה בהאש שאת מחפשת. את יודעת שפעם הייתי דולפין? שם. רחוק רחוק מעבר לקשת. מעבר להערות הגשם. שם. מזמן, מזמן, עוד לפני שנולדת. עוד שהיית מלכה שם. גם עכשיו אחרי 100 שנות קוקה קולה עדיין יש בך משהו משם. בינתיים היטלר מת, סטלין מת, ועוד כמה ששכחתי את שמם.

ללבן של שמלת הקלה שלך, שמרי על המלאכים שעל שמלת הקלה שלך, ובכלל שמרי על עצמך. את יודעת שפעם הייתה בי האש שאת מחפשת,

0: Wow.
1: סקאפ.
0: וואי. רגע, תן שנייה להירגע. שיס, יופי.
1: זה בלה בלה, רדיו, בלה בלה.
0: כן. ליסה.
1: סוג של זה כזה, כן, רגע של אהבה.
0: מי מנצחת שם בסוף? ברדיו בלה בלה.
1: תראה, תמיד בשכל אהבה מנצחת, אבל... הרגש נורא התרחק מהשכל, אז זה כל הזמן אני בא להגיד לפחות מהמקום שלי, כי כאילו קצת פחות מלמדים בבית ספר. לא רוצים לדבר פוליטיקה, בסדר, לא נדבר פוליטיקה, אבל אף פוליטיקאי לא אומר לך משהו רגשי. משהו רגשי, היי, אתה שם בבית, מאחורי המרקע, אני דואג לך, אני אדאג שהקוטג' שאתה קונה יעלה יותר זול, אני אדאג שיהיה לך יותר קל בבית, אני אדאג שיהיה לך יותר קל לקנות את הבית, אני אדאג שבבתי חולים, באמת כאילו, יהיה יותר מקומות רגועים, אני אדאג למשהו. כל הזמן מפחידים אתכם, כל מיני דברים מפחידים. תמיד יש תנק מה בשיר הזה, כשיש ימים מהפרסים, אז כולם אומרים, שטויות, עזבו את הדיור, העיקר שנחיה. אבל שאלה, איך תחיה? כאילו, הרב דיבר על זה, לא? כאילו, החוכמה זה לא לחיות, החוכמה זה איך לחיות, לא? שיהיה טעם לחיים.
0: אני חושב שכולם מרגישים את זה, וכולם מסכימים עם זה.
1: אני מתחיל לסנוע את החיים.
0: שזו התקופה.
1: לסנוע, אני, כאילו, פעם אמרו, ארקדי, דכדוכין וזה מלנכון לי, לא, לא, לא, לא, לא, לא, רגע, עכשיו זה מתחיל. אני...
0: עוד לא ראיתם, you haven't seen nothing yet, מה שנקרא. חכו, חכו.
1: אני חשבתי המון חמלה במוזיקה. המון חמלה בזה. אפילו זה מאבד את הטעם. זאת אומרת, כמו שהרב אמר, הסמים הכי גרועים, האירואין, הזה, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד, זה מתחיל לא לעבוד.
0: זה כבר מתחיל לא לעבוד.
1: אצלי הסם, למשל, אחד הגדולים,

0: אם זה מוזיקה, זה לא עובד, כי אני כבר מכיר את כל המכונה, המכונה היא כמו בפינק פלויד, שזה הולך למתכונה בסוף, והופך רוצה להפוך כסף, ומלוות, אז אתה אומר, אז למה, עצם, איך אומרים, מעשה מחשבה תחילה?
1: כן.
0: אז אתה אומר, אוקיי, אז אני מעדיף לשבת ולנגן סולמות כאלה, כל מיני, עדיף, כי מאשר להתמודד עם העניין הזה, שבסוף אתה נופל ממתחינת בשר, כי הכל נמדד לפי, אוקיי, זה ככה, זה ככה. תקשיב למוזיקה, בוא נה, המוזיקה איבדה מנאיביות בצורה מטורפת.
1: אז זה מרפא ידיים, אתה אומר. זה נכון.
0: מצד שני, הכוכב נולד הזה, בא עם כמה שירים אקוסטיים, הגרסה החדשה עם לדי גאגה. בום בום. פתאום איזה זיכרון רחוק של אנושות, אומר, רגע, רגע, הייתה פעם גיטרה אקוסטית. אתה מבין מה קורה פה? יש איזו סתירה כזאת קלה, אבל אין עוד גל. אף אחד אין לו אומץ להפוך לגל. זה כזה מוזר, כי שם הם לקרו בגדול.
1: אני אוהב לראות איך אתה מסתכל על המציאות, מנתח אותה דרך כל מיני התפתחויות כאילו במוזיקת הפופ הישראלית.
0: יש רוחות של, יש רוחות של או גוגן או איזה צייר אחר, שלמעשה הוא לא עשה כלום. הוא רק צייר את מה שקרה, ואתה רואה, המציאות הייתה גלית. והגל עכשיו הוא גל, זה כבר לא גל חדש, וזה פעם חשבו שניו וייב זה גל מנוכר, אתה יודע, או פאנק. הם נראים כולם עם חתולים כאלה, מנטפים אותם, נראים אנשים טובים. לקחו סמים, הזיקו קצת לעצמם, אבל הם לא היו אנשים רעים כל כך. לעומת הרוע הרבה יותר פנימי, כמו שאתה אומר.
1: האגו גדל, והקושי הוא בעצם הקושי נעוץ בעובדה שאנחנו הפכנו להיות מקושרים. הרב דיבר על זה בשיחה בינינו. תמיד היינו מקושרים וכל האנושות, רקמה אחת וכן הלאה וזה, אבל אף פעם לא היינו בהרגשה כזאת. כי אתה יודע, עולם גדול, היו יבשות שעוד לא גילו אותם, אנשים חיים בצורה מאוד מקומית, קטנה, פרטית. עכשיו אתה מרגיש באמת שכל העולם זה כפר אחד קטן, ואתה תלוי בכל דבר, ובטח שבארץ, ובשכנים, ובשכונה, ובכן הלאה. ואתה מתחיל להבין שאין מה לעשות, החיים שלנו הם משותפים, אנחנו צריכים לדעת איך לחיות ביחד. אתה לבד, אין דבר כזה חיים. אתה חי ביחד, אתה חי עם עוד אנשים, אתה יצור חברתי. אתה חלק מעדר שנקרא בני אדם. עכשיו, איך אנחנו רוצים לחיות? איך? זה בדיוק העניין. אז ברגע שאתה יודע, אנשים או מתוך הבנה, וואלה, כמו אז שאברהם הלך ודיבר עם אותם אנשים לפני 3,800 שנה, שהיה שם משבר גדול בבבל, ואמר להם, אפשר, מעל כל הפילוג והסכסוך והמלחמות בין השבטים שקורות פה, מתרחשות פה עכשיו, בין הפרט לחידקל, אפשר אחרת, בואו לאוהל, אני אלמד אתכם, לימד אותם איך להתחבר, אז גם היום, אותו דבר. זה אותו דבר בדיוק כמו שכל האנושות הייתה מרוכזת פעם במסופוטמיה, אז היום היא פרוסה על פני כדור הארץ, אז היה מקובל אחד שקראו לו אברהם, אז היום זה כל המקובלים, דרך בעל הסולם והרבש והרב, מסבירים לנו זה אותו דבר. פשוט על דרגת אוביות חדשה זה נקרא. על רמת אגו אדירה. אז זה היה דרגת אגו, מה שנקרא שורש. היום זה כבר, חביבי, דלת, מה שנקרא. אגו גדול. אבל העבודה היא אותה עבודה. רוצה לראות קטע של הרב מתוך שיעור? זה על להתחיל להיכנס לתוך הפתרון. בוא נראה איך אנחנו חיים באיזון. מתוך כל הקונפליקטים האלה.
2: תמיד אנחנו היינו מגיעים לשלום, מה שקראנו שלום, להסכמים.
3: פשרה.
2: לפשרות. זהו, זה בדיוק היה פשרה. אוקיי. זה לא היה שלום. אוקיי. שלום במילה שלימות. זה לא היה שלימות. Mm-hmm. זאת אומרת שאנחנו היינו מסכימים, נגיד איטליה, איזה שנקרא...
4: הפסקת אש.
2: כן, זה הפסקת אש. ואיזושהי הסכמה שלא כדאי לי לפגוע בה ולא כדאי בה לה לפגוע בי. ואז אנחנו חותמים איזה הסכם. עכשיו זה לא כך. עכשיו אין פיוס ואין השלמה ואין איזשהו הסכמים, הסכמה וכן הלאה. אין משהו שאחד יכול לוותר ושני כנגדו וככה. זה, זה, זה, זה לא אותם הסכמים אנחנו עכשיו יכולים לבצע ובזה שהכל יירגע. אנחנו נמצאים

0: היום בכאלו, במצב כזה שחייבים בינינו לקבוע שלום אמיתי, מפני שנמצאים היום לפני הסכם השלום עם הטבע הכולל, עם המערכת שמנהלת אותנו, מערכת הכללית, שהיא מציגה לנו תנאים מאוד מיוחדים לשלום, שזה תנאי שאנחנו מקושרים אליו, לטבע הזה, שמציג לנו את התנאים האלה, בצורה כזאת שאם אני, גם עם עצמי וגם עם כולם, לא מגיע להשלמה האמיתית, אני לא יכול, אם אני לא מגיע להשלמה עם כל האנושות, וכך כל אחד ואחד, כל פרט ופרט שבאנושות, עם כולם, אנחנו לא מגיעים גם כן לאיזון או לשלום עם הטבע, עם המערכת שמנהלת אותנו, מפעילה אותנו. זאת אומרת, כאן אנחנו פעם ראשונה בהתפתחות שלנו הגענו לסיום של ההתפתחות הקודמת, שהייתה כל הזמן על איזשהו מין השלמה זמנית, ככה זה עם זה, זה עם זה, על פשרות, בוא נגיד. הגענו עכשיו במצב שאין פשרות. אי אפשר. אנחנו הגענו כאילו לאיזה קיר, שכאן אנחנו צריכים כולנו להגיע לקשר חדש בינינו. כאן אנחנו צריכים להגיע להשלמה אמיתית.
1: שהיא?
0: שהיא שכל אחד לא ילך על זה שהוא מוותר על עצמו במקצת, אבל הוא לא רוצה לוותר, אלא אין ברירה, ואז מגיע להסכם. אלה הוא בשמחה הולך ועוזב את המצב שלו הראשון, ומגיע לנקודת המגע, לנקודת הקשר, מפני שבזה הוא עולה, כמו השותף שלו, עולה לדרגה שיחד כשהם מתחברים, בזה שהם מתקנים את עצמם, כל אחד משנה את הטבע שלו, אבל יחד בהשלמה הזאת, הם מתחילים להיות מאוזנים עם הטבע הכללי.
2: אתה מבין, יש הבדל בין מה שאנחנו קוראים שלום בימינו, שזה בעצם סוגים של פשרות שאנחנו עושים, בין אם זה, אתה יודע, בתא המשפחתי, ובין אם זה בין מדינות, לבין שלום, כמו שחוכמת הקבלה מדברת, שזה מתוך מקום של השלמה, שלמות, שדווקא מתוך המקום של הפכים, ניגודים, מחלוקת, סכסוך, אז אם אנחנו מצליחים לבנות גשר, קשר, משהו מעל הדבר הזה, זה בלתי אפשרי לעשות בעצמנו, כי אנחנו כל כך מנוגדים, אנחנו צריכים באמת פה גישה לכוח הפנימי שבטבע, זה כוח העליון, מה שנקרא. הוא זה שיצר את המחלוקת הזאת, והוא זה שגם אני יכול לגשר עליה. אבל אז מגיעים להשלמה, כי תחשוב, זה ככה הרי בטבע גם. תחשוב איך הגוף שלנו מורכב כולו מהפכים. הכל.
3: אני כל הזמן מרגיש אנרכיה בדרך, אנרכיה מכיוון שסתם, הם מנפחים את המערכת הבחירות הזאת בלי להיכנס שוב לפוליטיקה. יש המון מניפולציות הכי מטורפות. בסופו של דבר זה כבר גם לא קרקסט, אלא זה כמו פעם הקהל היה נורא נהנה, כאילו לראות את זה כמו גלדיאטורים, הם שם רבים בינה. לא, זה לאט לאט הופך את העם, אני חושב, לאפתי, לבלתי מתעניין, ואני חושב שזה מאוד, מצב מאוד מסוכן, שאנחנו בעצם, אנחנו אדישים. אני חושב שהאדישות הזאת אינה, היא לא יודעת לברור, נגיד יכולה לשמוע מה שאני ואתה, נגיד, או שמה שיגידו בטלוויזיה, הם לא ידעו לעשות סדר, מרוב שהם אפתים, אפתים. אני לא רואה אנשים דלוקים, בוב, בוב, שבת. זה, יש קצת הצגה בטלוויזיה, כי הם מגיעים למה שנקרא דרגת שיגעון של ללכלך אחד על השני, שמה, אתה, זה בלי להגיד שמות וזה נכנסים.
2: לא צריך להגיד שמות, זה כולם.
3: כן, וכאילו בסופו של דבר התוצאה, אני לא יודע מה

0: אסטרטגים אומרים כמה זה ישפיע על ציבור, התוצאה, אני חושב שהציבור פשוט רוצה לישון, הוא לא רוצה לשמוע על זה, זה מרדים אותו. ואני חושב שהדרגת הצבעות הפעם תהיה מאוד נמוכה, כי הם אנשים רצו להפוך...
1: צריך לדבר על זה, נדבר על זה שבוע הבא, נעשה
0: אני חושב תוכנית שזה יום
1: יומיים כבר, לפני הבחירות.
0: זה יום עצמאות, אז... זה יום...
1: כן?
0: זה יום קדמה ליום עצמאות. זה התחיל כבר סטייל, אני זוכר, יום הבחירות הקודם, מלא על האשים, מלא אנשים מנצלים את זה לקניות, לזה, להתחבר, לאחדות משפחתית. כאילו, זה הפוך בכלל לחג.
1: כן, יום משפחתי. שבוע הבא נעשה תוכנית על אחריות. נדבר על האחריות הזאת שיש בין היתר לכל אחד ללכת ולהצביע. זה חלק מהחובה שלך כאזרח. יש לך זכות בחירה, אבל בעצם זה סוג של חובה. ואפילו שזה כאילו יכולה להיות, בדרך כלל סביר להניח שזה תהיה הצבעת לית ברירה, אבל עדיף להצביע מלא להצביע. ככה אני חושב.
0: צריך לשנות את השיטה, אם עכשיו אנחנו מורידים קצת צנזורה, אז כאילו כמו במטריקס, צריכה להיות הנהגה עגולה, ובן אדם אחד אסור לו להחליט. אם זה אחדות, אז זה אחדות גם בבחירת החלטות.
1: נכון.
0: לא הגיוני שבן אדם אחד יחליט. לא הגיוני, זה תהיה החלטה שגויה תמיד.
1: כן, אנחנו מגיעים למקום שהכוח של החיבור הוא בעצם יהיה הכוח שיש בו אמת. יש בו אמת. השיתופיות. דרך אגב, אנחנו רואים את זה כבר באפליקציות. אתה יודע, חוכמת ההמונים, סתם, Waze, איך זה עובד. ועוד כל מיני סוגים של כלכלות שיתופיות.
0: אולפנים, אחי, אתה יודע שאני רוצה להשכיל את החדר שלי שקניתי. למה? כי ראיתי שעכשיו יש את הסטייל הזה, שיש חדר אוכל באמצע ומלא חדרים. והחברים שלי שלקחו ספייס כזה אומרים, וואלה, גם כשהם שאני לא קשור להפקה, אני קולט שהם עובדים, אני מוצא יד ונייה ומתחיל לכתוב, כי זה עושה לחשק.
1: נכון.
0: או שחבר שכותב ספר, מאוד מפורסם חבר, הזכיר חדר עם עוד מישהי שכותבת ספר. עכשיו, שניהם כותבים ספר אחר, אבל זה שהיא שמה כותבת והוא כותב, זה משפיע על איזה חשק בכלל לעבוד.
1: נכון.
0: אנשים לא רוצים לעבוד. לא רוצים לעבוד, אלא אם כן יש איזה חברותה. אז כאילו דווקא, מתוך אינטרסים גשמיים כאלה ואחרים, אנשים מבינים את זה. שאלה מה צריך לקרוא שיבינו את זה נגיד בהנהגה?
1: לא יודע, ברגע שזה יתחיל להיות קצת יותר לחוץ, אני מניח. וברגע שתהיה יותר דרישה מהעם, כי בסופו של דבר, אנשים שיכולים לשמוע את הדברים בצורה הרבה יותר נגישה, זה דווקא אנשים רגילים, כמוני, כמוך. לא משנה באיזה חתך הם נמצאים. אבל דווקא מי שנמצא בעמדת כוח כל כך בעייתית מבחינת הצורך שלו לשמור על השליטה, וזה בעיה, זה בעיה. להשתנות שם זה בעיה. אבל אנחנו יכולים לעורר שינוי מלמטה, מלמטה למעלה. זה יצטרך להיות במקביל. מלמעלה למטה, מלמעלה למטה. אתה יודע, כמו... אין מה לעשות.
0: זה נורא מעניין שגם החג הזה שהוא איכשהו מצטלב עם הבחירות, זאת אומרת חג, שאנשים צריכים להתאחד, כן. זה מעניין שכאילו, אני בדרך כלל בשלב הגרעינים, רוב המשפחה שלי לא בחיים, אז אני עם העיראקים, מהצד של אשתי, ותמיד בשלב הגרעינים...
1: מתי, בפסח?
0: כן. תמיד בשלב הגרעינים, שזה שלב די מאוחר כבר, מתחילים הוויכוחים הפוליטיים. מעניין מה יהיה הפעם, בכבוד הבחירות.
1: טוב שפסח לא יצא לפני הבחירות, וואי וואי, כמה לילות סדר היו מתפוצצים.
0: לא, אני חושב שזה דווקא אחרי, זה כאילו פרשנויות בזה, חווה על הזמן, כאילו...
1: בוא נקרא לך משהו מליקוטי עצות, תשמע. ולסה לטעה. ולסה לטעה? וואי וואי. ויסוצקי.
0: ויסוצקי.
1: עיקר השלום, אפרופו אם אנחנו מדברים על קונפליקט ועכשיו שמענו קצת מה זה עניין השלמות, אז עיקר השלום הוא לחבר שני הפכים. על כן, אל יבהילוך רעיוניך אם אתה רואה...

0: רואה איש אחד שהוא בהיפוך גמור מדעתך, וידמה לך שאי אפשר בשום אופן להחזיק בשלום עמו, וכן שאתה רואה שני אנשים שהם שני הפכים ממש, אל תאמר שאי אפשר לעשות שלום ביניהם, כי אדרבה, זהו עיקר שלמות השלום, להשתדל שיהיה שלום בין שני הפכים. יפה, בטח. כך אחד מהמאור ושמש, זה ספר מאוד קדום, בעל הסולם מאוד מאוד העריך אותו ודיבר עליו הרבה, הוא כותב ככה, ידוע שהעיקר הוא התחברות ואהבה וחיבה באמת בין החברים. זה גורם כל הישועות והמתקות הדינים, שתתאספו ביחד באהבה ואחווה ורעות, ועל ידי זה מסולקים כל הדינים ונמתקים ברחמים, ונתגלה בעולם רחמים גמורים וחסדים מגולים על ידי התחברות.
1: מצטער שאני רואה שמחות. בעצמות קלטה זוחלת התשישות. והראש בלב לא נלחם בנוקשות. לא משתנק ממהירות ההתרחשות. אפילו אדם לא קופה מהתרגשות. הגרון לא נחנק מהאהבה. עצבים על סף פקיעה.

וחסר איכות כפיסת בת פשוט. פזמון, אם תדחוב מהגב הסוס, אני מתחתיו. רק לא, רק כאן, אצלי. הפציעות והצלקות כבר לא מציקות. עליהן תחבושות סטיריליות מונחות. ולא מסריחות, לא מגרדות, לא מדיגות. המחשבות

שוכב. כך גדל המרחק מתחושת המחנק של מורכב. והלב מפרפר כמו לא בטוחי. הגיע הזמן ללכת לאן שרק לא ורק כאן. אז אני על הסוס, אם תדחוף אני מתחתיו. רק לא, רק קל, אצלי. כשלשמור על הקצב, דווקא על הקצב, כי הקצב הוולס הזה הוא מטריד. זה נקרא וולס לתאה. זה כאילו אומר בעצמות, כי לתאה זוכל את התשישות. זה בן אדם, המשפטים שאומר, שוכב, כן? שוכב, כך גדל המרחק מתחושת המחנק. זאת אומרת, אם אני עומד, אני נחנק. אם אני שוכב, אני קצת מתרחק מהעניין הזה שזה...

0: זה בן אדם שכל כך התייאש, כל כך הכיר את המציאות, כל כך כבר עייף מלחם בה. אני חושב שזה שיר שהוא מייצג המון מהעם שלנו, זאת אומרת, בעיקר האנשים הבוגרים, אני יודע שפתרון הוא באחדות, אני יודע, זה כמו, הנה זה קל, זה תקום, אבל הצד הראשון הזה, הצד הראשון הזה, לקום ולחפש איזושהי חברותה ולעשות את זה, את המהלך הזה, וזה אני אומר ליורה, 3:00, בוא נלך לשיעור.
1: אתה צודק, אין מה לעשות, נו, זה... לבד, זה מאוד מאוד, זה לא, אני חושב שזה קשה אפילו, זה בלתי אפשרי, זה אוקסימורון, אתה מבין? זה כאילו, לא, זה לא עובד ביחד, כאילו, אתה לא...
0: בוא נלך, בוא.
1: תראה.
0: מציע לו דייט, הוא עסוק.
1: אתה אל תכניס את יורה לתוך ה...
0: את מי אני אכניס?
1: את עצמך? את עצמך, כן, אותי.
0: אבל הוא חבר שלי, אני רוצה שיהיה חבר שלי.
1: מה? תביא את עצמך קודם. תביא את עצמך. תביא, באמת, כאילו, זה לא... טוב, אנחנו נעשה את הקמפיין הזה אחר כך.
0: לא, לא, לא, לא, רגע, אני חייב להגיד. שימו לב.
1: ממש קפה שמש מצל.
0: שים לב. והנה מה שקורה את... נתרגם את יפטושנקו. החבר שבא אליי, זה בכלל לא אותו חבר שאני רוצה להיות איתו. ובאים בכל מיני מצמוצים כאלה, חגיגים, כל מיני... אבל לא אלה שאני באמת רוצה להיות איתם. והנה מה שקורה איתי, האישה שבאה אליי זה בכלל לא אותה אישה שאני רוצה להיות איתה. באה מישהי אחרת, שהיא בכלל שמה את הידיים שלה על הגב שלי וכאילו עושה לי מסאז' אבל היא גונבת אותי ממישהי שאני באמת רוצה להיות איתה. והדבר הזה הולך ומסתבך והולך ומסתבך והולך ומסתבך ואלוהים שכבר יבוא ויחד בין אלה שרוצים להיות ביחד, ויפריד בין אלה שסתם מעבירים את הזמן. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים רוצים להתחבר לאנשים שאנחנו רוצים להתחבר, והם לא רוצים. זה השיר.
1: יפטושנקו?
0: יפטושנקו. יבגני יפטושנקו.
1: ז'ניה.
0: הוא אומר, כמה קשרים בלתי רצויים, כמה התחברויות שמבאסים לנו את התחת שכה לביטוי, ודווקא את אלה שנועדו אחד לשני, לא, לא, תמיד איזה מחץ, מחץ, מחץ, מחץ. ברור שאני רוצה להיות גם איתך, אבל אתה כבר מסודר, אתה יש לך את החברותה וזה, לא קל להתחבר אליך, אתה יש לך מסגרת, כשאתה בא לשם אתה צריך לקיים, אין לך זמן, אתה יודע, עכשיו אתה עוזב הכל, בוא ניסע עליה, ואני הולך לאלה ש... אולי יש להם זמן, נעזוב הכל, ללכת לדוג פתאום בלי איזה... יש לך זמן?
1: קשקשן. אתה קשקשן, אחי. אתה קשקשן. אתה תבוא קודם, אתה אחר כך תדבר, אתה תבוא... אנחנו נדבר איתך אחרי התוכנית על העניינים האלה. מה קרה לך? תפסיק.
0: נשחוט איזה כבש לך מכל הצמחונים.
1: מתי שרצית, תמיד באתי. אתה צריך לבוא. עכשיו אני אקריא לך משהו מהזוהר, אפרופו, לא, תשמע, אנחנו, יש משהו שחייב לרדת, אנחנו צריכים להפנים אותו, כולנו, שאין איחוד אם אין פירוד. אין. אתה מבין? אז זה כיתרון האור מתוך החושך. אנחנו יודעים לחוש לפי הקונטרסט. אז זה שיש פירוד ופילוג, ושנאה, וסכסוך, וזה מצב שעל פניו עכשיו אנחנו נוכל להכיר בערך, במשמעות, ביופי, בטוב, שיש בעצם בייחוד. אז אנחנו עוד לא רוצים להגיע לשם, למה? כי בעצם יש פה איזו בעיה פסיכולוגית, פשוטה מאוד. בן אדם חושב שכאילו, אם אני הולך למקום של חיבור ושל ייחוד, אז אני מוותר על עצמי. אז מה יהיה איתי? ואיפה יהיה האישיות שלי והאינדיבידואל שלי? ומה, מה, מה, אני הופך למה? לענן? או משהו כזה. וסתם, זה בעיה פסיכולוגית, בגלל שאתה לא קולט שדווקא בתוך האגו אתה עדר ואתה פועל כמו כולם ואין לך שום אישיות בעצם. אתה מוכתב, אתה עושה בדיוק את מה שהסביבה מכתיבה לך לעשות, במודע ולא במודע. ודווקא בזה שאתה תורם משהו סגולי ממה שרק לך יש, מהיכולות, מהכישרונות, מהתכונות, מהנטיות שלך, אבל אתה תורם אותם בקטע טוב, בהשפעה לסביבה, וזה אתה מביא משהו לפאזל שאף אחד אחר לא יכול להביא.

0: אתה בזה דווקא שומר על הייחודיות שלך. אבל תחשוב איזה עניין זה, כאילו, יש כל כך הרבה אנשים מדהימים סביבנו, נכון? עם איכויות ותכונות שלי למשל אין. כמה יהיה יפה להתאהב, להתחבר באנשים האלה, עם התכונות האלה, ובאמת להרגיש שהם שלי. אתה מבין? איזה אלה, חלקי נשמתי. אלה חלקי נשמתי. האנשים, כל האנשים, בסדר? למה לא להיות איתם בקשר טוב? למה לא לרצות בטובתם? זה כאילו לרצות בטובתך, זה סתם היפוך פסיכולוגי, אתה מבין?
1: אני אענה לך במשהו מדכא, אני חושב שלא סתם המציאו את המנזר. המושג הזה עדיין מבצבץ, אתה רוצה לדבר כמו עמית, אתה צריך ללכת למנזר.
0: למה? מה? להפך. בתוך עמי אנוכי יושבת, אני בתוך העם, אחי.
1: בקהילו, אבל בפועל אתה חי בקהילה, אתה עטוף, אתה שטוף, לא שטוף, אבל אתה שטוף. מים טובים כאלה נקיים, ונוח, אני אשים אותך עכשיו חודשיים, שלוש, איפה שאני חי, יהיה לך קצת קשה להיות כזה רציף בדיבור, לא כי אתה חס וחלילה אדם רע או משהו כזה.
0: נו, רגע,
1: אבל לא סתם המנזר, כאילו, אני רואה גם הרבה שחקנים.
0: לא, אבל זה לא קשור למנזרים.
1: אחי, העולם הזה בנוי ככה, שברגע שאתה מתקלל, כאילו יומיים, שלושה, חודשיים, ארבעה, אתה מפסיק עם כל הדיבור הזה, ואתה מתחיל לדבר הישרדות.
0: אתה מדבר לא נכון. אני אגיד לך למה. כי דווקא במקום שבו אני חי ועובד, רוחנית, אני מתכוון,
1: יש... פיזית, אתה עטוף בכל זאת מחשבות נכונות. אני כל
0: הזמן
1: מדמיין,
0: פיזית,
1: אני, אומר לסימה, אני אומר לסימה, אני בטבע שלי, צריך דחיפה. פה אף אחד לא דוחף אותי, כי כל השכנים שלי הם חמודים והכל, אם אני אקום שם במטלון, מישהו יבוא ויעשה לי משהו מעצבן לטובה, יגיד יאללה, ארכדי, בוא לשיעור. ואני אגיד לו לא, אבל אני אבוא בסוף. והחיבוק הזה שיש לך מקהילה, אני קורא לו עדיין במושג הישן הזה, זה מנזר. אתה תקרא לי קאט, שמעת לא. מנזר, אתה חתמת, חוזה, עם צורת חיים, עם צורת קהילה.
0: לא, ארכדי,
1: שזה ויתרת.
0: אני מבין אותך.
1: הרבה לאגרו המקצועי שלך, ויתרת על הרבה דברים, אני לא אומר שזה רע. אבל אני אומר, לדבר בכזה רצב.
0: אבל אתה לא מבין...
1: על כל טוב הזה.
0: אתה לא מבין משהו אחד בסיסי.
1: אחי, אם אני גוזר עליך מאסר.
0: כן.
1: מאסר, פשוט. 5 חודשים בתל אביב, בלי להיכנס שנייה לשום מקום, ותחיה פה.
0: למה 5 חודשים?
1: אתה תתחיל לצלול אחר.
0: פחות. 5 שעות, על מה אתה מדבר? מה אתה חושב? שכאילו אם אני לא נמצא במין איזה יום צילום אינטנסיבי עם איזה לקוח ואני כולי בזה, אז איפה המחשבות שלי נמצאות? אני לרגע הכחשתי את העניין שהבסיס זה סביבה? אני כל הזמן מדבר על זה.
1: צילים אותה בלי מנזריות.
0: לא, אבל זה לא קשור למנזר, זה לא קשור למנזר, זה קשור לעניין שבדיוק את הדבר הזה שנקרא תיקון, ולבנות איחוד ולבנות חיבור, אתה לא יכול לעשות עם אינך קהילה סביבה תומכת.
1: נכון, אבל ברמה
0: הרשמית הבהמית,
1: ברמה הרשמית הבהמית, המעטים הם שפשוט מניעים את האוטו בלילה ויש להם איזושהי עוצמה.
0: לא נכון, אתה לא מדבר, אתה מדבר על אנשים שהם באמת הקדישו את החיים שלהם לתוך הדבר הזה כמה מאות, זה לא העניין. יש אלפים, אלפים, אלפים שנמצאים בתקופה, תוך התהליך הזה של התיקון, ועושים כל אחד מה שהוא יכול, וזה מגיע פעם בשבוע, וזה מגיע פעם בחודש לשמוע איזשהו משהו, ואחד לא, אחד בא לתוכנית פעם בשבוע לאיזה אולפן ברדיו לעשות איזה תוכנית, הכל בסדר, כל אחד עושה את מה שהוא יכול,
1: כל אחד עושה את מה שהוא יכול. כי רובם שלא עושים את זה ברצף סובלים, נקודה.
0: ברור. אבל גם בתוך הרצף, אחי, אל תקל, אל תעשה לעצמך הנחות, אחי. כי אני אומר לך, הקשיים הם קשיים לכל אחד ממקום אחר, במידה אחרת, באיכות אחרת.
1: רצף של תחושות, שאתה מועל אותם בקולקטיב, ואני זוכר את זה עוד מנטשה. זה יותר קל. זה יותר קל. זה יותר קל. אני בא למיכה, בתור כמעט משק כיתש, ואני אומר, וואלה, אבא שלי ככה, ואמא שלי ככה, ופרקתי איזה עול, פרמה יומימית, ואני אומר, יותר קל. והיום יום אין לכם מי לעשות את זה. אתה משלם כסף לסחירים, לאנשים שבכלל עושים לך טובה, שהם מקשיבים. אתה מבין? ואתם עושים את זה מחינם. מנזר.
0: אין פה עניין, כאילו זה לא ויכוח, אתה מבין? אין פה מקום להתווכח. זה איך שאתה תופס את זה. וזה דרך אחת. אבל המציאות היא אחרת. המציאות

0: היא לא פשוטה, היא הרבה יותר מורכבת מזה.
1: זה כמו מטריק שאומר לך, הסטייק הזה טעים, אני יודע שהוא מזויף, אבל הוא טעים.
2: אז אתה נשאר לאכול את הסטייק. אז אתה מעדיף לאכול את הסטייק.
1: נכון, כי אני, אתה יודע, אני בחרתי במקצוע מטומטם. בחיים לא אמרתי את זה, בחרתי במקצוע מטומטם.
0: אתה חושב שבחרת בו?
1: בחרו בי.
0: איי, איי, על בחירה.
1: סכסוך זה תוכנית שיכולה למשך שנה ברצף.
0: אנחנו נראה לי אולי נעשה סדרה בנושא. בואו...
1: עד שנגיע לשלום.
0: בואו נקרא ציטטה אחת ואז ניפרד ואז נשוב ונקרא עוד ציטטה ואתה תעשה לי איזה שטיח מוזיקלי. איי, איי, איי. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. זה מהזוהר דרך אגב. אלו הם החברים. בשעה שיושבים יחד ואינם נפרדים זה מזה. מתחילה הם נראים כאנשים עושי מלחמה, שרוצים להרוג זה את זה. ואחר כך חוזרים להיות באהבת אחווה. והבורא מה אומר עליהם? הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. המילה גם באה לכלול עמהם השכינה. ולא עוד אלא הבורא מקשיב לדיבורם ויש לו נחת והוא שמח בהם. אתם החברים שכאן, כמו שהייתם, בחביבות, באהבה, מקודם לכן, גם מכאן ולהלאה, לא תיפרדו זה מזה. עד שהבורא ישמח עמכם ויקרא עליכם שלום, וימצא בזכותכם שלום בעולם. כמו שכתוב, למען אחי ורעי, אדברן השלום בך. תודה רבה לכם, לאהוב זה קל. כל יום ראשון בין 2-3:30, גם שבוע הבא, נדבר על אחריות, יומיים לפני הבחירות, תהיו איתנו בפייסבוק לייב של מהות החיים, של קבלה לעם, של ארקדי דוכין, באפליקציה בהוט וביס, ושיהיו לכם מחשבות טובות ושתוכלו להתגבר ולהצליח להתעלות מעל כל הסכסוכים שלכם ולהכניס אור לחיים. עד הפעם הבאה.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
2: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. לי קוראים דרור, ואני מנגן ומשדר לכם בשידור חי, מדיטטות עם צלילים, כל מיני תדרים. אז למי שמצטרף ומצטרפת אלינו בפעם הראשונה, אני תמיד אומר שאנחנו מתרגלים הקשבה עמוקה, ולוקחים פסק זמן ופשוט מקשיבים, ממקדים את תשומת לב בצלילים, וקצת נרגעים מהיום יום, נכנסים למצב תודעה טיפה שונה, טיפה יותר מדיטטיבי, יותר רגוע, יחד עם צלילים. והיום אני רוצה לחזור לנושא, או שתי נושאים בעצם שככה מאוד מעניינים ואהובים עליי. אחד הוא שינה, באמת שינה זה דבר נורא נורא חשוב, שאנחנו ישנים טוב, אז באמת כל היום שלנו נראה יותר טוב, אנחנו מרגישים יותר בריא, אנחנו יותר חזקים מנטלית, ושאנחנו בעצם מתבוננים בצלילים, ככה אנחנו פחות דואגים, ויותר קל לנו להירדם. אז אנחנו היום נתבונן בצלילים של יצירה קלאסית, שאני מאוד מאוד אוהב, יצירה שנקראת קלר דה לון, אתם בטוח מכירים אותה, יצירה של המלחין קלאוד דיביוסי, שהוא היה מלחין צרפתי חשוב, נחשב לאחד מחלוצי המוזיקה, והוא שאף בעצם להשתחרר מכל המסורות הקלאסיות, והביא איתו גישה חדשה, מעודנת יותר, בעצם שמבוססת על צבעים של צלילים, אווירה ושימוש יצירתי בהרמוניה, והיצירה בעצם קלר דה לון יצירה מאוד מפורסמת בזכות המנגינה העדינה והמאפנטת שלה, שמשדרת סוג של תדר רגוע, תדר של חלום, אפילו תדר של הירח, אפשר להגיד, יצירה מאוד מאוד אהובה, והיום ככה גם נשמע ונקשיב לה בצורה טיפה טיפה שונה, קצת יותר איטית, ועליה היו כל מיני שינויים, כל מיני מניפולציות שאני קצת אשנה, אני אוסיף כל מיני תדרים, כל מיני צלילים, ונגן ככה מעליה ומסביבה, ונחקור את העולמות של הצלילים. אז מקווה שאתם שומעים אותי טוב, ואתם מוזמנים ככה למצוא לכם מקום שקט ורגוע, שלא יפריעו לכם. מומלץ לשכב, אפשר לשבת מי שרוצה, אפשר גם לשכב, אפשר גם לעמוד מי שרוצה, אפשר עם עיניים סגורות או פתוחות. אם אתם לפני השינה, אז מומלץ לסגור את העיניים, לעצום את העיניים ולהתמקד יותר פנימה, להתמקד בצלילים, וזהו. גם אם יש מחשבות זה בסדר, הרבה פעמים יש לנו מחשבות תוך כדי מדיטציה, זה בסדר לגמרי. כאשר אתם שמים לב, אז אתם יכולים להחזיר את תשומת לב שלכם לצלילים, בעדינות, ברכות, מדיטציה תהיה בסביבות ה-20-22 דקות. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל, אני כבר אשים לכם קצת תדרים מרגיעים, ובואו נראה איך זה יצא. סירה קלאסית מאוד מאוד אהובה. נתחיל ב... הרפיה עמוקה של הגוף, של התודעה, תודעת הגוף.

כבר עכשיו אפשר להתמקם, לעצום עיניים, מומלץ להקשיב עם אוזניות, אבל לא חייב. ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב, אל מרכז החזה. תהיו בהקשבה ללב, לפעימות הלב, לתחושה שהלב מייצר. אפשר גם לשים את היד על הלב, כבר להרגיש איך החום מהיד ככה נכנס אל הלב, מרכך אותו, הופך אותו ליותר עדין, יותר רך. ואם עדיין אתם מרגישים קצת קור במרכז החזה, אז אתם יכולים לקחת כמה נשימות עמוקות, שאיפה עמוקה דרך האף, אפשר לספור עד 5, ולהוציא גם דרך הפה בנשיפה, גם בספירה עד 5, לאט לאט בעדינות. שוב פעם עוד שאיפה עמוקה, עמוקה עמוקה, פעם להחזיק את האוויר ולהוציא את הצליל א. אפשר להרגיש רטט עדין ככה מהדהד בחזה. אפשר לקחת עוד נשימה עמוקה, להחזיק את האוויר ולהוציא עוד הנחה עמוקה. מעולה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ,

אפשר להרפות את הראש, את כל השוערים ככה בפנים, את כל המתח מסביב אל העיניים. להרפות את הלסת, את הלחיים, את השפתיים. שימו לב איפה יש לכם מתח בפנים. ביחד עם הנשימה, פשוט לשחרר, להרפות. להרפות מהצוואר, מהכתפיים. ממש עם כל שאיפה ונשיפה. נרגיש איך המתח ככה משתחרר מהגוף. אתם מרפים. את הגב, את הרגליים. תרגישו את המזרון, את הכרית.

לעפוד את הידיים, למקם אותם בתנוחה שנוחה לכן. לאט לאט להעביר את תשומת הלב שלכם לצלילים. יכולים לשים לב לאורך של הצלילים, לעוצמה של הצלילים, אפילו לצבע של הצלילים. מה שתשתמשו בדמיון לדמיין את כל הצלילים,

לאט לאט, בעדינות, בעדינות. אפשר לחזור לתחושות הגוף. נסיים את המדיטציה בהודיה עמוקה. כל היופי, על כל האהבה, על כל הצלילים, על כל הצבעים, על כל הניסים, על כל הדברים הטובים שקורים בחיים שלנו, קטנים וגדולים. נתמקד באור וניתן לו לגדול.

פשוט נהיה בהודעה על כל היופי בחיים שלנו. תודה רבה שהקשבתם. מאחל לנו ימים שקטים ורגועים ושלווים. שיהיה לילה טוב וחלומות בעד.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

עולם קטן מתחיל לו ככה. אני אורי בנקלטר איתכם, ימים טרופים ושערות, תוכנית הזאת ככה, מקום שקט וטוב להיות בו ומרגיע, אז מוזמנים ככה להיות איתנו. הנה קטע שנקרא אור מונדו, או עולם, בין לנבח.

עפנו ככה עוד עם המוזיקה היפה הזאת של בן ליינבך. ובוא נשמע עוד קטע מתוך אלבום היפה שלו. הפעם זה יקרא Zero G.

0: המשכנו עם יצירה אחרת של נעם בלנבך ביחד עם ליס אדיסון, זה נקרא Seven Gifts, ונמשיך בעוד אחד ואחרון אולי מיצירה מתוך Listen Deep ביחד עם אמבר הרצוג, מין spoken word בחורה כזאת, Shifting Gravity.
1: You are here, solar systematic in rotation, so attractive. Gravity of heavy planets firmly planted pull me closer like a magnet. I feel it. Magic. That space between us orbits gravid, a pregnant pause so holographic, light in layers, electric, static, rub so soft, friction sparks erratic, lightning cracks. Wind with a voice that moves, charismatic. Thunder rolls, sky splits open, airs rebalance.

איזה יופי, צולל עם ככה עמוק. Under the surface, just libart. נמשיך עם יצחק ונטורה, מתוך האלבום שלו אין סוף. נשמע את הללי.

Thunder too. You soar easy on the breezes of good fortune.

אבישי בר נתן מהאלבום שלו Ark of Dream, שם ראינו את Deep Sea Dance. ונמשיך עם צ'נטרסבה ולורנזו, Ancient Temple Meditation.

נמשיך עם נליני בלוסום ביחד עם אלונה וואצ'ומה, אלבום שקרא Return to the Temple. נשמע את Love Light Life.

כן, זה Love Light Life מתוך Return to the Temple. בוא נמשיך בעוד קטע מתוך אותו אלבום, Legenda Urrea.

כן, אסי ג'יין, המהממת, As I Rise. סליחה, The Rising. ונמשיך עם, לא נמשיך, אלא נסיים בעצם ממש, עם דיוויד פלמן. מוקה פארי. אני אורי בנקלטר, עולם קטן, זאת התוכנית, מקווה שעטף אתכם בטוב. מסיימים? תראה. רגע, יום יום רביעי, אז שבוע הבא. יום ראשון הבא. כל ראשון עד רביעי, 11 עד 12 עד 2 שידור חוזר, 1 עד 1 שיהיה. 12 עד 2 שידור חי, 11 עד 1 בלילה שידור חוזר. זהו, אמרתי את זה נכון. יאללה, אני אורי בנקלטר, עולם קטן, רדיו מרות החיים, יאללה ביי.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, שלום, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, לי קוראים דרור, ואני מנגן ויוצר לכם בשידור חיים מדיטציות עם צלילים. אז למי שמצטרף או מצטרפת אלינו בפעם הראשונה, אנחנו בעצם מתרגלים הקשבה עמוקה, לוקחים פסק זמן, משתמשים בצלילים בשביל לחקור כל מיני מעברים בתודעה, ואפשר בעזרתם להירדם, לתרגל מדיטציה ולחקור כל מיני נושאים שונים. פעם שעברה תרגלנו מדיטת הצלילים עם מוזיקה קלאסית לצלילי קלאוד דיביוסי והיצירה קלר דלון, והערב אנחנו נחזור קצת לדברים יותר קלאסיים בעולמות המדיטטיביים ונחזור לקערות טיבטיות. אתם לא רואים את זה כל כך על המסך למי שצופה בפייסבוק, אבל יש פה מלא קערות טיבטיות פה מסביבי, אני אשמיע לכם אותם, יש את הגדולה הזאת שאתם רואים פה על המסך.

ואת התוכנית הזאת אנחנו משדרים באמצעות הראש, שאתם רואים פה על המסך, שהוא מעביר לכם צליל רב ממדי והיקפי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להקשיב למדיטציה ולשידור הזה עם אוזניות, ואז אתם מקבלים את כל ההיקף, ואתם מרגישים כאילו אתם פה יחד איתי באולפן. אז כן, אז היום אנחנו נקשיב לקערות טיבטיות, ונתכונן ונתכוונן לשנה החדשה. יש לנו עכשיו ימים נורא נורא מיוחדים לפני ראש השנה, ואנחנו נתרגל היום טקס קלאסי, טקס מוכר ביהדות, שנקרא תשליך. לפי הקבלה בכלל, ראש השנה הוא זרע לשפע של השנה הקרובה, וככל שהכוונה שלנו תהיה יותר ברורה, והלב יותר פתוח, כך גם השפע שנקבל יהיה יותר רב. והאמת שגם בבודהיזם, בבודהיזם מאמינים במשהו דומה, שבעצם הקרמה או היקום מגיב לכוונות התיאורות שלנו. אז שווה ככה להתכוונן, במיוחד בימים האלו, וספציפית לתשליך, התשליך בדרך כלל הוא טקס שעושים, שמשליחים את החטאים שלנו, או את מה שתוקע אותנו בחיים, לתוך מקור מים. למה מקור מים? כי בעצם המים סופגים הכל, המים מביאים איזשהו איכות של זרימה, של שינוי, של אפילו אינטליגנציה גבוהה ותאורה שקיימת במים. המים הם בעצם מקור החיים, הם מקור הבריאה. אז אנחנו, בגלל שאנחנו נמצאים בשידור וירטואלי, ואנחנו לא באמת ליד מקור מים, אנחנו נשתמש הערב בדמיון ונדמיין שאנחנו בעצם קרוב לחוף הים, ולשם כך אני גם אשים לכם צלילים של גלים ושל הים, ועוד תדרים נוספים, וכמובן את כל הצלילים של הקערות טיבטיות, וכל מה שאני רוצה שתעשו לדמיין את עצמכם עומדים מול הים, ושמים כוונה, שזה אומר פשוט להתחיל מהשלב של הזיהוי, בעצם מה לא עובד בחיים שלנו, מה הייתם רוצים לשחרר מהשנה האחרונה, והאמת שעברנו כל כך הרבה בשנה האחרונה, גם באופן קולקטיבי וגם באופן אישי, אז באמת שאפשר לשחרר כמה דברים שאתם רוצים, ופשוט לשחרר, לדמיין איך אתם משחררים את זה לתוך הים. אז בעצם רק לחזור על השלבים, אנחנו נתחיל בהתחלה עם נשימות וחיבור לכל קצת ולגוף כדי להרגיע את גלי המוח, שפחות מחשבות, יותר קוהרנטיות, יותר ככה נזקק ונדייק את הכוונות שלנו, ואז נחזור לקצב הנשימה הטבעי שלנו של הלב, כדי לחזק את השדה המגנטי של הלב, ואתם יכולים כבר עכשיו להתחיל ככה עם שלב הזיהוי, לראות מה לא עובד בחיים שלכם, מה הייתם רוצים אולי לשנות, ובהמשך פשוט לקחת החלטה, באמת ביניכם לבין עצמכם, החלטה שאתם רוצים בעצם לשנות משהו או להשליך משהו, אולי זה איזשהו הרגל, איזשהו רגש, השלב של ההחלטה הוא מאוד מאוד חשוב, ושאתם מוכנים פשוט להשליך בדמיון לתוך הים.

כמה פעמים שאתם רוצים. כאשר אתם מסיימים, פשוט תחזרו לצלילים של הקערות טיבטיות, פשוט תתמקדו בצלילים, ותשחררו, תשחררו גם את הכוונות, תשחררו את כל מה שהשלחתם, תנו לטבע ככה לקחת את הכוונות וההשלכות שלכם, ופשוט תקשיבו לצלילים, ורק תהיו בתדר של הודיה, הכרת תודה, וזהו. אז אפשר לחזור על התהליך הזה כמה זמן שתרצו, או שפשוט אפשר להקשיב לצלילים. אני ממליץ למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם. מומלץ לשכב כמה שפחות לזוז, להירגע, לעצום עיניים, למקד את תשומת לב פנימה, ולמקד את תשומת לב בעיקר בצלילים. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל. המדיטציה תצא בסביבות ה-20 דקות. אפשר כבר להתמקם. אני אשים לכם כבר צלילים של גלים. כבר יכולים לדמיין את עצמכם עומדים בים. נשים לנו קצת תדרים ברקע. קצת את הטמפורה מהודו.

הרי זה מספיק להתחלה. אז אפשר להתמקם. לעצום עיניים. לאט לאט תעבירו את המודעות שלכם למרכז החזה, אל הלב. בואו ניקח כמה נשימות עמוקות ללב. שאיפה עמוקה, ספורות 5. נשיפה ארוכה, גם בספירת 5. ועם כל נשימה תרגישו איך הלב ככה נהיה יותר רגוע. איך מרכז החזה מתחמם. וככל שהוא מתחמם יותר הוא נהיה יותר נוזלי, יותר רך, נעים. בואו ניקח נשימה עמוקה, נחזיק את האוויר. ונוציא הנחה עמוקה. נתחבר לכל ועם הכל, כבר נתחיל את התהליך של השחרור דרך הגוף. לא באמת חייבים להבין מה אנחנו משחררים. הגוף כבר עושה את זה לבד. כך שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, ואין מה להתבייש, פשוט להוציא הנחה עמוקה מהגוף. הכל מעדד בגוף, כבר התאים וכל כל האיברים בגוף כבר יודעים לשחרר ולהרפות. אפשר גם לשחרר את הראש, את השרירים בפנים. לשחרר את הצוואר, את הכתפיים, שם מצטבר המון המון המון סטרס, המון לחץ. כל שאיפה ונשיפה, תרפו עוד קצת מהאזור הזה. נרבוד את הגב. נרבוד את הרגליים, את הידיים. למקם בתנוחה שנוחה לכם.

הנוכחות עם הצלילים. עם הים. ובאמצעות הדמיון דמיינו שאתם עומדים מול החוף, מול הים. מתקרבים לים, עומדים מול הים. רואים את האופק. אולי זה בשקיעה, או בזריחה, או במהלך היום, או בלילה. כל שעה תבחרו, שתבחרו בדמיון. רק תתבוננו, בוננו פנימה. ותזהו מה בא לכם לשחרר, מה בא לכם להרפות.

אולי משהו שהייתם רוצים לשנות לקראת השנה הקרובה. אולי איזה רגש או הרגל שהייתם רוצים לשחרר. ובאמצעות הדמיון, דמיינו איך אתם משליחים את ההרגל הזה, את הרגש, לתוך הים, לתוך המים, הגלים. אתם מקבלים החלטה עמוקה, אמיצה. אתם בוחרים בשינוי. ובאמצעות הדמיון, אתם מדמיינים את עצמכם, איך אתם מרגישים ללא אותו הרגל, ללא אותו רגש. אולי איזה משהו שהייתם רוצים ככה

התהליך הזה אתם יכולים לחזור כמה פעמים שאתם מוכנים, רק תתמסרו לצלילים. תנו לצלילים, לטבע, תמסרו להם את הכוונות שלכם. תבקשו את העזרה של היקום ותשחררו את זה ממכם. תשחררו את כל מה שרציתם. ותנו לטבע לעשות את שלו.

me raconte. À Karachifa, mon cas. Les chakras. לחזור לגוף שאפשר להמשיך עם העיניים עצומות ולהמשיך לשינה טובה ועמוקה רסטורטיבית

נדמיין איך השנה הקרובה הולכת להיות, את כל הטוב, את כל האור, את כל הניסים, את כל הדברים הטובים שעוד יקרו לנו, כל האנשים הטובים שנפגוש. רק נהיה בהודיה, בהכרת תודה, כל הטוב הזה שעוד יבוא. ופה אני מאחל לכם שנה טובה ומתוקה וקסומה. כמו תמיד אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים, איך היה לכם, מה שחררתם, אולי מה זימנתם, על איזה מקום. עד הפעם הבאה, שיהיה לילה טוב וחלומות פז.

0: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, שלום לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. לי קוראים דרור ואני מנגן ויוצא לכם מדיטטות עם צלילים. היום, איזה כיף להיות פה היום ככה עם כולם. בדרך כלל המדיטטות שלנו ביום ראשון, אבל הזזנו אותם הפעם ליום שני. כי היום בעצם ה-11 בנובמבר, שמציין את הפתיחה השנתית של שער 11-11, אנחנו מצטרפים להרבה אנשים בעולם שחוגגים, או בעצם מנצלים את היום הזה ברחבי העולם, לעשות מדיטציות, לשים כוונות. הוא ידוע בזכות רצף מספרים עוצמתי, 1-1-1-1, וזה יום שנחשב בעל אנרגיה ותדרים ייחודית, שעוזרת בעצם להתחבר לפוטנציאל הגבוה של אנשים, שלנו, להציב כוונות וגם להתחבר למהות הנשמתית שלנו. בנורמולוגיה, המספר 11 נחשב בעצם למספר מאסטר, שמקושר לאינטואיציה, להערכה רוחנית, לתובנות, והרבה פעמים מופיע בתוך רצף של 11-11. אני באופן אישי נתקל ברצף הזה הרבה. זה מסמל סוג של alignment, בעצם סוג של מצב שבו אנחנו נמצאים איך אומרים alignment בעברית, בסוג של אישור בעצם יחד עם הכוונה הנשמתית שלנו, אז לכן זה נחשב מספר מאוד מאוד עוצמתי שאנחנו נתקלים לו ביום יום, מין כמו סימן כזה שאנחנו במקום הנכון ובזמן הנכון. ו בכלל, מספר זה נחשב כמעין שער או פורטל לעולמות רוחניים עמוקים יותר ולהגברת מודעות. אז הרבה רואים, שוב, ביום הזה זמן עוצמתי גם למדיטציה, התבוננות והתמקדות בלשים כוונות. ובעצם היום הזה גם מזכיר לנו להתמקד ברצונות העמוקים שלנו. הרבה פעמים יש לנו איזה רצון שככה נובע מתוכנו, והמיינד מגיע וככה מקשקש לנו ושם לנו כל מיני רעיונות וכל מיני קולות בראש. אז היום הזה מזכיר לנו להתחבר לרצון הנשמתי שלנו ולשחרר כל דבר או כל מחשבה או כל פחד או כל אנרגיה שלילית שבעצם מעכבת אותנו. ובאופן גלובלי או קולקטיבי, מעבר לכוונות האישיות שלנו, השער הזה מסמל אחדות, המספר אחת, תקווה ובאמת תודעה קולקטיבית אחת, בעצם ה-non-duality. ובאמת זאת הזדמנות טובה גם לתרום לאנרגיה הגלובלית, אנחנו רוצים לרתום את האנרגיה הגלובלית המדיטטיבית, את התדר הזה, וככה לרכוב עליו. אז זה מה שאנחנו נעשה היום. אנחנו בנוסף גם נמשיך את החקר שלנו של, של סולם הסולפג'ו העתיק, שנחשב אבוד וככה מצאו אותו מחדש. והערב אנחנו נכניס למדיטציה את התדר 417 הרץ, שהוא אחד מתדרי הסולפג'ו היפים, שמוכר ביכול טוב לסלק את השליליות או אנרגיה שלילית בתוכנו, אז זה מאוד מתאים, אם אתם רוצים לשחרר כל דבר שלילי שנמצא בתוככם. זה תדר שגם תומך בשינוי, הוא מסמל התחלות חדשות בחיים, ויש אומרים שהוא ממש כל כך עוצמתי, שהוא מסוגל אפילו לבטל אירועים שליליים בעבר, שהם מזיקים לנו. אז כמו תמיד, אנחנו נמצא מקום שקט ונוח, אנחנו נקשיב גם לקערות טיבטיות, בעזרת הראש שאתם רואים פה במסך. מאוד מומלץ להקשיב עם אוזניות ולקבל צליל היקפי ורב מימדי, וההנחיות הם שוב, למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם, אפשר לשכב, אפשר לשבת עם גב זקוף, מומלץ כמה שפחות לזוז, לעצום את העיניים ולהתבולן בצלילים. אני אנחה אתכם תוך כדי, תנסו להתרכז במרכז האנרגטי השני,

שהוא בעצם שתי אצבעות מתחת לטבור, ואפשר לדמיין מין ספירלה כזאת שעולה, ספירלה של אור שהולכת ומתחזקת ומתעצמת. ומצד השני, לשחרר משם אנרגיה שלילית מהגוף. אז זו אופציה אחת. אופציה שנייה, אפשר פשוט לבקש להתחבר להדרכה ולקבל מסרים. אני גם אחזור תוך כדי המדיטציה על המנטרה ואם, זה מנטרה, סיד מנטרה של הצ'קרה השנייה, של המרכז האנרגטי השני, ובכלל תנסו לנצל את הזמן להתכוונן, להתחבר למהות הנשמתית שלכם, לשים כוונות, מה הייתם רוצים לקבל. הרבה פעמים הרבה יותר קל לחשוב על כוונה בתור מתנה שהייתם רוצים להעניק לעצמכם, ולהצהיר לעצמכם שזה מה שאתם רוצים. יכול להיות שזה משהו שאתם צריכים לשחרר מעצמכם, או משהו שהייתם רוצים לזמן לעצמכם. ובסוף רק למסור את הרצון הזה, את הכוונה הזאת, לתודעה גבוהה, פשוט לאפשר לה ככה, לשחרר אותה ולבקש עזרה מהיקום. אז אנחנו ניכנס למדיטציה עמוקה, יחד עם הקערות, אז יאללה, בואו נתחיל, המדיטציה בסביבות ה-20 דקות, 22 דקות, אני אקרא לכם בחזרה, ולא, ומי ששאל אותי, המדיטציה לא עוברת ליום שני קבוע, המדיטציה נשארת ביום ראשון, אבל הפעם אנחנו עושים את זה ביום שני, ביום שני כבאמת התאריך המיוחד. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל. נשים את הסולפג'ו.

אחד. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל. עשינו את התדר סולפג'ו, 417 הרץ, בדיוק. עושה קצת תדרים נמוכים. כל המדיטציה הזאת היא מקוילת, מקוונת לפי התדר 417 הרץ. אפשר להתמקם, לעצום עיניים. את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב ומרכז. שים את היד על הלב. לקחת נשימה עמוקה על הלב.

לעשות שאיפה עמוקה עמוקה דרך האף ולהוציא דרך הפה בעדינות, ברכות.

פעם לקחת שאיפה עמוקה עמוקה, להחזיק את האוויר. ולהוציא הנחה. לסמן לגוף שיכול להירגע, להרפות. אפשר להרפות את הראש. לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ.

ואפשר להתחיל מתהליך הסריקה, הסריקה והזיהוי. מה ברצוני לשחרר, מה ברצוני לשנות?

לתת הכרה לכוח בתוככם, הכוח שלכם לשנות. לתת הכרה לעוצמה, לעוצמה של הגוף שלכם, לעוצמה של הלב שלכם. גם לעוצמה של המיינד שלכם. ויכולתכם לשנות כל מה ש...

אני משחרר, אני משחררת כל רגש, כל דבר שחוסם ומפריע לי להשתנות. ולהציר בפנים, באינטימיות של הלב שלכם, מה אתם רוצים לשנות.

נשימה עמוקה. ולהוציא. נסיים בהודעה עמוקה, בקבלה עמוקה ליכולת שלנו להשתנות בכל המימדים, בכל הזמנים.

נשימה עמוקה עמוקה ונמלא את הלב שלנו באור, באהבה. ננצל את הרגע הזה לשלוח אנרגיה של אהבה, של תקווה, של שלום.

של עוצמה, כל מי שזקוק, לכל מי שזקוקה, על התדר הקולקטיבי, על היום הזה. נשלח הרבה אנרגיית חיים, לכל אהובי ליבנו, לחברים, למשפחה.

זה הכל הערב, מקווה שנהנתם. תודה רבה שהקשבתם, כמו תמיד, אשמח אם תכתבו בתגובות איך היה לכם. אולי ככה לתת מקום גם למה שהייתם רוצה שישתנה. נוציא את זה החוצה, לעולם, אתם מוזמנים לכתוב בתגובות. כל דבר שאתם רוצים לשתף. אז תודה ולילה טוב.

0: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, שלום לכולם, ערב טוב לכולם, מקווה שאתם בטוב יחסית. שלום לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, לי קוראים דרור ואני מנגן ויוצא לכם בשידור חי מדיטציות עם צלילים ותדרים. אנחנו חוקרים כל מיני נושאים שקשורים בהקשבה עמוקה, פשוט לוקחים פסק זמן ומקשיבים גם פנימה, גם לצלילים. ובעיקר נרגעים, מתרגלים מדיטציה. אז באמת חזרתי לשדר אחרי פגרת חגים ברדיו מהות החיים של כמה שבועות, וזה ממש מרגש. האמת שזה מרגיש כאילו כמה השבועות האחרונים, ובכלל הזמן עובר עלינו כל כך הרבה, והאמת שבאופן אישי גם הספקתי לעבור פריצת דיסק בגב לפני כשבועיים. אז קודם כל תודה לכולם, כל מי שככה שלח לי תפילות ותודות, ובאמת ככה שלח לי אנרגיות טובות, אז המון תודה. אני כבר מרגיש הרבה יותר טוב, אני כבר בלי משככי כאבים כמה ימים, וכבר כמעט בלי כאבים, וזה די מדהים בשבועיים. ובאמת חלק מהשיקום המהיר שלי היו מדיטציות ונשימות ודמיון מודרך, וגם חום וכמובן תנועה. והאמת שהייתי ככה בבית חולים, אז הייתי במכשיר ה-MRI שסורק את הגוף, סורק את הגב, בבית חולים, וכבר אז דמיינתי איך הסורק מעביר לי תדרים בדמיון, ונזכרתי בתדרים של הסולפג'ו, שהאמת שהרבה זמן לא נגעתי בהם, אני חושב שפעם אחרונה היה לפני 2.5-3 שנים בשידורים הקודמים, ובמקביל תוך כדי גם נדהמתי מכמה אנשים בעצם סובלים מכאבים, במיוחד כאבי גב ובכלל כאבים בגוף, וקיבלתי הרבה עצות ותובנות. ואז החלטתי לחזור בחזרה לתדרי סולפג'ו ולהכין לכם מדיטציות מיוחדות, אבל הפעם מכיוונים קצת שונים. אז בתוכניות הקרובות אנחנו נמשיך לחקור את סולם הסולפג'ו העתיק, שכולל 9 תדרים, ואולי בסוף הסדרה גם נעשה מדיטציה מיוחדת.

מיוחדת עם כל התדרי סולפג'ו, יש לי ממש איזשהו מדיטציה שקיבלתי תוך כדי הזמן שהייתי בבית חולים, שאני רוצה ככה לייצר איזשהו מדיטציה, אז אנחנו נגיע אליה. למי שלא מכיר, מקור התדרים של הסולפג'ו הוא בעצם סולם מוזיקלי עתיק, מאוד מאוד עתיק, שנחשב אבוד בערך משנת 1050 לספירה, ועשו בתדרים האלו שימוש גם בכנסים ובאסטרולוגיה, בתפילות, במנטרות ועוד הרבה שימושים אחרים. יש כאלו שמאמינים שמספיק רק להקשיב לתדרים כדי ליהנות מהיתרונות שלהם, לכל תדר יש יתרון, כל תדר עוזר למשהו אחר. לדעתי בנוסף גם לא מזיק להכניס כוונה וכמובן להתמסר להקשבה עמוקה לתדרים. אז הערב אנחנו נתחיל מההתחלה, מהבסיס, מהתדר הכי נמוך, תדר 174 הרץ, הוא מהווה את התדר הבסיסי ביותר והנמוך ביותר בסולם, וככזה הוא מסייע ביצירת בסיס יציב לצמיחה והתפתחות התודעה. אחד הדברים שבאמת ככה הידדו לי במהלך הכאבים שלי, שאני באמת צריך בסיס יותר יציב פיזי, לצמיחה, גם הרוחנית ובכלל להתפתחות התודעתית שלי, ואני חושב שאחד הסיבות לכאבים זה פשוט סוג של עוד של הגוף להעט ולייצר בסיס יותר יציב. אז באמת התדר הזה נמנע בין שלושת התדרים המשלימים לסולם הסולפג'ו המקורי, שמורכב משישה תדרים, והתדר הזה ידוע גם כמפחית כאב ויוצר תחושת ביטחון שדרושה לכולנו, ובמיוחד לאיברי הגוף שלנו, ובכך הוא מעודד את האיברי הגוף לתפקד באופן אופטימלי. התדר פועל כמו סוג של חומר הרדמה טבעי, ומספק הקלה גם לכאבים פיזיים, אבל גם לכאבים נפשיים ורגשיים, לא פחות חשוב, במיוחד בימים אלו. אומרים גם שהוא במיוחד יעיל להקלה על כאבי גב תחתון, אז יצא ככה שבאמת מתחילים מהבסיס, מתחילים מהגוף. והאמת שהכנתי את המדיטציה הזאת היום, נתקלתי במזמור עתיק גרגוריאני, שמבוסס על התדר 174 הרץ, לא יודע אם זה היה במקרה או לא, אבל זה יצא בול על התדר הזה. אחד מאמינים שהשתמשו בכנסייה בתדרים האלו, אז אנחנו גם נקשיב למזמור תוך כדי המדיטציה. אני גם אשאיר לכם כל מיני תדרים ווקליים, וההנחיה כך למדיטציה היא להפנות את המודעות שלנו, כמובן בעזרת הדמיון, כוח של הדמיון שלנו הוא עצום, להפנות את המודעות אל איברי הגוף השונים. אפשר לסרוק, מי שמכיר כל מיני מדיטציה של סריקה מכף רגל עד ראש, אפשר לסרוק את כל האיברים בגוף מלמעלה למטה ומלמטה למעלה, איך שנוח לכם. מומלץ לא להיתקע, להמשיך בזרימה, להתבונן בכל איבר ואיבר, שהרעיון הוא להתחבר לכל איבר, לנשום אליו, נורא נורא חשוב לנשום, חלק ממה שממש עזר לי זה נשימות, להודות לכל איבר, ולברך אותו בבריאות טובה. אז פשוט להתחבר, לנשום, להודות ולברך. זה בעצם השלבים שאתם עושים בכל איבר ואיבר. כמובן התדר יהיה ברגע כל הזמן, וכאשר אתם מסיימים לסרוק את הגוף, פשוט תעבירו את תשומת הלב שלכם בחזרה לצלילים, והקשיבו לצלילים, שוב ללא שיפוטיות, ללא קטלוג, בעצימת עיניים. אם עדיין כואב לכם, אתם יכולים להמשיך לנשום, להכניס חמצן אל האזור שכואב, ופשוט לדמיין איך התדר חודר פנימה לתאים, פותח אותם, סורק אותם, מאבחן אותם, ומזמין את הכוחות המרפים של הגוף לטפל באותו אזור שכואב, ופשוט לתת את הסכמתכם להתמסר ולאפשר לעוצמה של הריפוי של הגוף שלכם לעשות את העבודה. אז חלק מהזמן אני אנחה אתכם, חלק מהזמן יהיו רק צלילים. תנסו למצוא כל חלק וחלק בגוף, להרגיש אותו, להתחבר אליו, ופשוט לתת לו אור עם העצומת לב שלכם. טוב, אז אתם יכולים למצוא מקום נוח ושקט שלא יפריעו לכם, אפשר לשכב, אפשר לשבת, איך שנוח לכם. מומלץ כמה שפחות לזוז, לעצום עיניים, ולהעביר את תשומת הלב לצלילים. בואו נתחיל, המדיטציה תהיה בסביבות ה-20 דקות. זה התדר 174 הרץ הטהור,

זה יתמקם. לאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב, אל מרכז החזה. נעשה כמה נשימות, אחר כך נעשה הרפאה על הגוף, אחר כך נתחיל עם הסריקה של הגוף. אפשר גם לשים את היד על הלב, קח נשימה עמוקה, דרך האף, נספור עוד 5. ולהוציא מהפה גם בספירת 5. לקחת עוד שאיפה עמוקה. ולהוציא דרך הפה.

אפשר לקחת עוד שאיפה עמוקה, פעם להחזיק את האוויר. ועם הצליל של הקערה הטיבטית להוציא הנחה עמוקה.

שוב פעם לקחת נשימה עמוקה דרך האף. להחזיק את האוויר, להחזיק, להחזיק, להחזיק. ולהוציא. פעם אחרונה, להכניס המון המון חמצן. למלא את הריאות באוויר, למלא את הבטן באוויר, להחזיק, להחזיק, להחזיק, להחזיק. ולהוציא הנחה.

נרפול את הצוואר, את הכתפיים. כל שאיפה ונשיפה להרפות עוד קצת.

להרפות את הגב, את הרגליים. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם, בצידי הגוף או על הגוף, איך שנוח לכם. איך שנוח לגוף שלכם, תהיו בהקשבה לגוף. באוויר.

עם הנשימה לרכך את הגוף, שחרר את כל האזורים בגוף. אפשר לאפשר לגוף להרגיש את הכבדות, נרגיש את המגע עם המזרון, עם המיטה. לאפשר לגוף להתרגש.

רק להיות בנוכחות, להקשב על הגוף. אם אתם מרגישים אזור שמתוח במיוחד, אפשר לקחת שאיפה עמוקה ולשלוח אור לאותו מקום. ונשיפה, ממש לדמיין אור יוצא, משתחרר. שאיפה עמוקה, אור לבן, נשיפה, אור שחור יוצא, והכאב משתחרר.

ועכשיו תסרקו את ראשות הגוף שלכם יחד עם הצלילים. אז תנסו להרגיש את הצלילים ותדרים בכל חלק וחלק. אפשר להתחיל בקודקוד של הראש, להרגיש מה קורה באזור הזה, להתחבר אליו, לנשום אליו, להודות ולברך. ומשם להתחיל לסרוק את הגוף מלמעלה למטה, לעבור איבר איבר. יכול להיות שחלק מהתחושות יהיו נעימות, חלק מהתחושות יהיו נעימות פחות.

מלמעלה למטה. תתחברו אליו, תנשמו אליו. תודו לו. ותברכו אותו. יחד עם עצומת לב שלכם, תשלחו לשם אור. כל איבר ואיבר, לכל תא ותא. כאשר אתם מסיימים, תעבירו את תשומת הלב שלכם לצלילים. שוב, אם יש מקום שכואב במיוחד, פשוט תתמקדו בו. תאפשרו לצלילים ולתדרים לסרוק אותו, להבחן אותו. רק תתנו את הסכמתכם לכל הכוחות של הריפוי של הגוף שלכם לרפא את

קחו לכם כמה רגעים להרגיש איך הקשבה לגוף מרגישה. לאט לאט אפשר לחזור לגוף, נסיים בהודעה עמוקה ליכולת שלנו להקשיב ולהרפות. הודעה עמוקה לגוף שלנו, לכוח הריפוי שלו. גם נשימה עמוקה ונמלא את הלב שלנו באהבה, בתחושות נעימות. נשחרר כל מה שמיותר, כל מה שאנחנו לא זקוקים לו יותר.

שיהיה לילה טוב. אם אתם מקשיבים למדיטציה הזאת בבוקר, אז שיהיה בוקר טוב ויום טוב. תודה רבה.

מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור עדה.

היי, שלום לכולם, שלום לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, שלום לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, אנחנו מקווים ששומעים אתכם, שומעים אותנו טוב. יום קשה עבר עלינו, נדמה שכבר אין יכולת להכיל כבר את כל הרגשות, את כל המחשבות, כל התחושות האלו שעוברות עלינו. באמת אחד הימים הקשים מתחילת המלחמה, עם היוודע על גורלם של שישה חטופים. זה ציף אצל כולנו, גם אצלי, המון המון רגשות אישיים וגם קולקטיביים. חלקכם גם בטח מרגישים את זה בגוף, בצורה של עייפות, בצורה של כאבים, בכי. והיום אני רוצה ככה לגעת קצת במקום הזה של האובדן, של האבל, ממש בעדינות, כן, זה ממש בהתחלה, אבל בכל זאת, כל הרגשות וכל המקום הזה מציף אותנו. כאילו לא עבר עלינו מספיק, גם שמים עלינו את הדבר הזה. והערב אני רוצה שניתן מקום בעיקר לרגשות, אנחנו נתרגל להקשבה עמוקה וגם נשימות עמוקות, ונקשיב לצלילים של הפסנתר וגם לצלילים של פעמוני הקושי. ואני מקווה שזה ייתן לכם קצת איזושהי הפסקה, איזושהי ככה התנחתה, ככה טיפה לנשום, טיפה לנסות ככה עם כל הקושי. לתת ביטוי, לתת מקום למקום הזה של העצב, של האובדן, של האבל, האבל האישי והקולקטיבי הזה. ואולי אני אגיד רק בכמה מילים שבאמת המקום הזה של לחיות, של חיים, הפירוש שלו בעצם להיות עדים גם להתחלות וגם לסופים בכל רגע ורגע. ואנחנו חווים אובדנים לאורך חיינו בכל מיני צורות. יכול להיות דברים שאנחנו אוהבים, דברים שאנחנו, שעברו איתנו תקופות ארוכות, בתים, עבודות, חברים, באמת יש המון המון דברים שבאים והולכים. ושהאבל ככה מתעורר, אז אנחנו לפעמים נוטים ככה להדחיק אותו עמוק עמוק עמוק, ונכנסים לאיזשהו לופ של עצב ודיכאון. וצריך לזכור בעיקר שכל סוג של אבל שקיים בעצם נוצר דרך צורה של אובדן כלשהו. וחלק גדול מעניין של האבל שהוא קשור לאובדן, הוא תמיד מתחיל מהדבר הזה שקודם כל אהבנו בהתחלה, וזה יכול להיות כל דבר. אז בעצם האובדן והאבל ומה שאנחנו חווים, אפשר להסתכל על זה בתור איזשהו סממן, איזשהו סימן לאהבה. וקודם כל לזכור את זה. הדבר שני, האהבה הזאת שבאמת נמצאת איתנו כל הזמן, אני תמיד אומר שגם גם אנשים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, שאנחנו נפרדים מהם, עוזר ככה להאמין שהאהבה הזאת ממשיכה הלאה והיא קיימת, והקשר הזה לא הולך לאיבוד, הוא ממשיך, אפשר ככה להנצח אותו ואפשר עדיין לשמור ככה על הזיכרון ועל האהבה שיש לנו לאותו אדם. וכן, זה קשה, ואנחנו ככה ננסה היום לתת לזה קצת מקום, ככה עם הצלילים, יכול להיות שחלק מהצלילים יעלו לכם עצב, חלק יעלו כאבים, אז תנו לזה פשוט לעלות, לנשום את זה, לחיות את זה, להרגיש את זה, ואני מקווה שזה ייתן לכם קצת שקט, אנחנו נתרגל קצת נשימות עמוקות והקשבה עמוקה. אז אתם מוזמנים למצוא מקום שקט או מקום נוח ככה לשבת או לשכב. ואני כבר ככה אשים לכם צלילים ותדרים, מתחילים איזושהי הרפאה של הגוף. תוך כדי אני גם קורא את התגובות שלכם, כן? יום מאוד מאוד קשה.

תמצאו לכם מקום שקט ונוח, ככה לקחת הפסקה מכל מה שקורה, להיות שנייה עם, עם הדבר הגדול הזה שמתרחש, כל מה שעובר עלינו. אפשר להתמקם, לעצום עיניים, ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב, אל מרכז החזה.

לקחתו נשימה, לספור עד חמש. נלוסי דרך הפה, בעדינות, ברכות. נזמין המון המון רכות למדיטציה של היום ובכלל, לימים הקרובים. כבר דרך הנשימה. קחתו נשימה עמוקה דרך האף. ולהוציא דרך הפה בעדינות, ברכות.

הפעם ניקח נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה, ונחזיק את האוויר. והיום, אתה חשוב ממש מהכל להוציא הנחה עמוקה עם צליל. ועוד פעם, לקחת שאיפה עמוקה, להחזיק את האוויר. ולהוציא הנחה עמוקה. עוד פעם האחרונה הגדולה, ניקח שאיפה עמוקה. ונוציא הנחה.

אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ. פשוט רק להרגיש את הנשימה עוברת בחלל של הפנים. אפשר להרפות את כל האזורים בפנים, בעיניים, להרפות את הלסת ולתת לאוויר ככה להתפזר לכם בפנים, להרפות את כל הלחץ. לתת לאוויר לרדת לאזור הגרון, הכתפיים, עם הנשימה. פשוט להוציא את האוויר ולהרפות את כל המתח באזור של הכתפיים, את כל המתח באזור של הצוואר.

ביחד עם הנשימה, ככה לרדת לאזור של הלב. להכניס המון עדינות ורוך ללב. לאפשר לו להיפתח, לאפשר לו להרגיש. אתם לא לבד, אנחנו ביחד. ולאט לאט לנשום ללב, נשימות איטיות וארוכות, עמוקות, רכות. לאפשר ללב להיפתח בעדינות. ועם אותן נשימות, אפשר ככה להעביר את הנשימות לאזור של הבטן התחתונה. נשימות עמוקות וארוכות.

עד למטה. כל שאיפה אור נכנס, כל נשיפה אור שחור יוצא, עוזב את הגוף, כל מה שמאמיס, כל הטוקסינים, כל הרעלים, כל מה שלא משרת אותנו, תנו לו מקום. לאט לאט לחזור לנשימה הטבעית, ללא מאמץ. רק תאפשרו לכם להיות נוכחים ברגע הזה, יחד עם הנשימה, יחד עם הצלילים.

בעדינות, אפשר לקחת עוד שאיפה עמוקה. ולשחרר. יחד עם הנשימות. ולאט לאט לחזור לתחושות של הגוף. אפשר לזיז את הגוף בעדינות. את האצבעות ברגליים, בידיים.

לפעמים זה קשה, זה מאוד מאוד קשה. מה שעושים, פשוט לוקחים נשימה עמוקה, עוד לעומק הבטן. פשוט לשחרר גל של חמלה עבור עצמנו, עדינות עבור עצמנו, תת לה עדינות לזרום. כל פעם שעולה רגש, פשוט לאפשר לו לעלות, אפשר לו להיות, לצאת. זה הכל הערב. בעיקר תהיו עדינים עם עצמכם, בימים הקרובים. שיהיה לילה טוב.